0: Третя година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Одним з ключових політичних завдань Росія ставить перед собою обмеження зв'язків України із низкою країн. На Миколаївщині зі складу зникли продукти та сухпайки на 3,5 мільйони гривень. Далі подробиці. Одним з ключових політичних завдань Росія ставить перед собою обмеження зв'язків України із низкою країн. Йдеться про відносини з Молдовою, державами Південного Кавказу, Близького Сходу та Затоки. Про це в телеграмі написав президент Володимир Зеленський після доповіді керівника ГУР Олега Іващенка. За словами глави держави, обмеження безпекових, економічних та інших стратегічних зв'язків України із цими країнами є одним із ключових політичних завдань країни-агресорки. Президент повідомив, що воєнна розвідка здобула нові внутрішні російські документи з політичного планування, зокрема такі, що стосуються зовнішньополітичних відносин України. Бійцю Тарасу зенітно-ракетного дивізіону 13-ї бригади Нацгвардії Харті, який нині працює на півночі Харківщини, дали позивний «Техно» за роботу з українським дроном-перехоплювачем. Підрозділ полює на російські дрони. Детальніше у сюжеті Лариси Говиної.
3: Підготовлюємо літачок до польоту.
4: Бійці зенітно-ракетного дивізіону бригади «Хартія» відправляють на полювання український дрон-перехоплювач «Техно-Тарас». Запускає літачок 28-річний штурман з позивним «Джокер».
3: «Техно-Тарас» – це такий літачок, що збиває розвідрони, які коригують артилерію, молнії, каби, збирають розвіддані наших позицій, піхоти, дронщиків, всяких мінометчиків.
5: Провели предполітну підготовку борта. Успішно злетіли і зараз, так як цілий поки прям наявних немає, але іноді практикуємо вільний пошук.
4: Серед тих, хто запускає «Техно» Тараса, його Теска. 22-річний Тарас на позивний «Техно».
6: Тепер Тарас запускає Тараса?
5: Так, да, і керує ним, та й шукає щось в повітрі, що можна збити.
4: «Техно» каже, «Техно» Тарас літає зі швидкістю до 160 км за годину.
5: Зазвичай це зали. Суперками та нові з'явилися КВО. Орлани дуже рідко з'являються у нас і дуже далеко вони не залітають до нас.
4: КВО пояснює, це російський розвідувальний безпілотник «Князь Віщий Олег».
5: Люблю його збивати і казати, що коронував ще одного Олега. Напевно, історію хочу собі забрати. Київської Русі собі, але ми їм не даємо.
4: З «Техно» Тарасом хартійці працюють понад півроку. «Техно» каже, останнім часом російські розвідники зменшили активність в зоні роботи його підрозділу.
5: Десь ховаються за державним кордоном. Чи то ми їх тут наклепали трохи, чи просто щось вони не хочуть, бояться.
4: Єдиний, хто міг би перевершити «Техно» Тараса за ефективністю – це взводний кіт на ім'я Кіт.
5: Це начальник бліндажа, той самий головний.
4: «Техно» каже, в обмін на їжу кіт регулярно приносить мишей, а якось вполював тхора. Лариса Говина, Суспільне новини, Харків.
2: На Миколаївщині зі складу військової частини зникли продукти та сухпайки на 3,5 мільйони гривень. Підозрюваний начальник складу взводу матеріально-технічного забезпечення, повідомили у ДБР. Йому інкримінують недбале ставлення до служби і неналежне зберігання харчів. Через це зникли консерви, овочі та набори сухих пайків, призначені для забезпечення військовослужбовців під час виконання бойових завдань. Наразі військовослужбовець проходить службу на посаді водія. В іншій військовій частині йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Аналізуємо експертно, пояснюємо зрозуміло. Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільна студія» на телеканалі «Перший суспільного мовлення».
1: Погода.
2: Сьогодні на правобережжі України помірні, вночі на Вінниччині, Кіровоградщині та Одещині місцями значні дощі, нарешті території без опадів. Температура вночі 10-15, тепла в день 16-21, на Закарпатті, крайньому півдні країни до 25 градусів. На Київщині сьогодні дощ. Наталія Цукор, Українське радіо.
1: Thank you. слухаєте Українське радіо. На часі. На часі. На Українському радіо.
0: Ви слухаєте Українське радіо. При мікрофонах для вас працюють Сергій Стоканов, я Наталя Соколенко. І зараз у нас, знаєш, Сергію, така тема, як ніколи актуальна саме після масованих обстрілів, коли є загиблі, є поранені. І от часто саме пораненим внаслідок обстрілів буває необхідна кров, донорська кров. І ми запланували поговорити про це, як в Україні зараз якась ситуація із донорством. І важлива ще історія в тому, що в Україні мають суттєво посилити відповідальність за порушення правил у сфері донорства. Ну і взагалі тут відбувається така цікава реформа. Ми вже інколи, ну, кілька разів, мені здається, навіть говорили, коли тільки з'явилася новина про цю реформу і про те, як вона відбувається поступово. Про що йдеться? Про те, що в Радянському Союзі донорів заохочували вихідними днями, там обідами, доплатами і так далі. Але це радянська модель. Європейська модель, на яку ми зараз переходимо, означає, що донорство є суто добровільною, такою шляхетною, лицарською, якщо хочете, справою, яка не потребує ніяких доплат, вихідних надання і інших стимулів. Але це лише частина реформи, як я вже сказала на початку. Ще, що очікується нового, це суттєве посилення відповідальності за порушення правил у сфері донорства крові. І от про ці новації ми якраз і поговоримо з нашою співрозмовницею на зв'язку зі студією Ірина Славінська, співзасновниця Donor.ua, президентка громадської організації Всеукраїнська асоціація донорів України. Ірино, вітаємо вас в ефірі Українського радіо. І от перше, скажіть нам, будь ласка, в принципі, якщо ви володієте такою інформацією, що у нас зараз із культурою донорства серед українців? І чи є брак запасів крові і матеріалів, які робляться з крові, для того, щоб за допомоги них рятувати здоров'я і життя українців, які потребують цієї донорської крові?
7: Вітаю вас. В Україні, як і в усіх країнах, на жаль, це не залежить від чи є Україна, чи будь-яка інша країна у війні. Питання з браком крові завжди актуальне, тому що завжди потрібно залучати нових донорів до донорського руху. Завжди зростає питання потреби, тому що зростає кількість хвороб, від яких при лікуванні яких люди потребують переливання компонентів крові. І, на жаль, все більше і більше з кожним роком людей потребують при лікуванні переливання крові чи її компонентів. Тому, на жаль, тому що це не залежить від навіть зовнішніх факторів. Україна перебуває в надзвичайно важких умовах. В Україні, окрім того, що розвивається трансплантація, проходить все більше таких високотехнологічних операцій, в нас ще є війна і є додаткові ризики і додаткові потреби в донорській крові за рахунок такої ускладненої ситуації, тому що є поранені військові, є поранені цивільні, навіть сьогодні є велика кількість постраждалих в Києві. Тому виклики великі. Кількість, до прикладу, я не можу сказати, тому що я, по-перше, не володію такою інформацією. Дану інформацію для оперативного реагування збирає Міністерство охорони здоров'я та Український центр трансплант-координації і вчиняють певні дії в умовах, які виникають того чи іншого дня. Але що я хочу зауважити? Ще до повномасштабного вторгнення Україна не могла покривати повністю всі свої потреби. Дві треті пацієнтів, тобто двоє пацієнтів із трьох, не отримували кров вчасно або взагалі. І, до прикладу, якщо ви коли-небудь бачили в соціальних мережах повідомлення про те, будь ласка, підійдіть тут за такою-то адресою, здайте кров для когось з моїх рідних, це найяскравіша ознака того, що система не спроможна забезпечити вчасно пацієнтів якісним компонентом крові. І коли навіть люди приходять, відгукуються, а в нас дуже добрі люди, і вони готові допомагати іншим в біді завжди, за рахунок відгукування таких людей ситуація вирішується. Але в цілому проблема не зникає, тому що це ситуативна історія. Сьогодні прийшли люди, завтра не прийшли. І це не, скажімо так, нестабільна нестабільне реагування системи крові на виклики медицини там чи стихійних ситуацій, які виникають. Тому ми зі своєї сторони спільно з державою робимо великі кроки вперед, щоб культуру донорського руху розвивати, культуру безоплатного, добровільного і регулярного донорства. Я прям це три важливих слова. Я завжди в одному рядку кажу. І
8: давайте ще раз їх повторимо. Значить, безоплатне, так ви кажете, регулярне. І яке ще третє слово?
7: Добровільне.
8: Наступне запитання до нашої гості, до пані Ірини Славінської. Пані Ірино, от Наталя вже згадувала про те, що Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування підтримав урядовий законопроєкт 13630 щодо посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері донорства крові. Отже, цей законопроєкт іще не розглянутий Верховною Радою, так, тобто він комітетом лишень підтриманий урядовий законопроєкт, отже, він, вочевидь, буде винесений в залу. Ну, це принаймні та інформація, яку ми маємо станом на зараз. Але тут важливо розібратися. Значить, посилення відповідальності за порушення законодавства. Які порушення законодавства аж так часто трапляються, аж так непокоїть уряд, що уряд хоче посилити відповідальність? Про які саме порушення йдеться? Із чийого боку? Хто порушує законодавство?
7: В цьому законопроєкті згадано про центр крові, про керівництво центра крові, про сам центр крові. Там один із пунктів – це порушення технологічного процесу заготівлі, переробки, тестування та зберігання донорської крові. Фактично, це питання до центру крові, чи виконує він ліцензійні вимоги, чи дотримується центр крові технологічного процесу. Що означає технологічний процес? Якість крові, грубо кажучи. Якщо кров неякісна виходить з центру крові, то за це має хтось нести відповідальність. І якщо вона виходить з інституції, яка мала б зробити цю кров якісною, ну, компонент крові це якісним, а не зробила, значить, порушено було технологічний процес з тих чи інших причин, значить, за це має бути відповідно несення певної відповідальності, тому що неякісний компонент крові може як нашкодити пацієнту, так і призвести до летального випадку.
8: Тож, яка відповідальність станом на зараз є чинною за такі порушення? І якщо, наприклад, цей законопроект ухвалять, то як зміниться ця відповідальність? Тобто це адміністративна відповідальність? Там йдеться про штрафи чи про які стягнення з порушників?
7: Виключно про штрафи. Це рівень адміністративної відповідальності. Два пункти стосуються адміністративної відповідальності і третій є кримінальної відповідальності. Збільшення виключно штрафу, мені здається, до 35 тисяч гривень. Ну, типу, щось в таких.
8: Тобто законопроєкт може підвищити штраф до 34 чи 35 тисяч гривень, так? А за повторні порушення там навіть може бути заборона обіймати певні посади для посадовців. Чи є противники в цього законопроєкту?
7: Я не зустріла на комітеті противників чи в Міністерстві охорони здоров'я.
8: А може в центрі, може в центрах донорів?
7: В центрах крові, можливо, я не чула публічно, щоб хтось доносив позицію, що проти даного законопроєкту. Такої позиції я не зустрічала.
8: Ну, якщо позиції немає, так, то, значить, ймовірно, що якщо вона не виникне, то законопроєкт дійсно буде винесений до сесійної зали.
0: Я хотіла би, щоб ви ще нам трошки більше розповіли про те, що ще треба зробити, крім цього законопроєкту, адже Україна є кандидаткою до Європейського Союзу, і, відповідно, ми маємо повністю, рано чи пізно, краще, напевно, рано, гармонізувати наше законодавство в усіх сферах із законодавством Європейського Союзу, наприклад, із директивами ЄС. Які ще кроки треба зробити от саме у сфері донорства, щоб бути, ну, на одній хвилі із європейськими країнами, із нормами ЄС у сфері донорства?
7: На сьогодні Міністерство охорони здоров'я розробляє законопроєкт щодо змін закону чинного про якість донорської крові, оскільки Україна має імплементувати вимоги СОХО, так звані умови, які вносяться до якості заготівлі компонентів крові. Це вони нові як і для Європейського Союзу, так і для України, тому варто переглядати буде цілий закон і імплементувати певні зміни. І що стосується ще попередніх вимог, Україна так і не може вступити повністю на діджитальний шлях цифровізації шляху крові, що є надзвичайно важливим процесом навіть до цього 13.630 законопроєкту, бо там умовно порушення технологічного процесу у паперовому вигляді дуже важко відслідкувати, коли немає цифрового сліду крові. Або, ну, паперовий слід не настільки надійний, як цифровий. І його важко, ну, там, в реальному часі відслідкувати. От. І тому запущення проєкту «Є-кров» – це діджиталізація, це фактично процес простежуваності, ну, і фактично гарантування якості і доступності компоненту крові. Україна з певних невідомих для мене причин не може до сьогодні імплементувати систему «Є-кров», що є надзвичайно важливою для України. Ну і залишаються великі питання і виклики в процесі рекрутингу і можливості забезпечення сталих запасів, які формуються виключно від, повторю цих надважливих три слова, безоплатних, добровільних і регулярних донорів.
8: Пані Ірино, тут хочу вас якраз на секундочку перепинити, тому що наші слухачі активно включилися. Нам слухач Роман пише: «Пишу вам із Чехії. Тут за донорство передбачене і грошове забезпечення, і вихідний день, тому дуже сильно перебільшене твердження, що у Європі це суто на волонтерстві. Я б навіть сказав, що стараються більше заохочувати саме додатковими благами, а не кажучи, що це лицарський благородний учинок». Ну, ось така, значить, позиція, така інформація від слухача із Чехії. Тобто тут якраз, ну, ясна річ, добровільне, але не безоплатне.
7: Ми говоримо про те, що, дивіться, давайте розберемося, що таке безоплатне. Безоплатне донорство – це те, де людина не отримує реальні вигоди від донації. Тобто їй за донацію не платять. Вона не приходить на донацію, аби отримати 1000 гривень. Вона приходить здати кров, і якщо їй держава чи будь-яка інша громадська організація каже дякую у вигляді знижок, безкоштовного проїзду, харчування, я не знаю, якогось маленького подарунку, людина за це вдячна, але вона не їде здавати кров, аби отримати 1000 гривень. Там, чи 1000 євро, чи, ну, будь-яку
8: іншу. Тобто для певних людей це міг бути такий спосіб заробітку, так? Стаття заробітку, так?
7: Абсолютно вірно. І тому, коли були відмінені пільги в чинному законі про донорство, це мова йде про те, там, де людина реально отримує... Ну, пільга. Пільга – це значить людина, ну, щось має отримати від імені держави. Держава за рахунок скажімо так, не ідеально відбудованих процесів пенсійного фонду, іншого соціального забезпечення за рахунок системи крові немає вирішувати питання благоустрою там чи життя, покращення життя донора, навіть якщо ця людина здає кров. Держава точно має казати дякую, однозначно. Але не системою крові вирішувати, наприклад, надбавки до пенсії. Ну, низька пенсія не вирішується донорством. Низька пенсія вирішується економічним розвитком країни і як система вибудовується в державі. Тому розуміння безоплатного в кожної людини своє. Ми не кажемо, що не потрібно дякувати. Потрібно дякувати. Але не потрібно давати можливість за рахунок донорства заробляти кошти.
8: Пані Ірино, у нас буквально 40 секунд лишилося, тому останнє питання від слухача і ваша дуже стисла відповідь. Петро Іванович запитує, я 5 разів був донором, зараз мені 75 років, чи можна мені здавати кров?
7: Якщо ваше здоров'я дозволяє. Вік не має значення.
8: Вік не має значення, тому, друзі, можете залишатися або ставати навіть донорами ніколи не пізно. Ірина Славінська, співзасновниця Donor.ua, президентка громадської організації Всеукраїнська асоціація донорів України, була нашою гостею. Ми говорили про цю шляхетну добровільну справу.
1: На часі на українському радіо. Українське радіо. Знати більше з українським радіо.
9: Як відомо, тривалість доби на Землі пов'язана із впливом місяця. Що далі супутник віддаляється від нашої планети, то більше гравітаційна дія місяця уповільнює обертання Землі та призводить до збільшення тривалості доби. Зараз місяць перебуває на відстані 384 тисячі кілометрів від нашої планети. Йому потрібно майже 27,5 днів, щоб зробити один оберт навколо Землі. Попередні спостереження показали, що місяць віддаляється від нас зі швидкістю 3,8 сантиметрів на рік. У певний момент місяць досягне стабільної відстані і буде видним лише з одного боку нашої планети. Під час торішнього дослідження вчені з університету Вісконсин-Медісон реконструювали історію взаємин Землі та місяця, починаючи з найдавніших часів. Результати показали, що майже 2 мільярди років тому доба на Землі тривала 18 годин. З віддаленням місяця планета поступово сповільнювалася, а тривалість доби зростала. Цей процес відбувається і зараз. У масштабі життя ці зміни вкрай незначні. Але за мільйони років ці невеликі зміни накопичуватимуться, і приблизно через 20 мільйонів років тривалість земної доби зросте до 25 годин. Цікаво, що тисячоліттями люди вимірювали час 24-годинною добою, орієнтуючись на схід і захід сонця. Однак насправді тривалість доби не становить рівно 24 години. Так звана сидерична доба, тобто час, за який Земля обертається навколо своєї осі, становить 23 години, 56 хвилин і 4 секунди. Невелика розбіжність компенсується 29 лютого у високосні роки. До слова, обертання Землі ніколи не було абсолютно постійним. І такі чинники, як гравітаційні взаємодії, внутрішні процеси в надрах планети й атмосферні зміни – впливають на швидкість її обертання. Найістотніший чинник – гравітаційний вплив місяця, що спричиняє припливні сили. Вони створюють тертя, яке повільно, але невпинно уповільнює обертання планети. Також на швидкість обертання впливає перерозподіл маси всередині Землі, включно з рухом ядра і таненням льодовиків. Якою ж земна доба була в минулому? Тисячі років тому Земля оберталася набагато швидше, коли приблизно 4,5 мільярди років тому сформувався місяць, одна земна доба тривала всього лише 10 годин. Згодом гравітаційний вплив місяця сповільнив обертання Землі, і доба стала поступово подовжуватися. На ранніх етапах свого розвитку Земля вже мала добу тривалістю від 19 до 20 годин. Це уповільнення триває останні 600 мільйонів років і, очевидно, зупинятися не збирається. Сучасна 24-годинна доба – це результат цього складного, безперервного процесу.
1: Важливо знати.
10: Від російської агресії страждають і українські люди, і птахи, і тварини. Хижі птахи – підорлики, які до 2022 року мали статус вразливого виду, були вимушені змінити свої маршрути міграції, що пролягала територією України. Тепер їхній шлях із півдня на північ став довшим, а зупинок на перепочинок на ньому стало менше. Через що ці птахи можуть втратити шанси на успішне виведення потомства. У Харкові через війну постраждали місцеві кажани. До цього призвело руйнування чи повне знищення будівель, де раніше зимував цей вид рукокрилих. Станом на 2023 вже загинуло понад 7 тисяч кажанів, які втратили прихисток чи опинилися під завалами. Наслідки для довкілля від російського вторгнення не обмежуються територією України. У дослідженні, опублікованому в журналі Communications Earth and Environment, йдеться про те, що через необхідність уникати повітряного простору України та Росії, цивільні літаки почали використовувати більше палива. Через це викиди в атмосферу збільшилися на 8 тонн вуглекислого газу або 1% від усіх викидів цивільної авіації. Однак, звісно, найбільшим ударом для довкілля через російську агресію став підрив греблі Каховської ГЕС. Внаслідок цього загинули та були оголошені зниклими понад 70 людей. А унікальні екосистеми нижче і навіть вище за течією Дніпра назавжди змінилися чи навіть зникли. Серед них і Олешківські піски – другий за розмірами піщаний простір в Європі. Повністю оцінити наслідки трагедії для цих екосистем науковці не можуть, адже проводити дослідження на окупованих росіянами територіях неможливо. Попри це, приблизні екологічні збитки від підриву Каховської ГЕС становлять 14 мільярдів доларів. Ця інформація опублікована на веб-порталі ООН України. Крім збитків для екосистем, російське вторгнення спричинило і збільшення викидів парникових газів в атмосферу. Усього за два роки повномасштабної війни ці викиди зросли до 175 мільйонів тонн через руйнування цивільної інфраструктури та її відновлення, обстріли енергетичних об'єктів та лісові пожежі внаслідок бойових дій. За підрахунками дослідників, це призвело до збитків для клімату на 32 мільярди доларів.
1: На часі. На українському радіо.
11: Вітаємо слухачів українського радіо. Ведуча Галина Бабій. Київ є містом, куди стікаються найкращі люди. Яких би національностей, віросповідувань вони не були. Розуміючи, що Київ – це столиця їхньої батьківщини. Київ – це місто, де можна реалізувати абсолютно кожному свої культурні запити, підтримувати свою ідентичність, розвивати свою свободу совісті, віросповідання, свободу слова. Київ прийняв Панаїр – свято грецької культури, єдності та традицій. Цей фестиваль відбувся якраз у День Києва, що було свідченням того, що Київ, як то кажуть, сказав грецьким спільнотам і їхньому фестивалю Панаїр ласкаво просимо. Батько Київ і вас приймає, і вам радий. Про те, що цей фестиваль означає для найперше грецьких спільнот, для тих, хто є представниками грецької громади, Приазов'я особливо зараз тимчасово окупованого, говоримо із паном Степаном Максмоєм, головою Федерації грецьких товариств України. Пане Степане, вітаю вас сердечно в ефірі Українського радіо.
12: Вітаю, студія, вітаю Україну.
11: Я знаю, наскільки для вас це дражливе питання збереження культури, ідентичності грецьких товариств, грецьких спільнот, особливо тих, хто змушені були покидати свої домівки в Приазов'ї нашому українському біля Маріуполя. Наскільки важливо також і присутність грецьких товариств у Києві, столиці України, підкреслити саме цим фестивалем?
12: Ми з 14-го року, як мешканці Приазов'я, перетерпаємо цієї війну, греки, мешкавши в Приазов'ї, саме вже 12 років вимушено втікають місця тихі і спокійні, але зараз, як українців грецького походження, зберегти свою ідентичність, зберегти свою культуру, зберегти свою мову, румейську і румську. І ми разом з державними органами виконавчої влади, разом з депутатським корпусом Верховної Ради, разом з іншими громадськими організаціями, проводимо заходи, які дозволяють нам зберігати свою ідентичність, культуру, мову і віру. Звичайно, дуже важко в такі часи проводити такі заходи, але ми на цих заходах чтимо загиблих героїв, українців грецького походження. Ми чтимо культуру і показуємо традиції, обряди греків України в різних регіонах. Ми збираємося з різних регіонів, з різних куточків нашої держави і поза її межами. Угу. І таким чином ми...

0: Ще тут можна згадувати фотографування, кінематограф, напевно, графічний дизайн за допомогою комп'ютерних технологій. Тому це не є щось нове, але поєднання мистецтва і технологій задля терапії – це, напевно, щось новеньке. Почнімо, напевно, з того, пані Олено, як ви дійшли до такого сполучення?
1: До такого сполучення я перейшла, це, як знаєте, як результат моєї роботи 10 років в компаніях, які спеціалізуються на технологіях та техніці, і з десь 23-24 року я активно займаюся мистецтвом. Я вже прийняла участь близько 20 виставках зі своїми картинами та проєктами, і також з 24 року я активно проводжу різні творчі майстер-класи. І з цих майстер-класів в мене було дуже багато позитивних відгуків. Я вмію працювати з людьми, я вмію спостерігати, вести команди. І мені навіть от все моє оточення сказали, що давай створи програму і йди з нею в люди.
0: От я хочу одразу запитати щодо тих 10 років, коли ви були близькими, ну і залишаєтеся, вочевидь, з технологіями. Що саме за технології? Ви сказали, працювали в компаніях, де застосовували технології.
1: Да, ну наразі навіть я працюю, я є лідер з маркетингу в компанії «Системна інтеграція». Компанія входить в топ-10 України. Ми займаємося, у нас широкопрофільна компанія, ми займаємося і хмарним середовищем, і центрами обробки даних, і моніторинговими центрами, і з освітленням. Тобто у нас широкий профіль і дуже багато різних технологій для різних сфер. Тобто я обізнана в цьому плані.
0: Ви цікавилися творчістю, мистецтвом в 23-му році. Я так розумію, що це зображальне мистецтво, тобто живопис.
1: Так, це живопис, графіка, арт-інсталяції.
0: Отже, як це поєднується, коли йдеться про арт-терапію? Ви провели за останні 2 місяці, так, в Бучі курс. Це було декілька занять, люди приходили. Чим займалися?
1: По-перше, я б хотіла зазначити, що тут є унікальність в навіть не так. Я провела дослідження, тому що я все ж таки з маркетингу. У нас в Україні є як переповнення на ринку класичної арт-терапії, і це зазначають і люди, і це зазначають самі ведучі, що, наприклад, у людей вже не такий терапевтичний ефект. Тому я подумала, що який сенс створювати те, що вже є на ринку. І я подумала, що це можна поєднати, тим паче, що я розумію і в творчості, і в технологіях. Це сприяє подоланню ефекту гедонічної адаптації, якщо це дуже звичайними словами, ефекту звикання.
0: Гедонічна адаптація.
1: Так, ефект звикання, якщо простими словами. І згідно з анкет, я проводжу анкетування, тобто відстежую результати. У нас на кожному занятті є анкета до та після, за психоемоційними, соціальними і один творчий показник. Тому що у нас все ж таки основна ціль – підтримка ментального здоров'я.
0: Ну і ви кажете про те, що методика є незвичною, тобто це не повторення вже існуючих там 100-500 різноманітних курсів із арт-терапії, то в підсумку все-таки в чому незвичність, в чому унікальність? От чим займаються конкретно люди під час ваших занять, що це не дає їм звикнути? Тобто немає цього звикання, чи, як ви сказали, гедонічна адаптація, так?
1: Так. Ну, я наведу декілька прикладів. Наприклад, ми починали з флюоресцентного боді-арту. У нас було 2 кімнати з різними освітленнями. Тобто, одна кімната з прожекторами УФ, інша кімната, де ми малювали, тому що люди мають малювати під денним світлом, щоб їм було комфортно для очей і психіки. Тобто вони малювали спочатку в одній кімнаті, і потім ми переходили з цими малюнками на тілі в іншу кімнату, і там створювався зовсім.
0: Ви сказали, УФ – це ультрафіолет.
1: Так.
0: Тобто, ще раз, значить, під денним освітленням малювали, значить, якісь малюнки на тілі.
1: Так.
0: На своєму тілі, чи одне на...
1: Ні, на своєму, на руках.
0: На руках, так.
1: Люди вибрали малювати
0: тобто
1: на руках.
0: Тобто це не так, що взяв на спині іншої людини, щось намалював, або...
1: Ні, ну можна, ну...
0: Але ви таким не займалися, так? Значить, малювали на руках що саме?
1: Ми малювали, якби запитувала, що є для вас символом стійкості, що є тим, що вас підтримує зсередини. Тобто, як фасилітатор має наводити питаннями і підтримувати людей під час занять і під час

0: занять, дивитися, наскільки людям комфортно. І у випадку чого змінювати сценарій. Трошки зараз відійду від цієї ситуації. Наприклад, були ситуації, коли доводилося ставити таблички. Зелені – це можна до мене підходити і задавати питання. Сині – це я просто хочу побути серед соціуму, серед групи, але до мене не потрібно підходити. Це потрібно відчувати. На останньому у нас було занурення. Я поставила багато різних проекцій з водним всесвітом, з водними жителями. У нас була голографічна навіть проекція. І в цій атмосфері були штучні акваріуми. В цій атмосфері я також, як дала завдання, згадайте те, що вас гріє зсередини, те, що ви хочете зафіксувати і те, що ви хочете, наприклад, розвивати в майбутньому. Перенесіть цей стан на ваш лист. Під час занять одній дівчині, наприклад, вона сказала, що вона дуже хоче малювати, але я бачу, що їй дискомфортно. І ми її переводили в іншу кімнату, тому що вона сказала, що зашумно. Але от є і такі випадки, тобто це фасилітація. Оці ефекти, коли ми працюємо не тільки там з папером, а й з простором, зі звуком, з візуалами, вони як сприяють ефекту новизни, тому що люди такого не бачили. І це йде ефект вивільнення позитивних емоцій, зміна світла. Навіть був мікроскоп. Ми розглядали під мікроскопом і шукали наші символи стійкості, що для нас є стійкістю.
1: Повернімося все-таки, щоб докрутити оту тему із малюванням на тілі, тобто боді-арт, те, що називається. Отже, ви малюнки робили на тілі, потім заходили в інше приміщення, де ультрафіолетове освітлення, і це все різнобарвними...
0: Зовсім інше сприйняття, так. Зовсім інші кольори виявлялися, і малюнок виглядав зовсім по-іншому. Тобто, якщо вони порівняно спокійно, навіть от спостереження, в одній кімнаті малювали, ну, намалювали, ну, ок, малюнок, і переходять в іншу, і зразу вау, підсвіти там...
1: Це як під неоновим освітленням, то щось таке собі можна уявити, там, хто, сказати, нічне життя в клубах вів, так, то знайомий з таким освітленням. Дивіться, я хотів запитати, хто до вас приходив, так? Тобто, що це за люди, якого віку, чому вони до вас приходили, яка була їхня мотивація?
0: Це дуже різна аудиторія, я би сказала, але згідно анкет, багато людей приходять в стані тривожності по 5-бальній шкалі, наприклад, заняття велися зранку, по 5-бальній шкалі рівень тривожності у багатьох був 3. І також з низьким рівнем от, як енергії, тобто апатія якась, немає ідей, нічого не хочеться робити. І згідно анкет, там по цій шкалі рівень тривожності зникав, це реально є анкети, написані різними людьми, які приймали участь, і відгуками їм це дійсно допомагало. Навіть про це написало декілька медіа, тому що вони приходили, спілкувалися з учасниками, наскільки це допомагає, вони сказали, що це зміна просто, розміна ефектів, якась новизна, вона дійсно посилює терапевтичний ефект. І, ну.
1: Одного відвідання для цього, для того, щоб цей ефект був достатньо, чи це треба все-таки пройти курс?
0: Все ж таки терапія, будь-яка терапія передбачає бажане проходження декількох занять, а не один так, але ми живемо зараз в такому часі, що краще, щоб постійно себе підтримувати.
1: Знаєте, от не хочеться, щоб ми там вдавалися в якесь теоретизування чи філософування аж надто глибоко, але все-таки, а чому це працює? Так, чому, на ваш погляд, те, що ви робите, воно допомагає от зняти принаймні тривожність?
0: Тому що цей ефект новизни, те, що люди не бачили, те, що я приношу і тестую на своїх знайомих спочатку, на собі, перед тим, як до людей вийти.
1: А от на мені не тестували, могли би теж принести якісь малюнки.
0: Ну, тоді у нас було по ефіру набагато більше часу.
1: Тоді у нас був би не ефір, а терапевтичне заняття, так?
0: Да. Просто цей ефект новизни, він як обходить ці захисні механізми нашої психіки. Тому що, наприклад, ми живемо у часи війни, так? І наша психіка, на превеликий жаль, вже дуже швидко адаптується до всього, що відбувається. Навіть якщо взяти там в Європі, да, люди, вони трошки по-іншому реагували.
1: Мені, знаєте, от чомусь не можу зараз позбутися такого порівняння із дитиною, так, яка для якої все нове, так, в цьому світі, і вона відповідно всьому дивується, так, знайомиться, я не знаю, там, ну, напевно, що до 10, що не менше років, дитина часто стикається із чимось новим в своєму житті, і відповідно це нові враження. Потім людина вже, ну, це вже повторення, це вже було, так. Знаєте, як це казав наш президент колишній Леонід Данілович. Ну, це вже ж було, так? Так. От, і відповідно, нічого вже не може людину зворушити, так? А те, що ви пропонуєте на своїх якраз заняттях, воно викликає десь подібні емоції.
0: Так, вже багато... Не те, що позитивних, а от таких відгуків, як ви кажете, що викликає позитивні емоції в плані того, що люди такого ще не бачать. І головна от як суть в тому, що всі ці процеси треба вміти, наприклад, там світло з малюванням, з задачами на занятті, з відслідковуванням стану, це треба поєднувати в один гармонійний процес.
1: Тут нам слухач Олег пише: «А моя терапія – це старий добрий блюз».
0: Це мені, круто.
1: Мені допомагає, не знаю, як кому. Ну і вам, пані Олено, наш слухач зичить успіхів у просуванні цієї арт-терапії. Так, дякую. Є і запитання від слухачки Тетяни. Звідки ви берете такі цікаві ідеї? Була на МК Олени, МК – це...
0: Майстер-клас.
1: Ага, тобто, значить...
0: Що хтось мене вже хтось знає.
1: Ага, напевно, значить, бачите, напевно, хтось, ну, пишуть, що була на МК Олени, вони неймовірно перезаряджають, заходиш однією людиною, виходиш іншою. Тобто, от, відвідувачка, значить, ваших курсів написала, дуже приємно. Тож, звідки ви берете такі цікаві ідеї?
0: Це дуже специфічне питання, як всі художники... Мабуть, я, ну, більше не знаю, чим знаю питання, відповідь на це питання, але в мене десь щось середнє між Сальвадором Далі і Енді Вархолом. Наприклад, Сальвадор Далі, він коли засинав, він ставив будильник, і під час цього засинання він бачив якісь такі ідеї цікаві. А Енді Вархол у нього...
1: А будильник тут при чому?
0: В тому, що коли я в якомусь такому стані, у мене може найбільш цікава ідея прийти саме, от коли я засинаю чи прокинулася, хопа, ідея. Але цю ідею треба довести до якогось стану нормального, щоб передати.
1: Розвинути.
0: Так, так. І Енді Вархол, він казав, що багато людей зосереджені на якихось речах і не помічають якісь важливі речі тим часом, ну, навколо себе. Тому я намагаюся навіть їздити не на машині, в звичайному транспорті, ходити в магазини, спостерігати за людьми, щоб розуміти людську поведінку. Тому що тільки так можна працювати з людьми.
1: Ну так, коли бачиш, які емоції так переповнюють людей, так, у повсякденному житті. Чи експериментували ви із генеративним штучним інтелектом? Тому що це теж новітня технологія. Ви якось так плануєте його залучати?
0: Це порівняння новітнього, тому що вона вже з 21-го року. Єдине питання, наскільки швидко вона розвивається і оновлюється. Наприклад, якщо колись вона оновлювалося раз в рік, то зараз є дуже багато різних сервісів на основі ЩІ, і я використовую саме деякі сервіси на основі штучного інтелекту. Сам штучний інтелект допомагає мені структуризувати мою роботу, там якусь рутинну, да, що щось треба написати, якісь анонси, ось так. Наприклад, буде заняття, де ми будемо малювати і за допомогою ЩІ створювати власний сторітелінг, власні оповідання. Це буду проводити в БФ «Життєлюб».
1: Як так трапилося, що старт вашого проєкту був саме в Бучі, так? І друге, чи плануєте ви якось масштабувати чи повторювати це в інших містах?
0: Взагалі, відповідь криється в назві «Коло стійкості», тому що я планувала масштабувати цей проєкт по колу, по Київській області, так, по спіралі по всій Україні, тому що я знаю, що так як наша країна перебуває в час війни, і багатьом людям потрібна зараз ментальна підтримка, масштабування в плані додаткових занять, я вже їх придумала, і зараз я їх тестую, докуповую різний реквізит. В плані партнерства, якщо масштабування, в мене є домовленість вже з Життєлюбом, з іншими центрами я веду переговори, але взагалі я відкрита до співпраці з центрами та організаціями, які мають напрямки підтримки ментального здоров'я населення.
1: Я так розумію, що для відвідувачів це безкоштовна історія,
0: так, так?
1: Звісно. Тобто у вас гранти, напевно, так, на цю діяльність?
0: Так, наразі я це робила без грантів, волонтерів. Це на волонтерських повністю все засадах, але я готова далі рухатися в цьому плані, тому що я розумію, що людям потрібна підтримка.
1: Ну і щоб резюмувати, які, на ваш погляд, ну я не знаю, ми кажемо про ментальне здоров'я, так? Тобто, відповідно, із якими, наприклад, ну, ментальними труднощами чи занепокоєннями до вас можна приходити, і це має допомогти?
0: Як я вже казала, якщо людина, наприклад, ну, буває таке, що людина не хоче перебувати вдома, вона хоче кудись вийти, але вона не знає, куди вийти і піти за підтримкою, за розрядкою, зняття тривожності, відволіктися. Ну, тобто це в основному отримати підтримку, заряд енергії. Також у мене навіть задають питання по технологіям дуже часто, як можна так там те чи інше, наприклад, зробити. Можна слідкувати за наступними анонсами на моїй сторінці Facebook «Колостійкості мистецька регенерація громад» та телеграм-каналі «Ензель Олена Ньюс».
1: Як вчасно ви про це сказали, тому що от слухачка Марина пише, я вже чула про програму і бачила фото з занять Олени, мене вразило, чи будуть подібні заняття у Києві, де можна буде побачити анонс. Ну от, де так, побачити анонс, ви вже що, да, розповіли, а в Києві заняття так само мають бути, так?
0: Так, так.
1: Чудово. Друзі, нагадуємо, що в студії Українського радіо побувала авторка і фасилітаторка першої в Україні програми із підтримки ментального здоров'я за методологією Art and Tech. Називається програма «Коло стійкості. Мистецька регенерація громад». Я так розумію, що в Фейсбуці можна одноіменну знайти одноіменну сторінку чи одноіменну групу, ну і там, відповідно, стежити за анонсами. Олена Ензель була в нашій студії. Мене звати Сергій Стуканов. Лишайтеся з нами.
2: Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
3: Онлайн-спілкування зробило нас ближчими, але водночас додало приводів для непорозуміння. Прочитали, але не відповіли, чи означає це, що вас ігнорують? Не поспішайте з висновками. Нині спілкування стало неймовірно простим. У кожного під рукою завжди є гаджет. Не хочете зв'язуватися напряму? Просто залиште голосове або текстове повідомлення і чекайте відповіді. І ось тут починаються приховані складнощі, які проявляються не одразу. Ми так звикли до швидкого і технічно зручного формату, що мимоволі чекаємо миттєвої реакції від співрозмовника. Особливо, якщо бачимо дві блакитні галочки, які вказують на те, що повідомлення прочитане. Однак минає день, два, тиждень, а відповіді все немає. Ми робимо висновок, що нас навмисно ігнорують, ображаємося і обіцяємо собі припинити спілкування – так і не зателефонувавши, щоб розібратися. А в чому ж річ? Не завжди відсутність відповіді пояснюється байдужістю чи зневагою з боку іншої людини. Є люди, які вирізняються особливою усвідомленістю в кожному вчинку або слові. Можливо, ваш співрозмовник належить саме до такої категорії особистостей. Усвідомлені люди одразу читають повідомлення, але за звичкою навмисне беруть довгу паузу, щоб обміркувати відповідь. Особливо це характерно, коли зміст повідомлення досить серйозний. Ви поставили важливе запитання або порушили неоднозначну тему. Спілкування у форматі онлайн частково спрощує завдання, надаючи стільки часу, скільки потрібно, щоб сформулювати відповідь. І багато хто користується такою можливістю. У подібних випадках співрозмовник може міркувати так. Якби у вас була термінова і невідкладна справа, ви б уже зателефонували. Є люди, які відкладають усе на потім, і відповіді на повідомлення не виняток. Якщо ваш співрозмовник і в інших справах схильний до зволікання, ситуація цілком очевидна. Прокрастинація означає, що людина може днями і навіть тижнями фантазувати про те, як відповість вам. Але далі думок справа не йде. Чому це відбувається навіть в онлайн-спілкуванні? Тому що деякі люди просто звикли відкладати неприємні або складні для себе рішення – знаходячи виправдання або відмовки. Можливо, ваш співрозмовник боїться образити вас, виявитися причетним до конфлікту, або ж просто не може визначитися з формулюванням. У підсумку він ризикує зависнути у власних роздумах і створити у вас враження байдужості. Трапляється і так, що навіть невинне повідомлення від вас може заскочити людину зненацька і змусити гарячково обдумувати ідеальну відповідь. Це властиво людям, схильним до перфекціонізму. Вони настільки завищили собі планку очікувань, що готові годинами і днями прокручувати в голові різні варіанти, аби не зробити фатальної помилки. Перфекціоністи і самі страждають від цієї риси. Вони можуть щодня подумки повертатися до отриманого від вас повідомлення, вибудовувати бездоганні формулювання і продовжувати відкладати відповідь. Це призводить до стресу і проблем у стосунках, заважаючи вибудовувати здорові і гармонійні комунікації. У таких випадках людині корисно відмовитися від ідеї бути ідеальним у всьому і дозволити собі прості, живі відповіді. Мовчання у відповідь на ваше повідомлення не завжди означає байдужість або зневагу. Дуже часто реальна ситуація далека від тієї, що ви встигли придумати у своїй голові. За нездатністю відповісти тут і зараз можуть стояти особливості характеру. Одні просто не бачать сенсу в коротких відписках на кшталт «потім відповім». Інші зволікають через звичку все відкладати, а хтось надто зосереджений на своєму іміджі і боїться найменших відхилень від ідеальності. У будь-якому разі, якщо вам здається, що вас ігнорують, не поспішайте з висновками. Ми схильні домальовувати за іншу людину цілі сценарії, хоча в реальності вона може просто застрягти в справах, переживати особисті труднощі або добирати слова для відповіді. Замість того, щоб накопичувати образу, дайте собі і співрозмовнику час. Якщо тиша затягнулася, можна м'яко прояснити ситуацію. Напишіть щось дружнє і ненав'язливе. «Привіт! Хотів чи хотіла уточнити, чи дійшло моє повідомлення?» Або «Сподіваюся, у тебе все добре. Якщо буде хвилинка, чекаю твоєї відповіді». Такий тон залишає простір для діалогу і не ставить співрозмовника в оборонну позицію. І головне – відсутність миттєвої відповіді не знецінює ні вас, ні ваші взаємини.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Реклама.
1: Я Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
2: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
3: Вийшов свіжий номер газети «На пенсії». Читайте, чому пенсії не виплачують повністю, коли закінчиться війна, наше інтерв'ю. Вже зараз передплатіть газету «На пенсії» на друге півріччя за старою ціною всього 58 гривень на місяць. Встигнете до 25 червня. Запитуйте газету «На пенсії» на пошті або у листоноші.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
4: Скринінг здоров'я 40+ – це програма медичних обстежень для всіх, кому 40 років і більше. Як на неї потрапити? Можна через Дію. Через 30 днів після дня народження вам у Дію надійде запрошення. Далі знадобиться Дія-картка. Якщо такої немає, оформіть її тут же в Дії. Через 7 днів після заявки на ній з'являться кошти на скринінг. Тепер оберіть медзаклад, запишіться і приходьте. Перелік є на сайті МОЗу. Якщо ви не маєте Дії, зверніться до банку-партнера. Отримайте спеціальну картку і з нею приходьте до ЦНАПу. Проходьте скринінг, не пропустіть важливе.
0: Соціальна реклама.
5: Важливо знати.
6: Українці, які не мають достатнього страхового стажу для виходу на пенсію, досягнувши відповідного віку, мають право отримувати соціальну допомогу від держави. За постановою Кабміну 1098, грошова допомога надається державою людям, які досягли пенсійного віку і не встигли накопичити необхідний стаж. Розмір таких соціальних виплат дорівнює різниці між прожитковим мінімумом для тих, хто втратив працездатність, і середнім доходом на кожного члена сім'ї за попередні півроку. При цьому такі виплати не можуть перевищувати 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який наразі становить 3028 гривень. Щоб оформити допомогу, необхідно звернутися до територіальних органів соціального захисту за місцем реєстрації та подати такі документи. Паспорт, код, довідку про страховий стаж з пенсійного фонду, відомості про доходи і майновий стан за півроку до дати звернення по допомогу, а також заяву. Державна соціальна допомога за віком перераховується що 6 місяців. При цьому враховуються зміни в середньомісячному сукупному доході сім'ї та майновому стані.

0: Українське радіо.
1: Сьома година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Ірина Антонович. Доброго ранку. І в цьому випуску про таке. Херсон вночі обстріляли російські війська. Є загибла. Президент Зеленський братиме участь в засіданні лідерів країн групи Семи, яке відбуватиметься 15-17 червня у Франції. Посилення української енергетики в умовах постійних російських атак обговорила напередодні в Латвії прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Про це та інше далі детально. Зараз діють тривоги в низці областей, зокрема на півночі Житомирщини, а в Роменському та Сумському районах на Сумщині, а також на Миколаївщині, Дніпропетровщині та в Запорізькій області. Будьте обережні. В Херсоні вночі внаслідок удару російського дрона загинула 86-річна жінка, повідомив керівник міської військової адміністрації Ярослав Шенько у телеграм-каналі. Раніше стало відомо про 4 поранених через нічний обстріл Дніпровського та Корабельного районів міста. Про це інформувала міська рада в соцмережах. Майже 2 роки 47-ма окрема механізована бригада «Магура» боронить Сумщину. За цей час, як розповів Суспільному старший сержант взводу перехоплювачів зенітно-ракетного дивізіону на псевдошустрій, війна змінилася. Нині, каже військовик, ворог атакує Сумщину з неба цілодобово. Як бригада знищує російські дрони, розповість Борис Майоров.
4: Під час нічної атаки ми збили 2 гербери. Не підпускаємо їх дуже близько, щоб вони залітали. Вони, в основному, типу, на ЛБЗ десь їх перехоплюємо або вже на кордоні з Україною.
5: Командир відділення перехоплювачів зенітно-ракетного дивізіону 47-ї окремої механізованої бригади «Магура» на псевдостудент розповідає про специфіку роботи підрозділу на Сумському напрямку. Каже, його відділення спеціалізується на збитті дронів-розвідників.
4: Там вони питаються, ухиляться, там якісь ставлять дзеркальця, ще якісь там. Ну, у них не дуже це виходить. Ми придумуємо інші тактики, як на них заходить. Я надію, вилітає дуже багато екіпажів, вони навіть не встигають залетіти на наш кордон. То їх перехоплюють зразу там.
6: Саня родом з Рівного. Каже, розпочинав з перших днів повномасштабної війни в піхоті. Нині боронить небо Сумщини.
7: ВБ-140 літакового типу. Працює він майже по всьому основному. По розвідникам більшості. Ну, можна збивати молнії, шахеди, якщо вистачає швидкості. Можна довго ціль шукати, повертається, міняємо батарею і знову вилітає.
6: Студент родом з Київщини говорить, що воює з перших днів повномасштабної війни. Спочатку був зенітником, збивав російські гелікоптери на запорізькому напрямку, потім перекваліфікувався на дроновода.
4: Ми працюємо на крилах, то на них важче заходити. Крило постійно в повітрі, воно рухається вперед, воно не зупиняється. І спрогнозувати свій захід це треба теж вміти зарані.
8: Наші засоби виявили ціль. Ціль знаходиться на 1700 метрах. Над населеним пунктом рухається нам на зустріч. Летим його перехоплювати.
9: Бачу ворога, готуємося до виліту.
8: Чорний, летим. Сильний вітер, але зараз спробуємо.
6: Попри сильний вітер, ціль уражено, звітує студент. Борис Майоров, Суспільне, новини, Сумщина.
3: Росії бракує сил для масштабного наступу на декількох напрямках фронту одночасно. Через це російські окупанти змушені розпорошувати сили і імітувати активність на окремих ділянках. Про це розповів в ефірі телемарафону речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, саме дефіцит особового складу змушує росіян відмовлятися від планів масштабного просування та переходити до локальних дій.
10: Зараз росіянам в цілому не вистачає людського ресурсу у усі наші зоні відповідальності. Все те, що вони розпочинали свій весняний наступ, як такий, який мав так чи інакше завалити нас ресурсом, завалити нас вогнем, завалити нас постійною інфільтрацією штурмових груп, то це вже не спрацьовує просто тому, що в них вже немає того безмежного ресурсу, який в них був раніше. За умов обмеженого ресурсу, що за умов, коли вони мають наступати в тому числі широким фронтом і у бік Борової, і північніше, біля Куп'янську, біля Куп'янського вузлового, і на Лиман, ну просто не вистачає сил робити все водночас.
2: Новини на Українському радіо.
3: Президент Володимир Зеленський буде присутнім на засіданні лідерів країн групи Семи, яке відбуватиметься з 15 по 17 червня у французькому Евіані Лебен. Як пише політику, одразу три дипломатичних джерела підтвердили, що глава української держави отримав запрошення на саміт G7. Очікується, що президент говоритиме з лідерами Франції, Італії, Німеччини, Японії, Канади, Великої Британії та США про військову дипломатію та посилення протиповітряної оборони України для відбиття російських балістичних атак. Посилення української енергетики в умовах постійних російських атак обговорили напередодні в Латвії прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Про це вона повідомила у соцмережах. Вона розповіла, що у Ризі провела переговори з прем'єр-міністром Латвії про збільшення постачання необхідного обладнання для відновлення енергосистеми України, зокрема, прискореної передачі устаткування з латвійських ТЕЦ для відновлення енергооб'єктів українських міст. Україна також активно готується до наступного опалювального сезону і працює над залученням міжнародної підтримки для відновлення і захисту енергетичної системи, додала Свириденко. Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» із 7 ранку на телеканалі «Перший». Оперативно про головне.
2: Погода.
3: Сьогодні в день на правобережжі пройдуть помірні дощі, нарешті території без опадів. Вранці на Закарпатті і Прикарпатті подекуди туман, вітер південно-східний 50 метрів за секунду, температура 16-21 градус. На Закарпатті і крайньому півдні країни до 25. На Київщині сьогодні дощ, температура 16-21, у Києві 16-18 градусів. Зараз у столиці температура 14 градусів, атмосферний тиск 748 міліметрів, на вологість повітря 70%. Такі новини на цей час. З вами була Ірина Антонович. Лишайтеся на хвилі Українського радіо. Гарного дня!
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Найщиріші вітання всім, хто слухає Українське радіо о цій порі. Ми починаємо спілкування у програмі «Сьогодні зранку». Олена Зелінченко та Роман Коляда працюють у студії. І сьогоднішній, як і завжди, насичений інформацією день, ми почнемо з подвійної дози інформації з українських регіонів. Будемо спілкуватися багато з нашими колегами, які споглядають, фіксують і розповідають нам із вами про життя у своїх містах і областях. Починаємо ми з Дніпра.
2: Доброго ранку всім. Ми доброго ранку також говоримо журналістів Українського радіо у Дніпрі Мальвіні Карпенко. Мальвіно, вітаємо.
3: Доброго ранку.
2: Отже, дивимося на цифри, які міська рада Кривого Рогу зараз оприлюднила. І це тема, знову ж таки, батьківського піклування. І це тема дітей, які або в сиротинцях, або які знаходять свої родини в різних формах. Держава намагається ці форми окреслити, законодавчо підсвітити. І ми нещодавно розглядали цю тему в ефірі. Але от зараз 91% дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, виховуються у родинах або сімейних формах виховання. Я так розумію, що цифра досить висока. Як досягли і що ці цифри загалом говорять?
3: Так, у Кривому Розі ось 91% дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, виховуються саме у родинах або у сімейних формах виховання. І загалом у місті проживає 1465 таких дітей. І такі дані ось оприлюднили на сайті міської ради. І нині в Кривому Розі функціонує 45 прийомних сімей і 32 дитячі будинки сімейних типу, де виховується 266 дітей. Серед них ось 6 будинків сімейного типу, в яких виховується 44 дитини, тимчасово переміщені ось з Херсонської області. І від початку 2026-го у місті створили 2 нові прийомні сім'ї. Загалом до прийомних сімей та будинків сімейного типу цьогоріч влаштували 10 дітей, які залишилися без батьківського піклування. І, зокрема, в Довгінцинському районі діє спеціалізована установа «Малий груповий будинок». Вона працює вже півроку. Він розрахований на 10, такий будинок саме розрахований на 10 дітей віком від 3 до 18 років, які мають статус сиріт та таких, які позбавлені батьківського піклування. І нині тут ось знаходиться 9 дітей, і про це розповіла директорка малого групового будинку Ольга Грибченко. Пропоную її послухати.
4: Будинок розрахований на 10 діток, на сьогоднішній день у нас 9 дітей, 6 хлопчиків, 3 дівчаток. Підйом у них о 7 ранку, якщо це будній день. Якщо онлайн, то вони сідають за навчання у 8 годині в своїх кімнатах, в них ноутбуки є, все їм видано, все в них облаштовано, інтернет не пропадає. Закінчується навчання, вони обідають, потім займаємося вже то на подвір'ю трошки поприбираємо, в кімнатах вони прибирають. У них є графік чергування, вихователі, на соціальні працівники, які змінно працюють, з ними займаються. У нас є ключові вихователі, коли на 2 діток один вихователь, який веде особову справу дитини, тобто ту ситуацію, яка з дитиною відбулася, і вони журнал спостережень ведуть, зміни, які в дитини відбуваються, контролюють під час перебування в нашому будинку повністю ситуацію, яка відбувається з дитиною, чи є зміни, чи є покращення, і працюємо над тим, щоб дітям було зручно і комфортно.
3: Також у Кривому Розі для дітей-сиріт вже придбали 18 квартир, ще 33 людини отримали компенсацію на купівлю житла і коштом ось міського бюджету відремонтували 50 квартир, а для дитячих будинків сімейного типу закупили 25 житлових приміщень. І крім цього, 21 будинок сімейного типу забезпечили сонячними панелями, а для нових ось будівництв нових будинків місто виділило нині 4 земельні ділянки і згодом ось на їх місці з'являться нові будинки сімейного типу. Студія.
1: Рухаючись далі в нашому спілкуванні, колего, пропонуємо не полишати далеко Кривий Ріг і в цьому регіоні і досліджувати далі життя. У нас в державі ветеранська спільнота, вона тільки більшатиме. Це та реальність, з якою ми маємо справу, тому що повномасштабне вторгнення триває, наша оборона триває, все нові люди долучаються до війська і відтак з часом поповнюють, зрештою, саме цю ветеранську спільноту, про яку ми кажемо. І в Кривому Розі, бачимо, з ваших повідомлень розроблено прямо спеціальну програму, отримала вона, як на мене, таку піарну назву, красиву, політика героїв. Що за нею реально стоїть, які справи?
3: Так, в рамках цієї ось програми в Кривому Розі триває робота по допомозі і триває робота і саме підтримки ось ветеранів. Кривий Ріг розширює ось таку мережу і на півночі міста будують новий ветеранський простір, що передбачає створення сучасної інфраструктури від кабінетів психологів до юристів, до спеціалізованого спортзалу та модульного укриття. І ось на саме на цей проєкт 50/50% це спільний проєкт міста, області з Міністерством у справах ветеранів. І це такий перший державний ветеранський простір. Загалом в Україні їх планується збудувати більш ніж 150. І цим проєктом передбачено будівництво одноповерхової будівлі зі спортзалом загальною площею понад 1400 метрів квадратних. І в майбутньому просторі будуть облаштовані тут і кабінети психолога, працівника соціальної служби, конференц-зал, тренажерний зал, дитяча зона та кафе. Будівля буде повністю пристосована для маломобільних груп населення та людей з інвалідністю, включаючи тактильне покриття, спеціалізовані місця на паркувальному майданчику. І загалом у Кривому Розі діє така системна ветеранська політика, політика героїв, яка включає понад 70 заходів за 10 напрямами допомоги. І на їх реалізацію в минулому році було виділено близько 500 мільйонів гривень, і також на цей рік виділили таку саму суму. І саме ця ось програма охоплює оздоровлення і безкоштовне харчування для дітей-захисників, також це програми психологічної та спортивної адаптації, безкоштовне відвідування 7 комунальних басейнів, занять танцями. І окрім ось медичної допомоги, в місті вже діють 8 сучасних реабілітаційних відділень, також ось там надається безкоштовна допомога. І також надають юридичний супровід в місті та допомогу у відкритті власного бізнесу ось ветеранам. Студія.
2: Ну що ж, допомога потрібна різним верствам, різним категоріям. І тут залежить вже і від громади, як кажуть, починаючи з самого осередку, де перебувають і, зокрема, внутрішньо переміщені особи. Звісно, рухи ці відбуваються і досі, бо і лінія фронту змінюється, і люди змушені залишати житло і шукати деінде. Але разом із тим, на рівні громад ініціативи такі реалізуються. От зараз, знову таки, на сайті міської ради читаємо про те, що в Кривому Розі реалізують 2 проєкти з будівництва житла для ВПО. Коли буде готове житло, на кого воно буде розраховане, як зможуть отримати?
3: Так, у Кривому Розі нині триває робота, триває ось будівництво таких об'єктів, і саме вони знаходяться ось саме цей проєкт у партнерстві з Українським фондом соціальних ініціатив та урядом Німеччини. Місто реалізує одразу такі 2 великі проєкти забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб. Нині триває реконструкція колишнього профілакторію «Світанок» у Покровському районі міста і на старті початок робіт з будівництва будинку по вулиці Антонова, це у центрально-міському районі, про це ось повідомили на сайті міської ради. І в приміщенні колишнього профілакторію «Світанок» вже проведена повна термомодернізація, застосована там енергоефективні заходи, це установка сонячних панелей, теплових насосів та іншого сучасного обладнання. Помешкання адаптовані з дотриманням вимог безбар'єрності. Місто взяло до себе приєднання, саме місто взяло на себе, ось виділило кошти на приєднання будинку до інженерних мереж міста та забезпечення благоустрою прилеглої території, а також облаштуванням меблями майбутніх квартир. Будинок цей розрахований на 39 родин. Нині роботи виконані більш ніж на 80%, і наступним проектом є будівництво житлового будинку для тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб, яке буде розташовуватися по вулиці Олега Антонова. І роботи там ось планується розпочати вже цього місяця. Цей будинок, цьому будинку передбачається саме створення 64 квартир для проживання 109 осіб. Тут ось буде облаштоване також укриття, і проєкт передбачає повний цикл робіт, це і від підведення комунальних всіх комунікацій до внутрішнього та зовнішнього оздоблення приміщень, також часткового забезпечення меблями та технікою, це і кухні, і ванні кімнати, щоб ось людям було комфортно ось проживати в цих квартирах для тимчасового проживання ось внутрішньопереміщених осіб. Студія.
2: Отже, чекаємо на те, що принаймні для цих родин буде забезпечене житло, але насправді проблема набагато ширша і набагато глобальніша, якщо брати всю територію України. Утім, рухаємося і бачимо, що один із прикладів свідчить про те, що ця проблема не залишається нерозв'язаною десь на узбіччі. Мальвіна Карпенко, журналістка Українського радіо у Дніпрі, була з нами на зв'язку, а ми далі пересуваємося до Запоріжжя.
0: Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Тож це Українське радіо. Доброго ранку ще раз всім, хто щойно до нас приєднався. Олена Зелінченко та Роман Коляда в студії. Ми продовжимо спілкування з нашими колегами. І зараз журналіст Запорізької регіональної редакції Українського радіо Олександр Пашненко вже з нами на зв'язку. Колего, доброго ранку.
2: Доброго ранку.
5: Вітаю.
1: На жаль, маємо кожен фактично сеанс спілкування з вами, розмову про ваш регіон, починати з новин з фронту і з прифронтових територій. Ви дуже близько до лінії бойового зіткнення, ну і з обстрілами, зрештою, останніми теж, не слава Богу, все, що ми бачили з повідомлень і ваших, і колег з інших з Суспільного. Хотілося б почути у вас деталі, зокрема, про останні обстріли, взагалі, що відбувається.
5: Щодо безпекової ситуації, то Запоріжжя оголтується, як і більшість регіонів, від вчорашніх обстрілів. Нині триває ліквідація наслідків. За інформацією обласної військової адміністрації, армія РФ тоді завдала понад 20 ударів по Запоріжжю із різних видів озброєння. Щодо руйнувань, то було пошкоджено 17 житлових будинків, серед них 15 багатоповерхівок та 2 приватні оселі у 2 районах Запоріжжя. Зокрема, понівечені покрівлі, балкони та вибиті вікна. Як зазначили в міськраді, інформації про постраждалих не надходила. Вчора ввечері армія РФ також атакувала промислові об'єкти та критичну інфраструктуру. Ну і обстріли продовжились впродовж дня, як повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Внаслідок атак за минулу добу одна людина загинула, троє дістали поранень. І також правоохоронці вчора ввечері зафіксували атаки по самому, знову ж таки, Запоріжжю. Окупанти запускали в тирі дрони тепер, внаслідок чого були пошкоджені адмінбудівля і машини на автостоянці. Сьогодні зранку запоріжці знову чули вибух, як зазначив Іван Федоров, російські військові атакували автозаправку в Запорізькому районі, і внаслідок чого виникла пожежа, попередньо без постраждалих. Щодо ситуації на Запорізькому відтинку, то, за словами речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина, загарбники змінюють особовий склад, на більш боєздатні підрозділи та готуються посилити штурми на Гуляйпільському напрямку. Зокрема, російські війська планують просування в напрямку Залізничного, Гуляйпільського, Верхньої Терси та Мельника. І нині бої тривають поблизу села Зелене. Окрім штурмів, армія РФ почала заводити сюди інфільтраційні групи і захопити на цей населений пункт та навколишні села вони планують до середини червня, каже Владислав Волошин. Втім, Сили оборони України успішно відбивають атаки противника. І, власне, це поки що вся ось інформація щодо безпекової ситуації в нашому регіоні.
2: Ну, а тепер щодо самого міста Запоріжжя, яке, на відміну від деяких інших міст, не чекає обговорення громадського, а вже зросла вартість проїзду в громадському транспорті, і зараз зросли тарифи також і на воду. Отже, про які суми йдеться, як громадськість до цього ставиться?
5: Тепер за один кубометр води жителі Запоріжжя платитимуть 41 гривню 69 копійок, а за водовідведення 27 гривень 68 копійок. Загалом це 69 гривень 37 копійок за кубометр замість приблизно 28 гривень, які діяли раніше. Тобто платіжки за воду для багатьох запоріжців зросли більш ніж удвічі. Ці цифри навів виконувач обов'язків гендиректора водоканалу Руслан Гарян. За його словами, нинішні тарифи для населення діють ще з 2022 року і не покривають витрати підприємства. Зараз вони компенсують лише близько 42% витрат на водопостачання та менш 40% на водовідведення. І, як розповіла секретарка міськради Регіна Харченкова, рішення про нові тарифи виконавчий комітет ухвалив наприкінці травня, а чинності вони набули з 1 червня. Пропоную далі послухати пряму мову посадовиці.

0: Регіна Харченко також додала, що нові суми запоріжці побачать уже в липневих платіжках, коли отримають рахунки за червень. Плюс посадовиця зазначила, що тарифи на воду в Запоріжжі не найвищі, та навела декілька прикладів для порівняння. В Одесі це 93 гривні, в Дніпрі 86, а в Кривому Розі 81 гривні. Водночас підвищення тарифів викликало серед жителів Запоріжжя різну реакцію. Вони зверталися і до нашої редакції, і в соцмережах обговорювали, що в умовах війни підвищення тарифів стане додатковим навантаженням для сімейних бюджетів, плюс залишається відкритим питання, чи покращиться тоді якість води та стан мереж, адже запоріжці продовжують скаржитись на воду з неприємним запахом та іржею, на що виконувач обов'язків гендиректора водоканалу Руслан Горян сказав, що ймовірніше це пов'язано з внутрішніми мережами будинків або ремонтними роботами, а не з діяльністю підприємства. Тож будемо і надалі стежити за цією ситуацією.
1: Будемо стежити, звісно. І зараз іще одна, так би мовити, вічна тема, яку хочемо з вами, Олександре, обговорити. Почну трохи здаля. Сьогодні в етері пролунає програма об 11:35, в якій ми будемо говорити з лауреаткою European Heritage Award, новоспеченою Оленою Афанасьєвою. Вона разом з Лізою Євсеєвою отримали нагороду, дуже видатну, такий європейський Оскар в галузі збереження культурної спадщини за роботу зі спадщиною, яку, на превеликий жаль, ми вже фактично втратили або частково, або повністю. Йдеться про Олешки, йдеться про Херсонщину, тимчасово окуповану. І ми, зокрема, обговорювали з пані Оленою, а що ж робити, щоб в подальшому не зазнавати таких, або, там, скажімо, аж таких болючих втрат. І отут я у ваших повідомленнях бачу інформацію про програму розвитку культури та збереження національної пам'яті, на черговій сесії затверджено у Запоріжжі, а отже не тільки матеріальними проблемами, а проблемами культури міська влада теж займається. Розкажіть, будь ласка, трохи деталей.
0: Згідно з оприлюдненим на сайті Запорізької міської ради рішенням, ця програма розрахована до 2030 року, і на її реалізацію з міського бюджету планують спрямувати понад 152 мільйони гривень впродовж наступних 5 років. Автори документа, зокрема, і перший заступник директора департаменту спорту, сім'ї та молоді Олексій Максименко, вважає, що цією програмою вони допоможуть переосмислити Запоріжжя від індустріального центру до міста історичної пам'яті, інженерних інновацій, природного простору та активної громади. І, за словами секретарки міськради Регіни Харченко, ця програма вже є унікальним досвідом для України, і певні напрацювання отримали позитивну оцінку на загальнонаціональному рівні. Давайте далі послухаємо пряму мову Регіни Харченко.

0: Зі слів секретарки міськради Регіни Харченко, основною новою моделі розвитку міста мають стати 5 напрямків: це Запорізьке надбання, інженерні школи, проєкт Хортиця, Запорізьке коло та утвердження національної та громадянської ідентичності. Якщо коротко, що саме відбуватиметься, то це організація наукових, екологічних, культурних та інтерактивних заходів про історію Запоріжжя, цифровізація історичної спадщини, різні STEM-фестивалі, конкурси, створення медіапроєктів та встановлення в місті інформаційних табличок, створення музею Дніпра у форматі Science Hub і підводна археологія на Хортиці та просування взагалі Запоріжжя як світової столиці козацтва. Водночас ухвалення документа викликало дискусію серед депутатів, власне, наших. Так, Катерина Звєрєва, членкиня постійної комісії з питань освіти, науки, культури, спорту, молоді та туризму, звернула увагу на те, що фінансові показники програми були оприлюднені із запізненням, а сам документ потребував додаткового обговорення та доопрацювання. Та попри це програму підтримали більшість депутатського корпусу. Як вона виконуватиметься, покаже час, адже в обранців ще багато до неї питань. Зокрема, аналіз офіційних додатків до рішення свідчить про нерівномірний розподіл індикаторів ефективності, тобто кількість майбутніх відвідувачів заходів закладають на роки, а коли самі події навіть ще й не заплановані, і навіть повна відсутність інтересу аудиторії в цій програмі вважатиметься виконаним запланованих показників. Тож, як підсумувала депутатка міськради Катерина Звєрєва, дуже багато претензій, власне, до цієї програми. Ну, а там, як кажуть, час покаже.
1: Так, планувати потрібно правильно з самого початку, бо ми вже знаємо, як іноді буває, починаючи від законів і спускаючись нижче, коли недоопрацьовані якісь пункти, якісь положення, якісь додаткові норми, і це потім може створювати щонайменше казуїстику, щонайменше якісь колізії, ну, а щонайбільше просто той чи інший закон або правило, або норма не працюватиме. Тому, звісно, тут треба, щоб всі добре попрацювали, все розпланували і спробували спрогнозувати, як це працюватиме. Олександр Пашненко, журналіст Запорізької регіональної редакції Українського радіо, був з нами на зв'язку.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
3: За київським часом 7:30. Це Українське радіо. Ми продовжуємо спілкування у програмі «Сьогодні зранку». Роман Коляда, Олена Зелінченко в студії. І, знаєте, я зараз дивлюся на мапу повітряних тривог. Останнім часом цю лінію на ній можна дуже часто бачити, коли, заходячи з Сумщини з Чернігівщини, рухаючись вздовж кордону з Білоруссю, російські дрони летять на захід, намагаються діставатися до нашої логістики, до тих ниток, які нас із цим заходом пов'язують. І в цьому місці виникає питання, а що ж сам Захід. Ну, зрештою, це питання у нас виникає і з 2014 року, і з 2022, з усіма розмовами про НАТО, про закрите небо. Ну і зараз, на превеликий жаль, для цього ж самого Заходу актуальність російської загрози тільки зростає, і ми вирішили з колегою подивитися, а як різні країни Заходу до цієї загрози готуються, наскільки її усвідомлюють. І чомусь складається така дивна тенденція, можливо, вона дивна тільки на перший погляд, зараз спробуємо про це міркувати, що чим далі на захід, тим краще російська загроза зрозуміла. Ну, можливо, за винятком країн Балтії, у яких, от на прикладі спілкування з друзями-литовцями, вже давно ніяких ілюзій щодо Російської Федерації немає. Але дійсно набагато західніші країни, як от, наприклад, Данія, відома нам в контексті постачання зброї Україні за так званою датською ініціативою, виявляє достатньо цікаві тенденції.
1: Ну так, до речі, ці країни ще й мають велику проблему, пов'язану з тим, як функціонує НАТО і як поводяться Сполучені Штати Америки, які ледь не першу скрипку там грають і відповідно диктують умови. А у

0: суперник Франція та Литва. Суспільне спорт є ексклюзивним транслятором чемпіонату світу 2026 із баскетболу 3x3 в Україні. Прямі трансляції матчів доступні на платформах Суспільне спорт та місцевих телеканалах Суспільного. Збірна України із міні-футболу вийшла в історичний півфінал чемпіонату Європи, який триває у Братиславі. Україна в 1/4 фіналу розгромно перемогла Грузію 4-0. Хет-трик на рахунку Михайло Грицини. Ще одним забитим м'ячем відзначився Олександр Колесников. Півфінальний поєдинок відбудеться сьогодні о 20:15. Суперник нашої команди – віце-чемпіони світу угорці. Сьогодні о 18:00 жіноча збірна України із волейболу проведе свій перший матч у Лізі Націй. У стартовому поєдинку турніру синьо-жовті зустрінуться із чинними срібними призерками Олімпійських ігор збірної США. Раніше команди жодного разу не перетиналися на офіційному рівні. Для України цей матч стане дебютним в історії Ліги Націй. Натомість збірна Сполучених Штатів Америки є однією з найуспішніших команд турніру. Американки тричі ставали його переможницями у 2018, 2019 та 2021 роках. Суспільний спорт – офіційний транслятор Ліги Націй 2026 з волейболу в Україні. Дивіться матчі наживо на платформах Суспільний спорт та місцевих каналах Суспільного, ютуб-каналах Суспільний спорт, а також Суспільний волейбол. Ось такі новини спорту. Залишайтеся на хвилях українського радіо.
1: Оперативно і драйвово. Планета спорту на українському радіо. Ви слухаєте українське радіо. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма українського радіо.
2: Вітаємо слухачів українського радіо. Ведуча Галина Бабій. Київ є містом, куди стікаються найкращі люди. Яких би національностей, віросповідувань вони не були. Розуміючи, що Київ – це столиця їхньої батьківщини. Київ – це місто, де можна реалізувати абсолютно кожному свої культурні запити, підтримувати свою ідентичність, розвивати свою свободу совісті, віросповідання, свободу слова. Київ прийняв Панаїр – свято грецької культури, єдності та традиції. Цей фестиваль відбувся якраз у День Києва, що було свідченням того, що Київ, як то кажуть, сказав грецьким спільнотам і їхньому фестивалю Панаїр, ласкаво просимо, батько Київ і вас приймає і вам радий. Про те, що цей фестиваль означає для найперше грецьких спільнот, для тих, хто є представниками грецької громади, Приазов'я особливо зараз тимчасово окупованого, говоримо із паном Степаном Максмоєм, головою Федерації грецьких товариств України. Пане Степане, вітаю вас сердечно в ефірі Українського радіо.
3: Вітаю, студія, вітаю Україну.
2: Я знаю, наскільки для вас це дражливе питання збереження культури, ідентичності грецьких товариств, грецьких спільнот, особливо тих, хто змушені були покидати свої домівки в Приазов'ї нашому українському біля Маріуполя. Наскільки важливо також і присутність грецьких товариств у Києві, столиці України, підкреслити саме цим фестивалем?
3: Ми з 14-го року, як мешканці Приазов'я, перетерпаємо цієї війну, які мешкавши в Приазов'ї, саме вже 12 років винесено, тікають місця тихі і спокійні, але ми бачимо, що ворог нам не залишає таких місць і продовжує знущальну свою операцію. А наша мета зараз, як українців грецького походження, зберегти свою ідентичність, зберегти свою культуру, зберегти свою мову, румейську, румську. І ми разом з державними органами виконавчої влади, разом з депутатським корпусом Верховної Ради, разом з іншими громадськими організаціями проводимо заходи, які дозволяють нам зберегати свою ідентичність, культуру, мову і віру. Звичайно, дуже важко в такі часи проводити такі заходи, але ми на цих заходах чтимо загиблих героїв, українців грецького походження. Ми

0: им культуру и показываю ему традиции, обряды греков Украины в разных регионах. Мы собираемся с разных регионов, с разных точек нашей державы и поза ее межами. Угу. И таким чином мы намагаемся в складні часи зберегтись як ідентичність, зберегтись як українці грецького етнічного походження. Для нас це дуже важливо, тому що греки перетерпали і Другу світову війну і зберегли, і пройшли через це. Так. І зберігаємо і в цю війну, і проходимо теж, зберігаючи свою ідентичність.
1: Ну і бачимо, що вас підтримав надзвичайний повноважний посол Грецької Республіки в Україні, пан Пантеліс Олександрос Дімітракополос. А наскільки вам було важливо його присутність також на цьому святі?
0: Ми запрошуємо завжди і посла Греції в Україні, ми запрошуємо і посла Кіпра в Україні, який проголовує зараз в Раді Європи. Так. На жаль, посол Кіпра не зміг доєднатися, він тільки к вечору прибув свого відрядження, але посли і посольство завжди з нами, і ми показуємо посольством, що еленін в Україні є, що він зберігається, і що та пропаганда, яку несе Російська Федерація, що всі греки залишились на тимчасово окупованих територіях, вона не є, не відповідає дійсності. Uh-huh. І ми ключовим нашим пріоритетом є показувати, що греки в Україні жили, вони живуть, вони будуть жити, не зважаючи ні на якісь знущальні операції, які що роблять агресор. Тому у нас дружні стосунки з посольствами, ми проводимо совмісні заходи, ми проводимо різні об'єднуючі заходи для нашої спільноти. Тому я хочу подякувати посольствам і послам, і Олександру Дімітракополосу, що він своїм відношенням, ставленням Греції до України, допомогою Греції українцям, вони роблять дуже, дуже багато в ці складні часи.
1: Про те, що фестиваль «Панаїр» став таким міжкультурним діалогом і підтримкою національних спільнот в Україні, написав Абу Алруб Емад, президент Українського центру діалогу та комунікацій та Українсько-Арабської ділової ради. Як так сталося, що ви залучили і інші національні спільноти до свого фестивалю?
0: Ми всі об'єднані на протязі вже багатьох десятків років, об'єднані в одну велику сім'ю. Рада національних спільнот України, яку очолює Артур Бабікович Аванесян. І в цю раду входять всі національні спільноти, які мешкають в Україні. Наша мета, об'єднавшись в одну раду, вирішувати загальні проблеми, показувати різні культури один одному, і зберігати єдність в Україні всіх народів і національностей. І ми запрошуємо завжди всі абсолютно народи на цей захід, щоб показати, як живе одна культура поруч з українською, і відповідно і нас завжди запрошують на інші заходи, які проводять інші національності, як ми живемо в многонаціональній дружній українській державі.
1: Ну, а тепер, власне, до культури приазовських греків, тому що читаємо, що були показані ознаки, чи то такі символічні речі для культури греків, як килими, тохма над Азов'я, зараз ви розкажете, що це. Також і канича, наскільки я знаю правильно наголос, і канича. Унікальні писанки, які зустрічаються тільки в українських греків, в їхній традиції. Розкажіть, будь ласка, як це відбувалося?
0: Сам Панаїр, він складається з декількох напрямків проведення самого Панаїру. Ввиду того, що це свято проводилось престольний день населеного пункту, або це місто, або це селище, або це село, церква завжди відмічала його в свій престольний день. І таким чином свято починається з молебня, з літургії церковної, і йде освящення всіх присутніх і всіх мешканців цього населеного пункту. І молитва проходить за мир, за хорошую погоду, за хороший урожай, за
1: спокійне, нормальне життя. Так.
0: Так. І ми на панаїрі і провели його, ми почали з молебня, як завжди. Потім ми збираємо всі свої культурну спадщину, і канічку, і тахма, і приготування різних страв, ті, що з нами до нас донесли наші предки. От, і ми там бачили цілу виставочну алею. Виставок, так, я перепрошую за тавтологію, щоб показати, що саме ми показуємо і передаємо наступному поколінню. От. І, звичайно ж, ми гастрономічний блок свій показуємо, що до нас донесли наші предки в гастрономічному плані, і прибавляємо і елементи новогрецької гастрономічної культури.
1: Так.
0: От. І таким чином ми збираємо на цьому святі, ми збираємо всі елементи нашої нематеріальної культурної спадщини. І саме панаїр ми подали на нематеріальну культурну спадщину, щоб відповідним законним способом зареєструвати всі елементи панаїру во всіх його проявах, щоб чітко відображати це наше культурне надбання. Ну і, звісно ж, була іспокон віков була борба куреш, яка теж дозволяє нам чтити ці традиції, і вона зараз трошки трансформується, і в борбі куреш раніше змагались мешканці села і мешканці населеного пункту між собою, і запрещено було приймати участь тим, хто тренувався і займався цією боротьбою. Але зараз помінялось, і пересічні громадяни вже не приймають, а приймають тільки спортсмени, титуловані спортсмени. Зараз ми бачимо і призерів Олімпіад, і чемпіонів Європи, і чемпіонів міра, які приїжджають і посвящають боротьбу куреш, панаїр, і борються між собою. Тобто боротьба куреш – це інша зовсім культурна історія, силова, яка підкреслює ці елементи панаїра.
1: Так, і ще маємо 2 хвилини. Я би хотіла наголосити на тому, що під час панаїра був ще такий аспект фестивалю, як Куїнджі, світло Маріуполя. Наголошуючи на тому, що Архіп Іванович Куїнджі, видатний живописець, є живописцем урумського походження з північного Приазов'я. Це теж важливо завжди наголошувати, оскільки росіяни люблять присвоювати все, свого часу вони і його також присвоїли. Наскільки важливо і ця культурна лінія у вашій діяльності, як спільноти?
0: Ми підтримуємо всі свої культурні надбання, всіх своїх і письменників, і поетів, і художників. І Архіп Іванович Куїнджі – це один із видатних художників саме греків Приазов'я. І він видатний на весь світ. І його ім'я Куїнджі знають у всьому світі. Ми зараз цифровуємо і робимо цілий музей. І цим музеєм ми хочемо їздити по всьому світу, по всій Європі, показувати його творчість. Тому творчість Архіпа Івановича Куїнджі для нас дуже важлива. І щоб її не присвоїв ніхто, ми повинні розказувати і показувати. Но на це нам потрібні залучені партнери з фінансовими можливостями, які будуть нам допомагати в цьому. В тому числі і ми просимо у держави, через Державну службу етнополітики і свободи совісті, ми просимо завжди участвуємо в грантових проєктах для того, щоб мати можливість ось такі проєкти розповсюджувати, підтримувати і захищати їх на весь світ.
1: Ну, я так розумію, що це тільки перший фестиваль «Панаїр» в Києві в час повномасштабної війни, але ви цю ініціативу будете продовжувати надалі, так?
0: Ні. Це третій фестиваль.
1: А, вже третій.
0: Ми його почали проводити в 24-му році. Потім в рамках всіх національних спільнот ми проводили Юнідей в минулому році. В рамках Юнідея ми теж проводили частину панаїра. Ось. Тому ми вже проводимо в цьому році третє. І ми не будемо зупинятись, і ми будемо намагатись в рамках війни все одно проводити, тому що на цьому фестивалі з'їжджаються всі українці грецького походження зі своїми друзями. І розповідаємо про культуру греків України.
1: Дякую. Степан Максма, голова Федерації грецьких товариств України, був в ефірі Українського радіо. Говорили ми про дуже і дуже важливу ініціативу. Панаїр, фестиваль «День грецької культури, музики та традиції». Відбувся він у Києві, у День Києва. І локація його прийняла Маріупольського краєзнавчого музею «Маріуполь. Культура зустрічі степу, моря та традицій» на виставці досягнень народного господарства у Києві. До нових зустрічей!
2: Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
3: Далеко у Північній Атлантиці, приблизно за 950 кілометрів на схід від американської Флориди, лежить ділянка незвично тихої води. Потужні течії оминають її країв, але всередині кільця поверхня заспокоюється, утворюючи довгі плавні хвилі. У цього регіону немає узбережжя чи островів, але він має власну назву – Саргасове море. Це частина океану, що поводиться інакше, ніж навколишні води. На поверхні золотисто-бурі водорості Саргасум збираються у пухкі плавучі килими. Маленькі газові бульбашки тримають водорості на плаву, тож вони ковзають хвилями замість того, щоб тонути. Крізь їхню гущу рухаються креветки, яскраві молоді рибки, світлі краби та багато інших істот, використовуючи її як їжу, укриття або і те, й інше. Саргасове море – єдине море, назване на честь рослини, а не узбережжя. Задовго до появи супутників чи океанських датчиків моряки помічали ці незвичні води. Христофор Колумб у 1492 році описував страх опинитися без вітру. Екіпажі не знали, що під спокійною поверхнею прихована потужна система течій. Вони пливли через північно-атлантичний субтропічний круговорот – величезну петлю води, яка збирає течії з багатьох широт. Ці течії зганяють усе, що плаває у центр, і утримують там. Саме це пояснює, чому Саргасум накопичується тут, і чому це море має такий унікальний характер. З висоти Саргасове море має вигляд рослинного розсадника завширшки майже 1300 кілометрів. Учені називають плавучі килими островами середовища, адже водорості забезпечують одночасно і тінь, і укриття, і їжу на поверхні океану. Багато тварин, які в іншому разі були б беззахисними, у відкритій воді ховаються тут від хижаків. Саргасове море також відіграє роль у кліматичній системі Землі. Влітку поверхня прогрівається до 28-30 градусів за Цельсієм, а взимку охолоджується до 18-20. Тепла солона вода рухається на північ, тоді як холодніша повертається на південь. Такий обмін стабілізує погодні умови по обидва боки Атлантики, впливаючи на перенесення тепла і вологи в атмосфері. Відкрита вода поглинає вуглекислий газ із повітря, а дрібний планктон використовує цей вуглець для побудови панцирів. Коли планктон гине, багато панцирів тоне, переносячи вуглець на морське дно та ізолюючи його на дуже довгий час. Саргасове море лежить у центрі кількох великих поверхневих течій. Тому сьогодні ця тиха ділянка збирає плавуче сміття з усієї Північної Атлантики. Петельні потоки затягують сюди пластикові пакети, кришки пляшок, покинуті рибальські сіті й утримують їх у кругообігу. Комісія Саргасового моря, створена у 2014 році, називає цей регіон осередком біорізноманіття і закликає держави оминати суднами найгустіші килими Саргасуму та розглянути створення морських заповідників. Уряди також ведуть переговори щодо угоди про скорочення пластикового забруднення моря та захист основних міграційних маршрутів, що проходять через Саргасове море або поряд із ним.
2: Слухайте на Українському радіо.
4: Балкани називають перехрестям світів чи мостом між Європою та Азією. Продовж століть через цю територію проходили міграції, прокладалися вигідні торгові шляхи, якими також ходили і завойовники, і залишали по собі різні етнічні групи. Цей регіон був ареною боротьби між трьома великими силами. Османською імперією, що принесла іслам, так з'явилися боснійці-мусульмани і албанці. Австро-Угорщина поширювала католицизм та західну культуру, вплив на хорватів і словенців. Візантія, а згодом Росія, закріпили православ'я – це серби, чорногорці, македонці. Але до Першої світової війни країни під назвою Єгославія не існувало. Було два королівства – Сербія та Чорногорія. І лише 1 грудня 1918 року було створено єдине королівство сербів, хорватів та словенців. То чи не тоді були закладені перші міни уповільненої дії, які вибухнули наприкінці ХХ століття? В першій частині реконструкції розбираємося в цьому питанні разом із кандидатом історичних наук, доцентом кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка Максимом Каменецьким. Слухайте нас 3 червня о 16:07 після новин.

0: Неймовірні історії футбольних чемпіонатів світу.
1: Не пропустіть! Сьогодні о 7:30, 12:30, 17:30 і о 20:30.
2: На Радіо Промінь найзахопливіші фрагменти подкасту.
0: Мундіаль 2026. Подача-передача. З Ілоною Степанченко та Костянтином Дульцевим.
3: Правда любить терпляче. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.
0: Українське радіо.
4: Тринадцята година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
5: Мої вітання. В студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Одна людина загинула внаслідок російського обстрілу Холодногірського району Харкова. Українські військові працюють над розширенням кіл-зони у прикордонній Харківщини. Подробиці за мить. Внаслідок російського обстрілу Холодногірського району Харкова загинула одна людина. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у телеграмі. За його словами, поліцейські та бригада екстреної медичної допомоги протягом години намагалися реанімувати постраждалу від обстрілу жінку. Ще одна людина зазнала поранень. Внаслідок обстрілу Холодногірського району пошкоджений приватний будинок та насосна станція. Горить авто. Сили оборони працюють над розширенням кіл-зони у прикордонній Харківщини, щоб тримати під вогневим контролем російські війська і зірвати їхні наступальні дії. Днями українські воїни провели успішну операцію з звільнення від російських окупантів села Новоплатонівка. Наступ здійснювався за підтримки наземного роботизованого комплексу, на який встановили кулемет. Розповів в ефірі Суспільного офіцер 3-го механізованого батальйону 115-ї механізованої бригади на позивний Одеса.
6: У нього була, в принципі, дуже проста роль – вийти на, як то кажуть, на вихідний рубіж вогневий, подавити вогнем ціль та не дати можливість руху на тій ділянці, яка була визначена для даного роботизованого комплексу. На ньому стоїть кулемет «Браунінг 12,7 калібр». Це доволі таки могутня та потужна зброя. Новоплатонівка 100% під контролем Сили оборони України. Наразі там ворога немає. Ми контролюємо цю ділянку та набагато вперед ще кілометрів.
5: У Дніпрі до зруйнованої внаслідок ракетного удару 4-поверхівки продовжують приносити квіти. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного. У місті день жалоби. Через масовану атаку по Дніпру в ніч на 2 червня загинуло 16 людей, двоє з них – діти. Комунальники досі наводять лад на місці влучань. Подробиці розповість кореспондентка Суспільного Олександра Максименко.
7: Працюємо зараз на місці вчорашніх обстрілів, власне, біля 4-поверхівки, яка одна з найбільших, яка постраждала після вчорашньої атаки. Тут загинули діти, люди. Загалом після вчорашніх атак на Дніпро загинуло 16 людей, 42 були поранені. На цій локації також вдень вдарили по багатоповерхівці, там також було поранено двоє дітей, але найбільше, на жаль, поранених і загиблих було там в цьому житловому кварталі. Постраждалі будинки, вибиті вікна. Нині комунальники працюють, прибирають скло. Також бачили, що люди можуть взяти собі деревину, щоб забити вікна. Також зараз деяких мешканців будинку потроху впускають, щоб вони могли забрати свої речі. Не всі, тому що на 4-му поверсі ще є заборона на те, щоб заходити, але ті місцеві, які можуть, зараз збирають свої речі, те, що лишилося, і виносять, намагаються хоч щось знайти. На інших локаціях в місті також зараз працюють комунальники, прибирають наслідки прильотів. Олександр Максименко, Ілля Кононов, Суспільне новини, Дніпро.
5: Виїжджаючи подалі від російських обстрілів, залишили своє село Станіслав на Херсонщині та почали кочове бджолярство. Як у прифронтовій громаді на Миколаївщині, пенсіонери Микола та Валентина Пічки тримають та доглядають пасіку, розповість Олександр Гордієнко.
8: Фургон, який зараз стоїть у Галицинівській громаді, Микола зібрав сам. Він розрахований на 40 бджолиних сімей. Зараз заселено 10. У конструкції все продумано для зручної роботи з бджолами, рамками та медом.
4: на українську рамку. Дадановська отак стоїть, а українська отак стоїть.
8: В одній такій рамці бджоли можуть накопичити до 3 кілограмів меду за добу, говорить Микола. Зараз фургон стоїть біля акації. Перед цим був неподалік від рапсових полів. Така мобільність дуже зручна, говорить бджоляр.
4: Машину чи трактор чи чим очіпив і все, я вже тут працюю. Вивісом воду, саме головне поставити воду їм, щоб вони пчела не десь не шукала, а зразу в неї вода була. Тому що якщо задержиш, вона десь воду знайде, потім вона вже сюди не прийде.
8: Щоб бджоли менше нервували, Микола використовує димар. Працює чоловік без захисту. Каже, що бджоли в нього добрі. Фургон повністю автономний. Є акумулятор, бачки з водою, газова горілка, щоб підігріти їжу, яку приносить дружина Валентина. Жінка називає себе асистенткою бджоляра.
9: Забезпечувати харчування, забезпечувати допомогу у качки. Іноді приходиться мені як...
10: Духовно підтримуємо.
9: Духовно підтримуємо чоловіка.
8: Трохи менше року, як подружжя виїхало з рідного Станіслава на Херсонщині.
9: Жити в Станіславі стало неможливим. Постійні обстріли, особливо дрони. Неможливо було вийти не тільки там за межі двору, але і у дворі небезпечно було ходити.
8: Подружжя облаштувалося в одному із сіл Галицинівської громади.
9: Як можемо, ми допомагаємо армії. Кожен місяць ми знаходимо, як кажуть, засоби передати хлопцям меду.
8: Через тиждень-два фургон перевезуть на інше місце. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаївщина.
11: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне медіа.
12: Погода.
11: У наступні 3 доби в більшості областей короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 10-17 тепла, в день 22-27 градусів. На Київщині завтра в день короткочасні дощі. Вночі від 12 до 15 температура в день 20-23 градуси тепла. У Києві у четвер, 4 червня, в день до 23 градусів. Зараз у столиці України плюс 17. Атмосферний тиск 747 міліметрів. Вологість повітря 76%. Денис Квартальнов, Українське радіо.
12: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Триває ефір Українського радіо. У студії працює Валентина Троян. Що відбувається на найбільшій атомній станції Європи – Запорізькій АЕС, яка окупована росіянами? Чи має якусь силу місія МАГАТЕ? Про це будемо говорити із співзасновницею громадської організації «Антикризовий експертний ядерний центр України» Ольгою Кошарною. Вона з нами на зв'язку. Пані Ольго, вітаю.
2: Добрий день.
1: Ну, російська окупаційна влада Запорізької атомної електростанції заявила про нібито два українські удари по об'єкту наприкінці травня. Як пише Інститут вивчення війни, представники окупаційної адміністрації ЗАЕС стверджували, що 30 травня удар нібито припав на турбінну залу енергоблоку номер 6, а 31-го – по транспортному цеху станції. У Міністерстві закордонних справ України та Силах оборони Півдня ці заяви спростували. Нагадаю, що станція разом із містом супутником енергодаром перейшла під контроль російських військових під час бойових дій в період з 3 по 4 березня 2022 року. Чи маєте ви інформацію, яка нині реальна ситуація на станції?
2: Ну, по-перше, вчора відбулося 17-те вимкнення від всіх зовнішніх ліній на ЗАЕС. І це п'яте з початку року. Запорізька теплова електростанція, підстанція фіросплавна, через те, що обстрілами російських окупантів була пошкоджена підстанція Нікопольська. І автоматично спрацювали захист, і лінія була вимкнена на півтори години, ЗАЕС працювала на резервних дизель-генераторах. Насправді, от те, що відбувалося 30-го, 31-го, це вже досягло апогею підготовки росіян. Ну, операція під чужим прапором почалася з 2 травня, насправді. Вони майже кожен день пишуть офіційні вербальні ноти і наводять приклади, що нібито українські дрони ще раніше атакували ЗАЕС, зокрема, що дрон був збитий нібито поряд з машинним залом номер 1, енергоблоку номер 1. МАГАТЕ про це писало, і що доступ повідомила окупаційна адміністрація тільки через 2 доби і пояснили, що уламки всі вже вилучені і тому показувати нема чого. Тобто транспортний цех нібито теж вже другий раз пошкоджений. Тобто це, як написано в ноті України вербальної, яка зареєстрована 1 червня цього року, це відбувається систематично напередодні червневого засідання Ради керуючих МАГАТЕ. І в ноті Українське міністерство закордонних справ закликає 35 членів Ради керуючих МАГАТЕ призупинити членство Росії в цьому керівному органі МАГАТЕ через фактичний тероризм постійний. Тобто, ну це ще те, що кожен день з'являються звернення, відеозвернення від різних підрозділів Росатому з підтримкою персоналу ЗАЕС. Ну, теж, ну, це пропаганда російська, ну, відверта вже. І ноти, які надсилає Росія, там, наприклад, фальсифікацію наше постійне представництво відзначило, що нібито була обстріляна 2 травня лабораторія зовнішнього радіаційного контролю, а насправді в ноті української є підтвердження, що цей обстріл відбувся при окупації ЗАЕС наприкінці там на початку березня, і є навіть акт ЗАЕС, коли ще працював там персонал український, що оці кульові пошкодження вони були здійснені ще в березні 22-го року. Тобто оце відверта брехня, перекручування, заяви Марії Захарової, що Україна там терористка. Це масштабування от таких гібридних загроз про нібито атаки України на власну АЕС. Розумієте? Тобто логіки зовсім немає. І Росія намагається створити паралельну реальність таку, щоб прикрити свої, ну, свої злочини щодо АЕС.
1: Пані Ольго, наскільки серйозно МАГАТЕ ставляться до заяв Росії будь-яких?
2: Мені важко сказати, бо Росія, от в заявах там Захарови щодо ситуації на ЗАЕС останній час, так, вони вимагають від МАГАТЕ так визначити, що це дрони українські, що дрони українські, наполягають. А от, а МАГАТЕ насправді от останній час зовсім технічної інформації не міститься в повідомленнях на офіційному сайті МАГАТЕ. Що відбувається, які ремонти, в якому стані сховище сухе, що там у нас з басейнами випрямки. Нічого немає. Тільки про обстріли оці пишуть, не вказуючи, хто стріляв, звідкіля і таке інше. Хоча, наприклад, на моніторингових телеграм-каналах українських, які мають джерела в Енергодарі, так, ми бачимо відео, от сьогодні було відео, як тренуються в приміщеннях на ЗАЕС, тренуються військові зі зброєю, що там вогневі такі опорні пункти. Тобто вони, ну, як обороняти збираються і як такий укріплений об'єкт використовують ЗАЕС проти Нікополя, Марганця, обстріл підконтрольної території, запускають дрони з території ЗАЕС. І тому я не бачу сенсу в перебуванні місії МАГАТЕ зараз. Фактично, вони заручники окупантів. Вони не мають доступу і не дали доступу до цього часу до західних частин машинних залів, де вони зберігають вантажівки під тентами, збільшили кількість цього. Тобто вони про це не пишуть, а це фактично порушення п'яти принципів Гроссі. Зараз МАГАТЕ знову посилається на 7 принципів безпеки, які були оголошені в 22-му році, а в 23-му були оголошені проти військової діяльності і перетворення на військову базу ЗАЕС, і що не можна обстрілювати. Ну, фактично, вони не звітують про це. Тому я не бачу сенсу, жодного сенсу в їх перебуванні там. Тому що інформації ми не маємо.
1: Пані Ольго, якими можуть бути наслідки для України та Європи у випадку серйозного інциденту на Запорізькій атомній електростанції? І що це має бути за серйозний інцидент?
2: По-перше, ну, якщо там згадати, що річниця підриву Каховської греблі, яку здійснили російські військові з воєнною метою, щоб зупинити контрнаступ Збройних сил України на Херсонщині, я не виключаю, що Росія може перейти всі червоні лінії і використовувати з воєнними цілями якусь створити там маленьку радіаційну аварію. Я не виключаю. Ну, таку невелику. Це можна зробити, там є інструменти. Але так, щоб це обмежилося, ну, там, Запоріжжям, наприклад, вони можуть це зробити. На жаль, не можна виключати такого. Тому я думаю, що оцей ядерний шантаж, він буде продовжуватись. Те, що вони не дозволяють відновити лінію 750 кВт ЗАЕС під станцією Дніпро з 24 березня, не надають гарантій безпеки для ремонтних українських бригад, це свідчить, що вони не залишили планів підключити ЗАЕС до об'єднаної енергосистеми України, тому що колосальний дефіцит електроенергії на окупованих територіях, Криму і так інше. Тобто вони будуть це використовувати як інструмент. І я сподіваюся, що Збройні сили України не дозволять це перепідключення зробити, тому що тоді вони можуть вивести на мінімально контрольовану потужність. Ще електроенергія не буде вироблятися, але починається ланцюгова реакція, наприклад, і напрацювання небезпечних радіонуклідів, наприклад, 131, який небезпечний при потраплянні повітря для людей. А зараз він вже його там немає. Блоки вже давно в холодному зупині, і в період напіврозпаду йоду 131 8 діб. Тобто там вже немає йоду. Тобто вони будуть використовувати як інструмент шантажу для воєнних цілей, я думаю.
1: Нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо. З нами на зв'язку Ольга Кошарна, засновниця громадської організації Антикризовий експертний ядерний центр України. Ми говоримо про те, що відбувається на Запорізькій атомній електростанції, яка з 2022 року окупована росіянами. Аналізуємо заяви МАГАТЕ і взагалі перебування цієї організації на території. До речі, ви вже згадали генерального директора МАГАТЕ, і от він висловив серйозне непокоєння через інцидент і зазначив, що подібні атаки йдеться про те, що сьогодні вночі окупована атомна електростанція 17-й раз залишалася без зовнішнього електропостачання. І от Гросіп з приводу цього говорить, що подібні атаки ставлять під загрозу дотримання семи базових принципів ядерної безпеки, про які ви нагадали, так? А які реальні механізми впливу на ситуацію навколо ЗАЕС може мати МАГАТЕ? Можливо, ви можете навести приклади не в контексті Запорізької атомної електростанції, а інші ситуації, коли МАГАТЕ щось могло вирішити або вплинути на ситуацію.
2: Ну, не може МАГАТЕ вирішити. От, наприклад, раніше, коли ремонтували резервну лінію, МАГАТЕ повідомляло, що генеральний директор Гросі домовився про тимчасове перемір'я для того, щоб відремонтувати лінії. Зараз, з 24 березня, він теж домовляється, але нічого не відбувається. МАГАТЕ не може нічого вирішити. Вони спостерігачі, вони не можуть заходи впливу жодних там застосувати до порушника. А що треба? Треба йти от шляхом, як зараз Міністерство закордонних справ, призупинити членство, участь в Раді керуючих МАГАТЕ, відмовитись від заходів під егідою МАГАТЕ на території Російської Федерації. А вони є такі, наприклад, в Обнінську. Минулому році були воркшопи в Обнінську щодо захисту ядерних установок. Ну, це цинізм. Ну, регіональний воркшоп там якийсь за кошти МАГАТЕ. Тобто обмежити права та привілеї перебування Росії в цій організації. Що стосується інших заходів, економічних санкцій, до цього часу Європейський Союз не застосував до компанії Росатом, через яку йде імпорт електроніки, зокрема, для виготовлення цих ракет, і балістичних, і так і інше. Є тільки Великобританія, США, Канада, Україна, а інші підприємства Росатом, а їх біля 450, вони імпортують, все імпортують. Більш того, Франція, наприклад, вона імпортує збагачений уран і створила під час уже після вторгнення вона створила спільне підприємство з Росатом на території Німеччини. І планує виробляти паливо для АЕС радянського проєкту, який експлуатується в Центральній Європі. Ну, оці такі подвійні стандарти. Тому я вважаю, що МАГАТЕ не може нічого. А що стосується держав Європейського Союзу, то вони можуть застосувати санкції проти Росатома за оце, що Росатом там за окупацію, так і інше.
1: На тлі цих заяв заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв пригрозив симетричною відповіддю. От він заявив, що Росія може завдати ударів по атомних електростанціях України або навіть країн НАТО, якщо внаслідок атак буде зруйнована Запорізька атомна електростанція. А в МЗС України наголосили, що Росія регулярно поширює подібні звинувачення напередодні засідань Міжнародного агентства з атомної енергії. Це блеф, чи дійсно від Росії варто очікувати будь-чого? Про, скажімо так, ядерні удари ми чуємо дуже довго, мабуть, починаючи з 2022 року так само. А інколи до цього люди ставляться серйозно і серйозно сприймають такі та погрози такими ударами і активніше йдуть в укриття, от по цьому можна судити, інколи ні, ну, але тим не менш такі заяви від Дмитра Медведєва дійсно можна почути неодноразово.
2: Ну, по-перше, місії МАГАТЕ на інших АЕС, Південноукраїнська, Рівненська, Хмельницька, вони фіксують проліт і дронів, і ракет поряд і над діючими АЕС. По-друге, обстріл фактично йде, тому що в цю зиму обстрілювали трансформаторні підстанції «Укренерго» другого кола, від яких залежить видача потужності АЕС. А пошкодження таких трансформаторних підстанцій призводить до нерегламентних режимів роботи діючих енергоблоків. Тобто, і хоча наші енергоблоки готуються кожен раз перед ракетними атаками, зменшують потужність, але спрацювання аварійного захисту, зупинка блоків – це небезпечна ситуація. Тобто, фактично, вони, можна сказати, обстрілюють вже. І з 22-го року це відбувається. Саме після от тоді блекаутів в 22-му році, в листопаді 22-го, був такий алгоритм розроблений «Укренерго» разом з головним управлінням розвідки і на «Екенергатом» підготовки АЕС, щоб не підготовки АЕС до ракетних атак. Тому ну, це погрози, ну, теж, звичайно, такий інструмент і Медведєв, і там всі інші. Вони, я вважаю, що це таке публічне приніження з парадом. Сьогодні оцей обстріл терміналу в Санкт-Петербурзі на в день там початку цього економічного форуму, яким Путін дуже пишається. Я думаю, що це людь така розвивається у них ще більше. Але ескалація та ескалація. Оце єдиний інструмент у Росії на фоні публічного приніження такого.
1: І про інші країни ще хочу поговорити. 28 лютого Ізраїль спільно зі США завдав ударів по Ірану, і це стало продовженням бомбардувань країни, що відбулись у червні минулого року. Нетаньяху тоді заявив, що терористичний режим в Ірані не повинен отримати ядерної зброї, це цитата, а за словами президента США Дональда Трампа, операція має на меті знищити ракетну промисловість Ірану. А що нам взагалі відомо про ядерну зброю Ірану? У нас менше хвилинки, але я сподіваюся.
2: Ну, я ядерну зброю не коментую, а коментую те, що є запас 450 чи 460 кілограмів високозбагаченого урану до 60% по урану 235-му. І оце може бути таким джерелом для створення подальшому ядерної зброї. Але вони зберігають глибоко в таких гранітних породах. І хоча там на землі там зруйновані там будинки і так інше, підприємства, але навіть США визнає, що ні війна, 12-денна війна, ні зараз, ці запаси, ну, вони є. І йдуть перемовини США на політиці. Так. Іран нібито казав,
1: маю дякувати, пані Ольго. 10 секунд лише на прощання. Ольга Кошарна, співзасновниця громадської організації «Антикризовий експертний ядерний центр України», була з нами на зв'язку.
0: Українське радіо. Реклама.
3: Марисю, чому у неділю на танці не приходила?
4: З колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
3: То мене б спитала. Тобі ж Артрофіт потрібний. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
4: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
3: За номером 0800 353 404. Достатньо всього однієї таблетки на день. Артрофіт покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404.
4: 0800 353 404.
3: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
6: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
7: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
8: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
1: Через війну мільйони українців залишили свої домівки. Якщо ви були змушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення або не змогли повернутися додому, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про шкоду, якої люди зазнали через вимушення переміщення за кордон. Заяву можуть подати ті, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року з будь-якого регіону України, а також ті, хто не змогли повернутися додому. Дізнатися, які дані та докази потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
8: Соціальна реклама.
9: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
10: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студія.
11: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
12: Те, що всі обговорюють у нашому відео дня.
13: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
14: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
15: Ви робите висновки.
16: Дивіться ввечері. Суспільне студія. З 18.15 до 21.00. На першому.
17: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
8: Суспільне новини на українському радіо.
18: Мої вітання в студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. У Києві з візитом генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Росія завербувала понад 1000 студентів на війну проти України. Іранські дрони пошкодили аеропорт Кувейту. Є постраждалі. Подробиці за мить. Генсек НАТО Марк Рютте, який перебуває нині з візитом в Україні, сьогодні зустрінеться із президентом Володимиром Зеленським у Києві. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на своїх сторінках у соцмережах. Зранку, нагадаю, генеральний секретар НАТО прибув до столиці потягом. Фото з київського вокзалу опублікувала «Укрзалізниця». Сам Рютте візит не анонсував. Це не перша поїздка Рютте на посаді генерального секретаря НАТО до Києва. Він відвідував Україну, зокрема, торік у серпні. Завдяки сприянню Рютте Україна отримала програму закупівлі американського озброєння країнами НАТО «Pearl». Після вчорашньої нічної російської атаки на Київ до Охматдиту госпіталізували двох дітей. Про це розповіли Суспільному у прес-службі дитячої лікарні. Найтяжче постраждав дворічний хлопчик. У нього діагностували вибуховий перелом ліктя та множинні поранення тулуба і обличчя. Лікарі провели невідкладну операцію та встановили апарат зовнішньої фіксації. Чотирирічна дитина отримала забій і гематому стегна. Після надання допомоги її направили на амбулаторне лікування. Попереду на меншого хлопчика чекають тривале лікування та реабілітація. Всього ж росіяни в Києві вбили 7 людей, ще 90 дістали поранення. Рятувальники та комунальники продовжують розбирати завали на кількох локаціях у Києві. Пошкодження та руйнування є майже в усіх районах столиці, розповів в ефірі Суспільного речник Держслужби з надзвичайних ситуацій у Києві Павло Петров.
19: В цілому у нас рятувальники залучалися і на гасіння пожеж, і на розбір завалів, і на ідентифікацію там, де були виявлені вибухонебезпечні предмети. Також залучалися і піротехнічні наші підрозділи, вилучали бойові частини і від ударних дронів, і від навіть російської крилатої ракети Х-101 на території міста Києва. Дуже багато насправді цивільної забудови пошкоджено, інфраструктури, 5 чи 6 пошкоджених навчальних закладів, так чи інакше. Дуже хаотичний вчора обстріл був АЗС, поліклініка, сервісний центр МВС.
18: Проєкт координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими «Хочу жити» оприлюднив на своїй сторінці у Фейсбуці список із понад 1000 студентів, завербованих Міністерством оборони Росії просто зі студентської лави. У списку більше як половина становлять студенти першого та другого курсів. Зокрема, 80% переліку – це юнаки віком від 18 до 21 року, які ще нещодавно готувались до сесії, а тепер готуються до виряджання в українську кілзону, йдеться в дописі координаційного штабу. За даними проєкту «Хочу жити», російське командування вже втратило в штурмових операціях щонайменше 7,5 тисяч чоловіків цієї вікової категорії.
17: Новини на українському радіо.
18: Внаслідок ракетно-дронового удару Ірану пошкоджено міжнародний аеропорт Кувейту. Як повідомляє Reuters, є поранені. Офіційний представник Міністерства оборони Кувейту повідомив, що кілька ворожих безпілотників атакували пасажирський термінал міжнародного аеропорту, сильно його пошкодивши. Головне управління цивільної авіації заявило, що внаслідок атаки було пошкоджена будівля у міжнародному аеропорту і рейси були перенаправлені на альтернативні летовища. Аеропорт відновив роботу лише 1 червня, після того, як у лютому його закрили через війну з Іраном. Як повідомляють місцеві ЗМІ, авіакомпанія Kuwait Airways припиняє польоти до особливого розпорядження. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
17: Погода.
18: У наступні 3 доби в більшості областей короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 10-17 тепла, в день 22-27 градусів. У Києві у четвер в день до 23 градусів. Зараз у столиці України плюс 17. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.
17: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Триває ефір Українського радіо. В студії працює Валентина Троян. З нами на зв'язку Олександр Кондратюк, засновник всеукраїнської освітньої компанії «Сетстат». Пане Олександре, вітаю вас.
20: Вітаю.
1: Ми говоритимо будемо про те, що триває нині національний мультипредметний тест, і будемо говорити, яких змін варто очікувати для майбутніх вступних компаній, чи може школа повністю забезпечити якісну підготовку до тестування. Основна сесія національного мультипредметного тесту – це такий формат комп'ютерного тестування, який використовується вже кілька років поспіль. Прийшов він на зміну ЗНО і залишається нині основним інструментом оцінювання знань випускників. І оцінювання розпочалося 20 травня. Основна сесія триватиме до 21 червня, додаткова з 17 до 24 липня. З загалом НМТ триває 4 години чистого часу тестування, і це робить його таким досить інтенсивним випробуванням. І питання до вас, чи виправдала себе нинішня модель національного мультипредметного тесту як заміна традиційному ЗНО? Які б переваги і недоліки ви можете

0: про цю реформу і про те, як вона відбувається поступово. Про що йдеться? Про те, що в Радянському Союзі донорів заохочували вихідними днями, там обідами, доплатами і так далі. Але це радянська модель. Європейська модель, на яку ми зараз переходимо, означає, що донорство є суто добровільною, такою шляхетною, лицарською, якщо хочете, справою, яка не потребує ніяких доплат, вихідних надання і інших стимулів. Але це лише частина реформи, як я вже сказала на початку, ще, що очікується нового, це суттєве посилення відповідальності за порушення правил у сфері донорства крові. І от про ці новації ми якраз і поговоримо з нашою співрозмовницею на зв'язку зі студією Ірина Славінська, співзасновниця Donor.ua, президентка громадської організації Всеукраїнська асоціація донорів України. Ірино, вітаємо вас в ефірі Українського радіо. І от перше, скажіть нам, будь ласка, в принципі, якщо ви володієте такою інформацією, що у нас зараз із культурою донорства серед українців, і чи є брак запасів крові і матеріалів, які робляться з крові, для того, щоб за допомоги них рятувати здоров'я і життя українців, які потребують цієї донорської крові?
1: Вітаю вас. В Україні, як і в усіх країнах, на жаль, це не залежить від чи є Україна, чи будь-яка інша країна у війні. Питання з браком крові завжди актуальне, тому що завжди потрібно залучати нових донорів до донорського руху. Завжди зростає питання потреби, тому що зростає кількість хвороб, від яких при лікуванні яких люди потребують переливання компонентів крові. І, на жаль, все більше і більше з кожним роком людей потребують при лікуванні переливання крові чи її компонентів. Тому, на жаль, тому що це не залежить від навіть зовнішніх факторів. Україна перебуває в надзвичайно важких умовах. В Україні, окрім того, що розвивається трансплантація, проходить все більше таких високотехнологічних операцій, в нас ще є війна і є додаткові ризики і додаткові потреби в донорській крові за рахунок такої ускладненої ситуації, тому що є поранені військові, є поранені цивільні, навіть сьогодні є велика кількість постраждалих в Києві. Тому виклики великі. Кількість, до прикладу, я не можу сказати, тому що я, по-перше, не володію такою інформацією. Дану інформацію для оперативного реагування збирає Міністерство охорони здоров'я та Український центр трансплант-координації і вчиняють певні дії в умовах, які виникають того чи іншого дня. Але що я хочу зауважити, ще до повномасштабного вторгнення Україна не могла покривати повністю всі свої потреби. Дві третіх пацієнтів, тобто двоє пацієнтів із трьох, не отримували кров вчасно або взагалі. І, до прикладу, якщо ви коли-небудь бачили в соціальних мережах повідомлення про те, будь ласка, підійдіть тут за такою-то адресою, здайте кров для когось з моїх рідних, це найяскравіша ознака того, що система не спроможна забезпечити вчасно пацієнтів якісним компонентом крові. І коли навіть люди приходять, відгукуються, а в нас дуже добрі люди, і вони готові допомагати іншим в біді завжди, за рахунок відгукування таких людей ситуація вирішується. Але в цілому проблема не зникає, тому що це ситуативна історія. Сьогодні прийшли люди, завтра не прийшли. І це не, скажімо так, нестабільна нестабільне реагування системи крові на виклики медицини там чи стихійних ситуацій, які виникають. Тому ми зі своєї сторони спільно з державою робимо великі кроки вперед, щоб культуру донорського руху розвивати, культуру безоплатного, добровільного і регулярного донорства. Я прям це три важливих слова, я завжди в одному рядку кажу.
2: І давайте ще раз їх повторимо. Значить, безоплатне, так, ви кажете, регулярне, і яке ще третє слово?

0: Вільне.
1: Наступне запитання до нашої гості, до пані Ірини Славінської. Пані Ірина, от Наталя вже згадувала про те, що Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування підтримав урядовий законопроєкт 13630 щодо посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері донорства крові. Отже, цей законопроєкт іще не розглянутий Верховною Радою, так, тобто він комітетом лишень підтриманий, урядовий законопроєкт, отже, він, вочевидь, буде винесений в залу, ну, це, принаймні, та інформація, яку ми маємо станом на зараз. Але тут важливо розібратися. Значить, посилення відповідальності за порушення законодавства. Які порушення законодавства аж так часто трапляються, аж так непокоїть уряд, що уряд хоче посилити відповідальність? Про які саме порушення йдеться? Із чийого боку? Хто порушує законодавство?
0: В цьому законопроєкті згадано про центр крові, про керівництво центра крові, про сам центр крові. Там один із пунктів – це порушення технологічного процесу заготівлі, переробки, тестування та зберігання донорської крові. Фактично, це питання до центру крові, чи виконує він ліцензійні вимоги, чи дотримується центр крові технологічного процесу. Що означає технологічний процес? Якість крові, грубо кажучи. Якщо кров неякісна виходить з центру крові, то за це має хтось нести відповідальність. І якщо вона виходить з інституції, яка мала б зробити цю кров якісною, ну, компонент крові це якісним, а не зробила, значить, порушено було технологічний процес з тих чи інших причин, значить, за це має бути відповідно несення певної відповідальності, тому що неякісний компонент крові може як нашкодити пацієнту, так і призвести до летального випадку.
1: Тож, яка відповідальність станом на зараз є чинною за такі порушення? І якщо, наприклад, цей законопроєкт ухвалять, то як зміниться ця відповідальність? Тобто це адміністративна відповідальність? Там йдеться про штрафи чи про які стягнення з порушників?
0: Виключно про штрафи. Це рівень адміністративної відповідальності. Два пункти стосуються адміністративної відповідальності і третій є кримінальної відповідальності. Збільшення виключно штрафу, мені здається, до 35 тисяч гривень. Ну, типу, щось в таких.
1: Тобто законопроєкт може підвищити штраф до 34 чи 35 тисяч гривень, так? А за повторні порушення там навіть може бути заборона обіймати певні посади для посадовців. Чи є противники в цього законопроєкту?
0: Я не зустріла на комітеті противників чи в Міністерстві охорони здоров'я.
1: А може в центрі, може в центрах донорів?
0: В центрах крові, можливо, я не чула публічно, щоб хтось доносив позицію, що проти даного законопроєкту. Такої позиції я не зустрічала.
1: Ну, якщо опозиції немає, так, то, значить, ймовірно, що якщо вона не виникне, то законопроєкт дійсно буде винесений до сесійної зали.
2: Я хотіла би, щоб ви ще нам трошки більше розповіли про те, що ще треба зробити, крім цього законопроєкту, адже Україна є кандидаткою до Європейського Союзу, і, відповідно, ми маємо повністю, рано чи пізно, краще, напевно, рано, гармонізувати наше законодавство в усіх сферах із законодавством Європейського Союзу, наприклад, із директивами ЄС, які ще кроки треба зробити от саме у сфері донорства, щоб бути, ну, на одній хвилі із європейськими країнами, із нормами ЄС у сфері донорства?
0: На сьогодні Міністерство охорони здоров'я розробляє законопроєкт щодо змін закону чинного про якість донорської крові, оскільки Україна має імплементувати вимоги СОХО, так звані умови, які вносяться до якості заготівлі компонентів крові. Це вони нові як і для Європейського Союзу, так і і для України. Тому варто переглядати буде цілий закон і імплементувати певні зміни. І що стосується ще попередніх вимог, Україна так і не може вступити повністю на діджитальний шлях цифровізації шляху крові, що є надзвичайно важливим процесом навіть до цього 13630 законопроєкту, бо там умовно порушення технологічного процесу у паперовому вигляді дуже важко відслідкувати, коли немає цифрового сліду крові. Або, ну, паперовий слід не настільки надійний, як цифровий. І його важко, ну, там, в реальному часі відслідкувати. От. І тому запущення проєкту «Є-кров» – це діджиталізація, це фактично процес простежуваності, ну, і фактично гарантування якості і доступності компоненту крові. Україна з певних невідомих для мене причин не може до сьогодні імплементувати систему «Є-кров», що є надзвичайно важливою для України. Ну і залишаються великі питання і виклики в процесі рекрутингу і можливості забезпечення сталих запасів, які формуються виключно від, повторю цих надважливих три слова, безоплатних, добровільних і регулярних донорів.
1: Пані Ірино, тут хочу вас якраз на секундочку перепинити, тому що наші слухачі активно включилися. Нам слухач Роман пише: «Пишу вам із Чехії. Тут за донорство передбачене і грошове забезпечення, і вихідний день, тому дуже сильно перебільшене твердження, що у Європі це суто на волонтерстві. Я б навіть сказав, що стараються більше заохочувати саме додатковими благами, а не кажучи, що це лицарський благородний учинок». Ну, ось така, значить, позиція, така інформація від слухача із Чехії. Тобто тут якраз, ну, ясна річ, добровільне, але не безоплатне.
0: Ми говоримо про те, що, дивіться, давайте розберемося, що таке безоплатне. Безоплатне донорство – це те, де людина не отримує реальні вигоди від донації. Тобто їй за донацію не платять. Вона не приходить на донацію, аби отримати 1000 гривень. Вона приходить здати кров, і якщо їй держава чи будь-яка інша громадська організація каже дякую у вигляді знижок, безкоштовного проїзду, харчування, я не знаю, якогось маленького подарунку, людина за це вдячна, але вона не їде здавати кров, аби отримати 1000 гривень. Там, чи 1000 євро, чи, ну, будь-яку
1: іншу. Тобто для певних людей це міг бути такий спосіб заробітку, так? Стаття так, заробітку, так?
0: Абсолютно вірно. І тому, коли були відмінені пільги в чинному законі про донорство, це мова йде про те, там, де людина реально отримує... Ну, пільга. Пільга – це значить, людина, ну, щось має отримати від імені держави. Держава за рахунок, скажімо так, не ідеально відбудованих процесів пенсійного фонду, іншого соціального забезпечення, за рахунок системи крові не має вирішувати питання благоустрою там чи життя, покращення життя донора, навіть якщо ця людина здає кров. Держава точно має казати дякую, однозначно. Але не системою крові вирішувати, наприклад, надбавки до пенсії. Ну, низька пенсія не вирішується донорством. Низька пенсія вирішується економічним розвитком країни і як система вибудовується в державі. Тому розуміння безоплатного в кожної людини своє. Ми не кажемо, що не потрібно дякувати. Потрібно дякувати. Але не потрібно давати можливість за рахунок донорства заробляти кошти.
1: Пані Ірино, у нас буквально 40 секунд лишилося, тому останнє питання від слухача і ваша дуже стисла відповідь. Петро Іванович запитує: я 5 разів був донором, зараз мені 75 років, чи можна мені здавати кров?
0: Якщо ваше здоров'я дозволяє. Вік не має значення.
1: Вік не має значення, тому, друзі, можете залишатися або ставати навіть донором ніколи не пізно. Ірина Славінська, співзасновниця Donor.ua, президентка громадської організації Всеукраїнська асоціація донорів України, була нашою гостею. Ми говорили про цю шляхетну добровільну справу.
3: На часі на українському радіо. слухаєте Українське радіо.
4: Важливо знати.
5: Як діяти, якщо відбулося загоряння будинку? Війна в Україні змусила багатьох адаптуватися до воєнних реалій. На жаль, серед нових звичок не лише вміння швидко знайти укриття, але й правильно реагувати під час надзвичайних подій – прильоту, обвалу, пожежі. Якщо у ваш будинок влучила ракета або дрон і почалася пожежа, за можливості покиньте дім якнайшвидше. Можливо, частина снаряда не вибухнула, і у вогні вона може це зробити. Якщо ж ситуація дозволяє перебувати в приміщенні, то варто спробувати загасити вогонь, говорить представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС, капітан цивільного захисту Владислав Багнюк.
6: Якщо сталося загоряння будівлі, необхідно спробувати локалізувати пожежу, як мінімум, а то й ліквідувати. Це може бути і первинні засоби пожежогасіння. Вогнегасники. Знову ж таки, є вуглекислотні, порошкові. Вдома мати 5-кілограмовий порошковий вогнегасник буде на багато випадків. Тобто, якщо є вогнегасник, ми знімаємо чеку, направляємо на осередок горіння, і тим самим ми зупиняємо горіння і не даємо вогнищу знищити майно і також попереджуємо загрозу життю і здоров'ю. Не треба надіятися, що я там наберу воду з крана ванної кімнати і так далі, тому що при атаці, знову ж таки, вода може бути перекрита. А маючи при собі первинні засоби пожежогасіння у вигляді вогнегаснику, тим самим можна ліквідувати або локалізувати пожежу.
5: Якщо ж пожежу загасити не вдалося, йдіть у найбільш віддалену кімнату та зачиніть двері, щоб вогонь довше до вас не дістався. За можливості, облийте двері водою. Якщо полум'я в кімнаті немає, відчиніть вікно та дихайте повітрям, а також покличте на допомогу. Якщо вогонь у кімнаті вже є, не робіть цього. Полум'я лише розгориться. У такому разі ляжте на підлогу, дихайте через вологу тканину і чекайте на допомогу.

0: слухаєте Українське радіо. Реклама.
1: Вітаю! Замовляла у вас комплекс Хінокара. У мене сидяча робота, і я відчувала дискомфорт у суглобах. І мені стало краще. Досі не турбує. Хотіла подякувати та замовити комплекс Хінокара для чоловіка. У нього важка фізична праця. Спина дає про себе знати.
2: Раді чути вас. Так, комплекс Хінокара розроблений для підтримки здоров'я спини та суглобів при різному рівні активності, коли рухи стають менш вільними.
1: Чудово! А також сусідка питала, що мені сприяло покращенню. Бо в неї дискомфорт у суглобах. Важко ходити. Можна дам ваш номер?
2: Так, звісно. Хай телефонує. 0800 75 0013.
3: Якщо ви відчуваєте, що вашим суглобам, опорно-руховому апарату потрібна підтримка, то подбайте про неї завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. 0800 75 0013. Комплекс Хінокара. Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. Хінокара. Рухайтесь у своєму ритмі. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
4: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: З віком почала приймати жменю таблеток. Все частіше організм просить підтримки. А ще вітаміни. У тебе теж так?
6: Вже ні, бо приймаю комплекс Долгіт Антисудо Сеньйор.
5: Сеньйор?
6: Саме Долгіт Антисудо Сеньйор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
5: Долгіт Антисудо Сеньйор – це комплекс, що містить магній, калій, залізо, вітаміни Д, С, В6, В12 та екстракт глоду. Складові Долгіт Антисудо Сеньйор – підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності. Залізо приймає участь в утворенні червоних кров'яних тілець і гемоглобіну, а екстракт глоду підтримує серце.
6: Дякую за підтримку від Долгіт Антисудо Сеньйор.
5: Справді стало легше.
7: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Слухайте на українському радіо.
8: Балкани називають перехрестям світів чи мостом між Європою та Азією. Продовж століть через цю територію проходили міграції, прокладалися вигідні торгові шляхи, якими також ходили і завойовники, і залишали по собі різні етнічні групи. Цей регіон був ареною боротьби між трьома великими силами. Османською імперією, що принесла іслам, так з'явилися боснійці-мусульмани і албанці. Австро-Угорщина поширювала католицизм та західну культуру, вплив на хорватів і словенців. Візантія, а згодом Росія, закріпили православ'я – це серби, чорногорці, македонці. Але до Першої світової війни країни під назвою Югославія не існувало. Було два королівства – Сербія та Чорногорія. І лише 1 грудня 1918 року було створено єдине королівство сербів, хорватів та словенців. То чи не тоді були закладені перші міни уповільненої дії, які вибухнули наприкінці ХХ століття? В першій частині реконструкції розбираємося в цьому питанні разом із кандидатом історичних наук, доцентом кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка Максимом Каменецьким. Слухайте нас 3 червня о 16:07 після новин.

0: Українське радіо.
1: П'ятнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання. В студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Командира бригади «Червона калина» Олега Мироненка призначили заступником командувача Нацгвардії. Сили оборони працюють над розширенням кіл-зони у прикордонній Харківщини. Подробиці за мить. Командира бригади «Червона калина» Олега Мироненка призначили заступником командувача Нацгвардії України. Про це йдеться в указі президента, оприлюдненому на сайті. Олег Мироненко бере участь у захисті держави з 2014 року та має низку державних нагород. Має звання Героя України. Він замінив на посаді Олексія Осипенка, який був заступником командувача Нацгвардії з 2023 року. До цього брав участь у антитерористичній операції та операції Об'єднаних сил. У грудні 2022 року також отримав звання Героя України. Що стало причиною кадрових ротацій у Нацгвардії, не уточнюється. Сили оборони працюють над розширенням кіл-зони у прикордонній Харківщини, щоб тримати під вогневим контролем російські війська і зірвати їхні наступальні дії. Днями українські воїни провели успішну операцію зі звільнення від російських окупантів села Новоплатонівка. Наступ здійснювався за підтримки наземного роботизованого комплексу, на який встановили кулемет, розповів в ефірі Суспільного офіцер 3-го механізованого батальйону 115-ї механізованої бригади на позивний «Одеса».
4: У нього була, в принципі, дуже проста роль – вийти на, як то кажуть, на вихідний рубіж вогневий, подавити вогнем ціль та не дати можливість руху на тій ділянці, яка була визначена для даного роботизованого комплексу. На ньому стоїть кулемет «Браунінг» 12,7 калібр. Це доволі таки могутня та потужна зброя. Новоплатонівка 100% під контролем Сили оборони України. Наразі там ворога немає. Ми контролюємо цю ділянку та набагато вперед кілометрів.
3: Він увесь час їсть хліб, бо в Росії постійно не доїдав. Так про свого онука, якого повернули в Україну, розповідає херсонка Ніна Мединська. Півроку знадобилося сім'ї, щоб відновити здоров'я хлопця. Артема та ще 20 вихованців Олешківського дитячого будинку-інтернату та Херсонського обласного будинку дитини, вивезених окупаційною владою, повернули в Україну. Розповіла Суспільному заступниця начальника служби в справах дітей Херсонської обласної військової адміністрації Ольга Баришнікова. Загалом, за її словами, із Олешківського дитячого будинку росіяни вивезли 84 дитини. Із Херсонського обласного будинку дитини – 50. Подробиці в сюжеті Оксани Хлєбус.
5: Старшому онуку Ніни Мединської Артему Параконому 20. У 5 років у хлопця діагностували інтелектуальний розвитковий розлад. Зараз Артем разом з матір'ю живуть у Херсоні. Хлопець відвідує заняття з психологами та педагогами в одному з укриттів. На початок повномасштабного вторгнення він перебував у Олешківському дитячому будинку-інтернаті. У жовтні 2022 року російська окупаційна влада разом з іншими вихованцями вивезла його до тимчасово окупованого Криму, розповідає жінка.
6: 4 листопада дочки смс-ка прийшла, що вивозять діток. І я 5 листопада утром, кажу доці, схватила сумку, прийшла в річпорт, сіла на катер і все. А там Артемочкина була якраз вихователька. Вона каже, таких вивезли ще 15 жовтня у Сімферополь.
5: Пошуки онука тривали 4 місяці. 5 квітня 2023 року Ніна і Артем повернулись до Херсона. Для цього їм довелось проїхати через 3 країни. За словами жінки, повернути хлопця допомогла звернення до Офісу Повноваженого Верховної Ради України з прав людини та Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Онук повернувся виснаженим, говорить Ніна Мединська.
6: Якщо б хто-небудь бачив, який він возвратився, це було щось. У Києві ми були у лікаря-психіатра, він виписав теж ліки. Півроку це точно. Він восстановлювався, а то він і ночі плохо спав, і днем нервував, мене толкав, і Наташу толкав, хліб все.
7: Для нього і зараз хліб для нього.
6: Голодав, діти там голодали.
5: Як розповіла заступниця начальника служби у справах дітей Херсонської обласної державної адміністрації Ольга Баришнікова, станом на 1 червня 2026 року на підконтрольну Україні територію повернули 795 дітей, які перебували на тимчасово окупованих територіях або були вивезені до Російської Федерації. З них 21 – вихованці Олешківського дитячого будинку-інтернату та Херсонського обласного будинку дитини. Оксана Хлєбус, Суспільне новини, Херсон.
3: Понівечена російською ракетою кіностудія імені Довженка продовжує роботу. Про це повідомив її директор Андрій Дончик в ефірі «Радіо Культура». Будівля зазнала пошкоджень внаслідок російського обстрілу Києва у ніч на 2 червня. За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, на територію впала збита ракета «Іскандер». Андрій Дончик розповів про наслідки атаки.
0: Вона впала і вибухнула. На щастя, вона потрапила якраз в теплотрасу, яка проходить по території студії. Це такий каналізаційний і теплоколодязь. І вона пробила асфальт, попала туди. Якби вона вибухнула десь ближче до поверхні, пошкодження були б значніші. А так повиривало люки на великій відстані. Вони як корок від шампанського повилітали. Вибито 42 вікна. Ну, ясно, що багато скла. Зараз досі працівники в цих кімнатах, де вибиті вікна, знаходять уламки, мотки заліза. Ніхто не постраждав.
3: Я ж нагадаю, що росіяни під час учорашнього нічного обстрілу Києва забрали життя 7 людей. Ще 90 дістали поранення. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
2: Погода.
3: Завтра в більшості областей України короткочасні дощі, місцями грози. Вночі та вранці на півдні країни та в Карпатах подекуди туман. Температура вночі 10-15 тепла, вдень 22-27 градуси. На Київщині завтра вдень короткочасні дощі. Вночі від 10 до 15 градусів, температура вдень 18-23 градуси. У Києві у четвер вдень до 23 градусів. Зараз у столиці України плюс 19. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.

0: Українське радіо. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаємо слухачів Українського радіо, ведуча Галина Бабій. І зараз поговоримо про те, що відбуватиметься найближчим часом у світовому культурному просторі, а відбуватиметься 20-та міжнародна архітектурна виставка Бієнале у Венеції. І поговоримо ми про те, які знакові події відбуватимуться в межах цієї Бієнале, хто буде там головними кураторами, яка основна тема буде представлена в цих архітектурних проєктах або в архітектурних здобутках. Зрештою, все, що стосується архітектурної бієнале. П'єтранджело Буттафуоко, президент Венеційської бієнале, та архітектори Ван Шу і Лу Веню оголосили назву і тему 20-ї архітектурної бієнале. Вона триватиме по 21 листопада. До речі, головні куратори, як ви вже почули, 20-ї Венеційської архітектурної бієнале, архітектори китайські Ван Шу і Лу Веню. Вони заснували свою архітектурну студію. Вони творчість свою, як пишуть, базують на тому, що поєднують традиційні китайські елементи із сучасними архітектурними новітніми досягненнями. На зв'язку з нами пані Тетяна Філевська, мистецтвознавиця, креативна директорка Українського інституту. Пані Тетяно, вітаю вас в ефірі.
2: Вітання усім.
1: Раді, що ви до нас долучилися. Поговоримо про цю подію. Як давно наша країна, Україна, бере участь у архітектурній бієналі? І що це для нас означає?
2: Ну, насправді, Україна досить давно бере участь в обидвох бієнале, архітектурні, зокрема. Щоправда, донедавна ця участь була більш спорадичною і не зовсім організованою. А останні років, скільки, 6, напевно, та, це, власне, більш стала присутність. Але ось цього року лише в нас вперше відбувається відкритий конкурс на участь і на відбір проєкту. Тому, власне, ось, напевно, можна сказати, що з цього року ми маємо не лише сталу присутність, але також і зрозумілу процедуру прозору відбору проєктів для представлення України на цій одній з найважливіших подій в світі архітектури. Архітектури, власне, як мистецтва, не стільки як, власне, будівництво.
1: Ми прочитали, що гаслом цієї бієнале є «Роби архітектуру заради можливості співіснування перед обличчям реальності». Все надто якось складно виходить. Що насправді означає цей от такий конструктив словесний?
2: Знаєте, для того, щоб зрозуміти цю тему, треба розуміти практику архітектурну кураторів саме, та це китайські куратори, які мають не лише свою архітектурну практику, але й архітектурну школу в Китаї. І я от зараз, власне, перебуваю в Венеції, була на відкритій лекції, в якій вони представляли свою практику і пояснювали свій підхід. Власне, цей підхід базується на кількох таких важливих принципах. Це, перш за все, баланс між архітектурою та природою. Це вписування архітектури в існуючий ландшафт, зв'язок з рослинами, з горою, з річкою, з озером, та всім, що існує, власне, навколо. І це розуміння природи як співавтора ось цього простору, де живе людина. І другий важливий такий принцип – це використання, повторне використання матеріалів і використання також старих технік. Власне, як китайські архітектори, вони використовують спадщину архітектурну і мистецьку Китаю і намагаються використовувати як матеріали, які традиційні в тій чи іншій, в тому чи іншому регіоні. Це, зокрема, наприклад, керамічна покрівля, та яку вони використовують в дуже багатьох своїх проєктах, і як елемент дизайну, декору, і власне для покриття, так і, наприклад, створення там з керамічних якихось елементів, які оздоблюються, використовуються в будівництві. Тому ось це такі ключові принципи, які вони використовують в своїх практиках і які вони винесли в загальну тему кураторську наступного архітектурного бієнале.
1: Наші архітектори, от Практика Києва показує, що особливо в нас нічого такого не будувалося останніми роками. Ну, можливо, там захоплюються всі мостом Кличка, але здебільшого ростуть коробки житлових комплексів висотні, так? То що представляли наші архітектори українські минулих разів і цього разу представлять?
2: Та, ну, я скажу, що, власне, для Китаю це проблема, власне, забудови висотної, напевно, ще більша, ніж в нас. І архітектори говорили про це, що їхній підхід, він якраз протистоїть загальному такому підходу до будівництва забудови в Китаї. І вона контрастує якраз тим, що, як виглядають традиційні зараз центри урбаністичні в Китаї. Ось, ну і я запевняю вас, що архітектурна думка в Україні вона набагато більша і ширша, і цікавіша, ніж просто типова міська забудова та якісь девелоперські проекти. Тобто, в нас є багато цікавих і самобутніх архітекторів.
1: Але чи має, така... але чи мають ці проєкти застосування на практиці? Це я вас питаю як донька і як сестра архітектора.
2: Ну, це якби більше питання ширше, але ну звичайно, архітектори реалізують свої проекти, можливо, та не в такому масштабі, як нам би цього хотілося, людям, які глибоко занурені в культурну бульбашку, але насправді якби є і практики, і є школи, є окремі архітектурні бюро, та які якби використовують свої принципи і для різних проєктів. Отже, якщо говорити про власне, українські проекти, які представляли на попередніх архітектурних бієнале, то, власне, минулого року цей проект був кураторського такого колективу в складі Богдани Косміної, Катерини Русецької та Міхала Моравського. І проект називався «Дах. Вернакулярна архітектура». Це була, власне, така складна досить робота, багатокомплексна, яка складалась із мистецького об'єкту Богдани Косміної. Це такий був мистецький, власне, твір, який натхнений традиційними українськими дахами. І, власне, натхнення Богдана черпала з дослідження, які робили її бабуся, її мама, про традиційну архітектуру в Україні, в різних регіонах. І частина цього архіву, цього атласу української традиційної архітектури також була представлена в павільйоні. Але також доповнювало експозицію якби матеріали, проекти сучасної такої відбудови будівель, такої спонтанної відбудови будівель, які зруйновані російськими дронами, російськими ракетами, переважно в прифронтових регіонах, які, власне, роблять волонтери для того, щоб люди могли продовжувати жити в своїх оселях. Так? Тобто, якби це було таке поєднання з одного боку і історичного контексту української архітектури, і, власне, сучасної практики відбудови і таких волонтерських ініціатив. Можна сказати ще кілька слів про попередній ще перед цим проєкт, хоча я не була до нього дотична. Так? Це проєкт, який був в 23-му році представлений. Це реалізувала така платформа, архітектурна група, форма. Вони, власне, дали можливість дуже багатьом архітекторам представити свої проекти. Тобто це було такий як калейдоскоп та представлення дуже-дуже багатьох різних архітектурних ініціатив, які зараз працюють в Україні, зокрема, дотичні також до відбудови.
1: Як цьогоріч ми готуємося до бієнале? Які умови участі, вимоги до учасників проєктів? Наскільки вони прозорі, відкриті? Як це робиться?
2: Та, власне, я вже згадала, що цього року вперше відбувається конкурс, і оскільки Український інститут, креативною директоркою якого я працюю, визначений комісаром архітектурної бієнале українського павільйону на наступні ще дві едиції, та, тобто ми були в 25-му році, в наступні, то для нас дуже важливо було започаткувати саме прозору експертну конкурсну процедуру з добору проєкту. І, на жаль, минулого року ми цього не встигли зробити через те, що дуже за короткий термін мене було призначено, і ми перейняли цю роль. Але, власне, зараз, уже цього року, ми підготували положення, запустили процес конкурсний з міжнародним журі. І, власне, конкурс відбувається вже з березня місяця. Та з 20 березня був відкритий перший етап, де всі охочі могли подати свій конкурс, подати заявку, подати свою ідею до конкурсу. Власне, на першому етапі міжнародне журі відібрало 5 проєктів, які перейшли до другого етапу. І зараз, власне, триває другий етап конкурсу. Ми попросили та заявників, наших фіналістів, підготувати вже такі поглиблені заявки і до наступного тижня, власне, конкурсанти готують дуже деталізовані вже описи, прорахунки і, власне, ескізи своїх майбутніх проєктів. Угу. І журі збереться ще раз для того, щоб оцінити саме ці 5 уже конкурсних заявок і обрати один проєкт, який буде визначений переможцем, і другий проєкт, який буде визначений резервним, на випадок, якщо з будь-яких причин перший чомусь не зможе бути реалізований. Ось тому процедура є, вона прозора, вона відкрита, зрозуміла. Будь-хто може подивитися на умови цієї процедури. Вони в нас є на сайті Українського інституту, ну і, в принципі, в пресі також досить широко публікувалися.
1: Ви вже сказали про минулі бієнали і про нашу участь, і, зокрема, читаємо, що наші архітектори, тоді збудували, були авангардну стріху, ви сказали, вивчалися традиційні покрівлі з різних регіонів України. А скажіть, будь ласка, наскільки наш павільйон є предметом інтересу людей, які приходять на архітектурну бієнали? Це перша частина питання. І друга, хто є в авангарді взагалі архітектурної думки, на прикладі навіть участі у архітектурному бієналі? Яка країна?
2: Якщо говорити взагалі глобально, це не одна країна, та тобто, звичайно, є країни або навіть не країни, а окремі там архітектори чи архітектурні бюро, які задають тон, та і це насправді досить різні країни, європейські, позаєвропейським регіоном. А якщо говорити власне про Венецію, та тому що Венеція це такий свій світ і свій контекст, то, наприклад, минулу архітектурну бієнале виграв проект із королівства Бахрейну, та і власне це був проект, який дуже практичний про те, як переживати надзвичайну спеку. Та це власне країна, яка страждає від надзвичайно високих температур. Та і власне проект був дуже практичний. Це були такі конструкції, які допомагають зберігати прохолоду в надзвичайно екстремально гарячих температурах. Угу. Україна традиційно і архітектурна, і мистецька привертає досить багато уваги, і наші проекти входять в там топ-10 проєктів. Я говорю зараз і про мистецьку, і про архітектурну бієнале, в топ-10 різних оглядачів та різних критиків. Ми не отримували досі якихось нагород чи відзнак на бієнале, та але ну це не є найголовніше. Головне це власне увага і професійної спільноти, і аудиторії. А повірте, я ось відвідувала український павільйон на поточній мистецькій бієнале, і дуже багато людей, які затримуються, читають, дивляться та на проект. Тому якби ну увага є, вона є і вона відчутна.
1: Ви вже торкнулися теми відбудови, і це, мабуть, буде такою головною темою, принаймні в українському архітектурному середовищі, та й загалом у містобудуванні в Україні. А скажіть, будь ласка, наскільки тут уже безвідносно до бієнали, на ваш погляд, важлива думка саме наших архітекторів, а не запрошених з-за кордону?
2: Ну, звичайно, якби наша думка дуже важлива, та тому, звичайно, наприклад, і наше журі воно складається да з п'яти осіб. У нас двоє іноземців і троє українців, тому що ну ми як найкраще розуміємо, що для нас є важливим, якими принципами ми керуємось, та тому що ну це про цінності, це про те, яким голосом ми хочемо звучати в світі, які повідомлення, деякі наративи ми хочемо передати світові. Та тому, звичайно, тут дуже важливо, але та. Також важливо бути релевантними в світі і щоб нас чули, щоб нас розуміли. Важливо, власне, враховувати і міжнародний контекст, і ті тренди, ті питання, які зараз хвилюють міжнародну архітектурну спільноту.
1: Угу. І ще хочу вас запитати про китайських кураторів. Що загалом означає їхня робота як кураторів на Венеційській бієналі в 2027 році? На що вони мають вплив, чи взагалі не впливають, але лише стежить за якимось, ну, не знаю, відповідним порядком, ордером. Поясніть, будь ласка.
2: Ну, вибір якби головних кураторів, верніше, кураторів головного проєкту павільйону, це завжди дуже ну цікаве, та, скажімо так, цікаве рішення. Тобто за останні роки кілька кураторів були поза європейським контекстом чи євроатлантичним контекстом, та, тобто Європи чи Північної Америки. Власне, це цікаво, мені здається, взагалі це вперше, власне, китайські куратори будуть робити висловлювання це. Я думаю, що це загалом інтерес європейців до того, що відбувається в Китаї, та намагання якби розширити цей діалог, зважаючи на зростаючий вплив Китаю в світі, політичний, економічний, та в тому числі в світі креативних індустрій та і культури. Тому мені здається, що це намагання європейців зрозуміти, що відбувається в Китаї, як працювати з Китаєм, та і власне тут вибір кураторів досить очевидний, тому що вони дуже активно працюють із європейцями, з іншими регіонами, та тобто вони такі залучені і інтегровані саме в глобальну цю спільноту професійно, і багато співпрацюють, і, власне, привозять європейських архітекторів, зокрема, в Китай, і з ними разом роблять свої проекти. Тому мені здається, що це якби доволі таки теж очевидна побудова співпраці та розширення діалогу з країною, яка все більше і більше відіграє ролі в світі.
1: Моє питання теж зараз буде стосуватися, може, естетики взагалі архітектурної роботи, архітектурної праці. І на прикладі Бієнале також. Наскільки зараз є взаємопроникнення різних національних шкіл, якщо вони взагалі ще збереглися в нашому глобальному світі? І з іншої сторони, наскільки важливо зберігати якісь свої національні ознаки? Тому що, ну, знову я повернуся до забудови житлових комплексів у Києві. Такі житлові комплекси, вочевидь, можна побачити будь-де, в будь-якій країні, і нічим особливим вони не відрізняються, незважаючи на те, що їх зараз дуже яскраво розфарбовують.
2: Звичайно, взаємовпливи є. Ми живемо в глобальному світі, ми живемо в світі, де, власне, так активно відбувається обмін інформацією, практиками. І ось, ну, навіть ті самі китайські куратори, які, про яких я те щойно розповідала, займаються своєю практикою, дуже залучаючи, скажімо так, да, дуже різні підходи. І от вони розповідали про свою співпрацю, наприклад, з Масачусетським технологічним університетом в Сполучених Штатах, та вони роблять там спільні навчальні сесії для своїх студентів. А вони працюють, я вже говорила, з європейськими кураторами. Та тобто ці взаємовпливи є, хоча теж є ось така тенденція до відновлення та чи повернення певних якихось локальних традицій, практик, та і власне цей китайський дует якраз найяскравіше тому підтвердження. Ось, але ну тобто є певні якісь загальні, можна сказати, такі риси, які ми бачимо. Та тобто, це і розуміння необхідності балансу природи та збереження природного середовища, це повернення до певних якихось традиційних практик, які теж досить широко використовуються, і зокрема матеріалів, та тобто це використання глини, дерева і повторне використання багатьох матеріалів при там, наприклад, перебудові чи відбудові, що і для нас дуже є актуальним, враховуючи рівень руйнувань від російської агресії. Та й величезну кількість власне цього брухту, так, який сучасні технології дозволяють повторно використовувати. Та там, я знаю, що є підходи до там перетворення там та перемелювання до пилу, фактично, цих металу брухту і не металу, та але власне будівельного брухту і повторного використання.
1: А в нас вже є ці технології? Вони нам би зараз дуже згодилися.
2: Та, власне, є українські ініціативи, які працюють, зокрема, із цими, з такими технологіями, тому це абсолютно, та, абсолютно реальний для нас теж практики.
1: Дякую вам, пані Тетяно. Залишаються наші мрії бачити Київ відбудованим, побудованим, авангардним, красивим і збереженням традицій, і таким, який би був справді Києвом, з яким би новим нашаруванням тенденції світової архітектури він не відзначався. Дякую. Про 20-ту Венеційську архітектурну бієнале, яка відбудеться з 8 травня по 21 листопада 2027 року в Арсенале та Джардіні в Венеції, ми говорили із пані Тетяною Філевською. Вона є мистецтвознавицею, креативною директоркою Українського інституту. Чекаємо на представлення робіт переможців, які готуються поїхати на бієнале і свої проекти архітектурні там показати. Ну і тим самим підтримати Українську архітектурну школу.
0: Українське радіо. Знати більше про українців.
3: Найоптимальнішу трасу космічного польоту з Землі на Місяць розрахував українець Юрій Кондратюк на початку ХХ століття. Особливість траси в її равликовій траєкторії, що виявилося найбільш вдалою схемою для польоту космічного корабля до Місяця, його посадки на місячну поверхню та повернення на Землю. Пізніше її використали у розробці місячної програми «Аполлон» американські інженери НАСА. Саме завдяки цим розрахункам Ніл Армстронг і Баз Олдрін з місії «Аполлон-11» уперше ступили на поверхню Місяця 20 липня 1969 року. А Джон Губолт, один із керівників американської програми «Аполлон», визнав трасу Кондратюка в енергетичному сенсі найкращим способом посадки на Місяць. Цікаво, що автор винаходу зробив свої розрахунки майже за півстоліття до цієї події. У праці «Завоювання міжпланетних просторів», що була опублікована в 1929 році, український винахідник вивів основне рівняння польоту ракети та розглянув енергетично найвигідніші траєкторії космічних польотів. Йому ж належить і першість у формулюванні теорії багатоступеневих ракет. Ідеї використовувати для ракетного палива метали й неметали та їхні водневі сполуки. Також учений розглядав варіанти створення проміжних міжпланетних баз та запропонував ідею використання гравітаційного поля небесних тіл для розв'язання цих проблем. Отже, не лише траса Кондратюка, а й чимало інших ґрунтовних досліджень стали важливим внеском науковця у розкриття таємниць космосу. Свою ж власну таємницю Юрій Кондратюк забрав із собою. Його справжнє ім'я – Олександр Шаргей. Народився він у 1897 році в Полтаві, в українській родині з єврейським та шведським корінням. Саме середовище полтавської інтелігенції, в якому виріс майбутній учений, сформувало його світогляд. У дорослому віці, навіть у часи жорстких репресій 30-х років, учений визначав себе як українця, а рідною мовою вказував українську. Утім, після жовтневого перевороту, побоюючись за своє офіцерське минуле і службу в Білій армії, Олександр Шаргей був змушений жити з чужими документами і ховатися під чужим ім'ям. Відтак, усі його винаходи, розрахунки траєкторії польотів та ідеї щодо створення космічних систем, які досі використовують у практичній космонавтиці, відомі світові під його другим ім'ям. Наразі ім'ям Юрія Кондратюка названі не лише космічні об'єкти – траса, кратер на Місяці, астероїд, а й вулиці багатьох міст України. А також у рідному місті Полтаві – Національний технічний університет, Полтавська політехніка і музей авіації та космонавтики.
4: Ексклюзивно в застосунку «Суспільне.Радіо». Казки від Радіокультура. Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок «Суспільне.Радіо», гортайте оправу та обирайте стрім «Казки». Додаток «Суспільне.Радіо» доступний безкоштовно в App Store і Play Market.
0: Суспільне новини на українському радіо.
5: Мої вітання. В студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Новий уряд Угорщини зняв вето Орбана на компенсації за зброю для України. До колекції бібліотеки Вернадського у Києві передали рідкісні книги з 17-18 століть, які містять згадки та описи України. Подробиці за мить. Оновлений після виборів угорський уряд розблокував понад 40 мільярдів євро компенсації країнам Європейського Союзу, які постачають зброю Україні зі своїх запасів. Про це пише американське видання «Політіко», посилаючись на дипломатів ЄС. Зазначається, що попередній уряд Віктора Орбана блокував виплати протягом 2 років. Уряд прем'єр-міністра Петера Мадяра зняв вето на ці виплати, які фінансуються в межах Європейського фонду миру і передбачають приблизно 40% компенсації вартості переданої Україні зброї. У небі над Санкт-Петербургом, де вночі сили оборони вразили нафтовий термінал, клуби чорного диму. Атака була приурочена до початку форуму, написав у соцмережі X співвласник української оборонної компанії Firepoint Денис Штілерман. Сьогодні розпочався триденний Петербурзький міжнародний економічний форум, де традиційно з промовою виступає і очільник Кремля Путін. Атаку підтвердив президент Володимир Зеленський. У телеграмі він написав, що від українського кордону до цього об'єкта російської нафтової галузі, яка працює на війну, близько 1100 кілометрів. Через загрозу безпілотників обмежували роботу і сусіднього литовища Пулково. На Харківщині оголосили обов'язкову евакуацію ще із 7 прифронтових населених пунктів через посилення російських обстрілів. Під неї підпадають понад 7 тисяч жителів Золочівської громади, розповів в ефірі Суспільного голова координаційного гуманітарного штабу Євген Коляда.
6: Це селище Золочів, села Писарівка, Гур'їв, Лемішчине, Малижине, Мерло і Морозова долина під обов'язкову евакуацію. Тобто в разі відмови від евакуації вони пишуть відповідну заяву. На цьому тижні вже відправляються туди бригади, евакуаційні бригади, в тому числі органи місцевого самоврядування, департамент цивільного захисту обласної адміністрації. Будемо проводити подомовий обхід прямо по людям, пояснювати, інформувати, в принципі, про можливості після евакуації, про проживання, відповідати на будь-які питання. Я наголошую, що зараз працює гаряча лінія 203, вона є цілодобовою. Люди прямо зараз можуть звернутися туди за будь-якими питаннями, за консультаціями теж, і там, відповідно, теж буде для них проводитися ця роз'яснювальна робота.
5: До колекції бібліотеки Вернадського у Києві передали рідкісні книги 17-18 століть, які містять згадки та описи України. Йдеться про стародруки французького філософа Вольтера, дипломата та військового П'єра Шевальє, а також британського мандрівника Джозефа Маршала. Ці книги раніше були частиною експозиції інтерактивної виставки «Ukraine Wow», де її побачили понад 250 тисяч відвідувачів. Як розповіла журналістам співзасновниця «Ukraine Вау, Ярослава Гресь, книги шукали у антикварних крамницях та у букіністів Великої Британії та Франції. І не всі колекціонери одразу погоджувалися їх продавати. Загальна вартість 7 придбаних книг становила близько мільйона гривень, говорить Ярослава Гресь.
7: Сьогодні ми передаємо в Національну бібліотеку імені Вернадського у відділ стародруків книги трьох авторів. Книги дійсно унікальні. Вони поповнять цей блискучий бібліотечний фонд і дозволять кожному українцю краще дізнатися про свою історію. Це таке логічне завершення або продовження цієї ідеї, тому що ми вважаємо, що немає кращого місця, ніж Вернадка, як її називають усі кияни, для того, щоб зберігати цей безцінний скарб.
5: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
0: Погода.
5: Завтра в більшості областей України короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 10-15, вдень 22-27 градусів. На Київщині завтра вдень короткочасні дощі. Вночі від 10 до 15 градусів, температура вдень 18-23 градуси. У Києві у четвер вдень до 23 градусів. Зараз у столиці України плюс 19. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.

0: Українське радіо. Важливо знати.
1: Як не стати жертвою шахрайства в інтернеті? Обачливість і обізнаність допомагають уникнути пасток, в які користувачів інтернет-магазинів намагаються заманити зловмисники. Фахівці кіберполіції зазначають, що для введення в оману аферисти створюють фальшиві веб-ресурси, що зовні майже не відрізняються від офіційних сайтів популярних онлайн-майданчиків для торгівлі. На таких підробках часто розміщують імітовані чат-вікна, які лише створюють вигляд служби підтримки, хоча насправді жодним чином не пов'язані з реальним сервісом. То, щоб не постраждати від шахрайських схем, варто не переходити за посиланнями з електронних листів чи повідомлень, особливо, якщо вони надійшли від невідомих або підозрілих відправників. Самостійно вводити в адресний рядок перевірені URL-адреси офіційних сайтів, зокрема банків чи постачальників послуг. Уважно перевіряти електронну адресу та домен відправника, щоб упевнитися, що вони дійсно належать відповідному сервісу. З обережністю ставитися до термінових або несподіваних звернень щодо ваших персональних даних чи фінансів, адже це може бути спробою викликати паніку і змусити діяти поспіхом. Критично оцінювати пропозиції, що здаються надто привабливими. Звертати увагу на якість тексту, помилки, незграбність. Грабні формулювання чи неохайне оформлення можуть свідчити про фальсифікацію. Як захиститися від протиправних дій? У випадку інтернет-шахрайства слід звернутися з заявою до правоохоронних органів, зокрема до кіберполіції. Подати повідомлення про правопорушення можна онлайн через форму на сайті Департаменту кіберполіції Національної поліції України. Під час заповнення електронної заявки необхідно вказати свої контактні дані та детально описати обставини, за яких ви стали жертвою шахрайських дій. Особливу увагу варто приділити розділу «Зміст звернення», адже він має відповідати вимогам закону про звернення громадян. Якщо кошти були перераховані через платіжну онлайн-систему, додатково рекомендується звернутися до Служби безпеки цієї системи. Це може призвести до блокування рахунку зловмисника. У ситуаціях, пов'язаних з інтернет-магазинами, доцільно спершу направити письмову претензію продавцю. У разі відсутності реакції слід звертатися до Держпродспоживслужби, а за потреби і до Національної поліції України.
0: Знати більше з Українським радіо.
2: Сучасна війна вимагає сучасних технологічних.
0: Знати більше з Українським радіо.
2: Сучасна війна вимагає сучасних технологічних рішень, тому в силах оборони

0: Водночас бойові тактичні завдання здійснюються дистанційно, що суттєво підвищує безпеку військовослужбовців. Завдяки надійній системі зв'язку Сірко може виконувати операції на відстані до 3 кілометрів у зоні прямої видимості з можливістю розширення цього радіусу до 10 кілометрів за допомогою ретранслятора. Конструкція платформи передбачає використання додаткових модулів для розширення функціоналу. Від базових логістичних завдань із перевезення припасів та ведення розвідки до мінування або розмінування. Сірко готовий до роботи майже за лічені хвилини після транспортування. Робот має високу маневреність і прохідність завдяки гнучкій конструкції та безповітряним колесам. Це полегшує навігацію пересіченою місцевістю та дозволяє використовувати його на різних операційних ландшафтах. Компактні розміри сірка роблять його непріоритетною ціллю для ворога. Крім того, він досить непомітний навіть через прилади спеціального бачення, що відповідно робить його оптимальним для роботи на передньому краї. Держава закуповує цю платформу вже понад 2 роки і використовує на всій лінії фронту.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
2: Триває ефір Українського радіо. В студії працює Валентина Троян. Україна атакувала Петербург у день відкриття форуму за участі Путіна. Вразили корабель-носій ракет. Детальніше про ці події у матеріалі української служби BBC. Як зазначають автори, вранці 3 червня Санкт-Петербург і Ленінградська область Росії зазнали масованої атаки безпілотників. Російська влада підтвердила удари по об'єктах інфраструктури. Водночас місцеві жителі повідомляли про вибухи та пожежу, а російські телеграм-канали поширювали кадри густого диму в районі Петербурзького нафтового терміналу. Згодом Генеральний штаб Збройних сил України та президент України Володимир Зеленський заявили, що цей об'єкт був серед цілої нічної атаки українських сил. Перші повідомлення про атаку на Санкт-Петербург почали надходити близько 4-ї години ранку. За словами очевидців, над містом пролунала серія вибухів, після чого в одному з районів спалахнула пожежа. Телеграм-канал «Астра» написав, що під удар потрапив петербурзький нафтовий термінал, один з найбільших російських терміналів з перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні та найбільша стевідорна компанія великого порту Санкт-Петербург. Петербурга. Інші російські телеграм-канали також повідомляли про атаку саме на цей об'єкт і публікували кадри задимлення. Офіційного підтвердження цієї інформації від російської влади наразі немає. Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко спочатку повідомив про 3 нібито збиті безпілотники над регіоном, а згодом він кілька разів оновлював дані. І спочатку чиновник заявляв про 30 збитих безпілотників, а пізніше вже про 59. І крім того, влада Санкт-Петербурга все-таки пізніше офіційно підтвердила про наслідки атаки. У прес-службі губернатора Олександра Біглова заявили, що безпілотники атакували об'єкти інфраструктури в Кронштадтському, Кіровському та Красносельському районах міста. А Міністерство оборони Росії зі свого боку заявило, що протягом ночі сили протиповітряної оборони нібито збили 354 українські безпілотники. Згідно з інформацією на сайті самого підприємства, це один із найбільших російських терміналів з перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні та найбільша стевідорна компанія великого порту Санкт-Петербурга. Пропускна здатність становить 12,5 мільйонів тонн на рік. І за даними компанії, термінал спеціалізується на прийманні, зберіганні та відвантаженні нафтопродуктів і є одним із ключових елементів експортної інфраструктури регіону. Підприємство включене до реєстру суб'єктів природних монополій і визнане стратегічно важливим для безпеки Росії. За підсумками 2024 року виручка цього підприємства становила 8 мільярдів 600 мільйонів рублів, а прибуток 5 мільярдів і 800 мільйонів рублів. Крім того, Ленінградська область є одним із ключових центрів російської експортної інфраструктури. Тут розташовані порти Устилуга, Приморськ, через які проходить значна частина експорту російської нафти, нафтопродуктів та іншої сировини. У попередні роки ці об'єкти вже неодноразово ставали цілями атак безпілотників. Прикмітно, що

0: Інцидент цей стався в день відкриття Петербурзького міжнародного економічного форуму, який триватиме із 3 по 6 червня. Цей форум традиційно вважається головним економічним майданчиком Росії, і цьогоріч Захід проходить під гаслом «Прагматичний діалог. Шлях до стабільного майбутнього» та має зібрати представників російської влади, великого бізнесу та іноземних делегацій. Головне пленарне засідання за участі президента Росії Владимира Путіна заплановане на 5 червня. Про це раніше повідомляв його прес-секретар Дмитрій Пєсков. І відповідна інформація також є на в офіційній програмі цього форуму. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, коментуючи повідомлення про пожежу на Петербурзькому нафтовому терміналі, звернув увагу на те, що атака сталася саме в день відкриття цього форуму. І далі процитую. «Економіка горить на очах», – іронічно зауважив Андрій Коваленко.
1: Слухайте на Українському радіо.
2: Балкани називають перехрестям світів чи мостом між Європою та Азією. Продовж століть через цю територію проходили міграції, прокладалися вигідні торгові шляхи, якими також ходили і завойовники, і залишали по собі різні етнічні групи. Цей регіон був ареною боротьби між трьома великими силами. Османською імперією, що принесла іслам, так з'явилися боснійці-мусульмани і албанці. Австро-Угорщина поширювала католицизм та західну культуру, вплив на хорватів і словенців. Візантія, а згодом Росія, закріпили православ'я – це серби, чорногорці, македонці. Але до Першої світової війни країни під назвою Єгославія не існувало. Було два королівства – Сербія та Чорногорія. І лише 1 грудня 1918 року було створено єдине королівство сербів, хорватів та словенців. То чи не тоді були закладені перші міни уповільненої дії, які вибухнули наприкінці ХХ століття? В першій частині реконструкції розбираємося в цьому питанні разом із кандидатом історичних наук, доцентом кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка Максимом Каменецьким. Слухайте нас 3 червня о 16:07 після новин.
1: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах Українського радіо. Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
0: Триває ефір Українського радіо. У студії працює Валентина Троян. З нами на зв'язку мій колега, журналіст Рівненської регіональної редакції Українського радіо Вадим Семяник. Вадиме, вітаю.
3: Доброго дня, шановна колего. Доброго дня, українці.
0: І на початку нашої розмови коротко, про що йтиметься сьогодні?
3: Сьогодні я підготував такі три тематики. Перше, це про те, що на північному шляховому обході Рівненського району повністю відкрили автомобільний рух. Також у Рівному на новій станції «Гідропарк» офіційно розпочався 77-й сезон роботи дитячої залізниці. А також Рівненський міський будинок культури відкрив унікальну фотовиставку, присвячену 67-й річниці місцевого спідвею.
0: Тож, почнемо з розмови про відновлення автомобільного руху.
3: Так, справді, на північному дорожньому обході Рівненського району повністю відкрили автомобільний рух, і цей інфраструктурний проєкт покликаний покращити логістику між західним кордоном та центральними регіонами України, а також прискорити доставку важливих вантажів. На об'єкті особисто побував віце-прем'єр-міністр відновлення України, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. За даними Фейсбук-сторінки голови Рівненської ОДА Олександра Коваля, на магістралі наразі завершують лише облаштування прилеглої території. Будівництво обходу розпочалося ще у 2019 році, проте з початком повномасштабного вторгнення його заморозили. Через тривалий простій недобудовані мостові споруди зазнавали часткових руйнувань, що могло призвести до збитків для бюджету. Згодом державне фінансування проєкту відновили, що дозволило добудувати дороги. Північний обхід Рівного покращить сполучення між регіонами України, забезпечить швидкий вихід до міжнародного транспортного коридору М-06 Київ-Чоп та пунктів пропуску Ягодин, Устилуг і Угринів на українсько-польському кордоні. Ось така інформація.
0: Будемо переходити до інших тем. Розкажіть про те, як розпочався 77-й сезон дитячої залізниці на гідропарку.
3: Власне, так, у Рівному на новій станції гідропарк офіційно розпочався 77-й сезон роботи дитячої залізниці. І за матеріалами Суспільного, цьогорічне відкриття стало особливим, адже на захід приїхали юні вихованці з 5 інших міст країни. Це Києва, Львова, Харкова, Дніпра та Запоріжжя. Масштабне оновлення інфраструктури фінансував американський фонд Говарда Баффета у партнерстві з Укрзалізницею. Проте загальну суму бюджету проєкту не розголошують через комерційну таємницю. Як повідомила начальниця дитячої залізниці у Рівному Наталія Сіркова, підготовка до сезону була дуже тривалою. За цей час на залізниці збудували два нових навчальних класи та локомотивне депо. Парк рухомого складу поповнився ще одним локомотивом та трьома сучасними вагонами, один яких є ретровагоном. Крім того, фахівці повністю реконструювали стару колію на дерев'яних шпалах, перетворивши її на одну з найкращих серед дитячих залізниць країни. Літній сезон залізниці триватиме до 1 листопада включно. Керівниця закладу зазначила, що у червні, липні та серпні потяги курсуватимуть 4 дні на тиждень із четверга по неділю. У вересні та жовтні рейси здійснюватимуть лише на вихідних. Вихованці залізниці активно опановують професії чергових по станції та помічників машиністів, плануючи пов'язати своє майбутнє з цією галуззю. Для відвідувачів уже діють затверджені тарифи. Вартість дитячого квитка становить рівно 100 гривень, а дорослий квиток коштуватиме близько 120 гривень. Така інформація. Студія.
0: Дякую, Вадиме. І залишається у нас ще розмова про відкриття фотовиставки в будинку культури у Рівному. Розкажіть і про неї.
3: Справді, у Рівненському міському будинку культури відкрили унікальну фотовиставку, присвячену 67-й річниці місцевого спідвею. За матеріалом Суспільного в експозиції представили близько 150 світлин різних історичних періодів. Керівник Рівненського міського спортивно-технічного клубу Сергій Головня зазначив, що цей захід має на меті відродити інтерес до мотоперегонів. Він підкреслив, що на виставці можна побачити кадри як з найперших перегонів, так і з останніх змагань, які пройшли в місті вже цього року. Більшість представлених робіт належать відомому фотографу Анатолію Похилюку, який знімає цей вид спорту понад 40 років. Митець поділився, що спідвей є надзвичайно емоційним, а головне в його роботі – інтуїтивно відчувати динаміку та вчасно фіксувати найяскравіші моменти, наприклад, падіння гонщиків. Частину архівних знімків для виставки також передав колишній спідвеїст Володимир Полкачов, який пов'язує своє життя з цим спортом уже довго. Ще з 1978 року. За цей час він пройшов шлях від юніора до механіка, а згодом працював як начальник команди, директор клубу та менеджер. Експозиція триватиме у Рівному до 7 червня. Саме цього дня на місцевому стадіоні «Мототрек» відбудеться масштабна фінальна подія – гонка особистого чемпіонату України зі спідвею. Студія.
0: Дякую, Вадиме. Я нагадаю, Вадим Семянник, журналіст Рівненської регіональної редакції Українського радіо, був з нами на зв'язку. І після новин ви почуєте програму «Реконструкція». Цього разу йтиметься про Балкани, які часто називають перехрестям світів чи мостом між Європою та Азією. Продовж століть через цю територію проходили міграції, прокладалися вигідні торгові шляхи, якими також ходили завойовники і залишали по собі різні етнічні групи. Цей регіон був ареною боротьби між трьома великими силами. Османська імперія принесла іслам. Так з'явилися боснійці, мусульмани та албанці. Австро-Угорщина поширювала католицизм та західну культуру. Звідси вплив на хорватів та словенців. Візантія, а згодом Росія закріпили православ'я. Це ми можемо згадати сербів, чорногорців, не македонців. Але до Першої світової війни країни під назвою Югославія не існувало. Було два королівства – Сербія і Чорногорія. І лише 1 грудня 1918 року було створене єдине королівство сербів, хорватів та словенців. То чи не тоді були закладені перші міни уповільненої дії, які вибухнули наприкінці ХХ століття? В першій частині моя колега розбиратиметься в цьому питанні разом із кандидатом історичних наук, доцентом кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка Максимом Каменецьким. Тож, слухайте програму «Реконструкція» одразу після новини. І вже після 17-ї почуєте нові теми. Також буде розмова, зокрема, про те, що півроку без Мадуро, чого добився Трамп у Венесуелі.
1: Українське радіо. Реклама.
4: Вітаю! Замовляла у вас комплекс Хінокара. У мене сидяча робота, і я відчувала дискомфорт у суглобах. І мені стало краще. Досі не турбує. Хотіла подякувати та замовити комплекс Хінокара для чоловіка. У нього важка фізична праця. Спина дає про себе знати.
5: Раді чути вас. Так, комплекс Хінокара розроблений для підтримки здоров'я спини та суглобів при різному рівні активності, коли рухи стають менш вільними.
4: Чудово! А також сусідка питала, що мені сприяло покращенню. Бо в неї дискомфорт у суглобах. Важко ходити. Можна дам ваш номер?
5: Так, звісно. Хай телефонує. 0800 75 00 13.
6: Якщо ви відчуваєте, що вашим суглобам, опорно-руховому апарату потрібна підтримка, то подбайте про неї завчасно. Телефонуйте 0800 75 00 13. 0800 75 00 13. Комплекс Хінокара. Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. Хінокара. Рухайтесь у своєму ритмі. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
7: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
8: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
9: Вийшов свіжий номер газети «На пенсії». Читайте, чому пенсії не виплачують повністю, коли закінчиться війна, наше інтерв'ю. Вже зараз передплатіть газету «На пенсії» на друге півріччя за старою ціною всього 58 гривень на місяць. Встигнете до 25 червня. Запитуйте газету «На пенсії» на пошті або у листоноші.
10: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
11: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
12: Я сильна. Я вільна. Моє рішення – стати в стрій. Залізні птахи оживуть у моїх руках. Я та, хто обирає шлях пілота. Я буду літати.
13: Дізнайся, як опанувати безпілотні системи. Зроби перший крок. 0800 31 16 16. 0800 31 16 16. Твій вибір, твоя висота. 16-й армійський корпус, підрозділ «Чорні оси».
14: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
15: Соціальна реклама.
16: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
17: Ранок, який розставляє акценти.
18: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
19: Оперативні включення з подій.
20: Та історії, що заряджають.
11: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
21: Неймовірні історії футбольних чемпіонатів світу.
22: Не пропустіть! Сьогодні о 7.30, 12.30, 17.30 і о 20.30.
23: На Радіо Промінь найзахопливіші фрагменти подкасту.
21: Мундіаль 2026. Подача-передача. З Ілоною Степанченко та Костянтином Дульцевим.

0: Українське радіо.
1: Шістнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання в студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Американські сенатори відреагували на російський обстріл України. Володимир Зеленський відвідає саміт лідерів групи семи у Франції. Подробиці за мить. Від атаки Росії на Сумщині у Миколаївській сільській громаді загинув чоловік. Російський БПЛА вдарив по житловому будинку. Про це заявили в обласній військовій адміністрації на своїх сторінках у соцмережах. Тим часом у Сумах долають наслідки російської ранкової атаки. Там російський безпілотник атакував двоповерхівку. Її мешканці спали. В однієї жінки гостра реакція на стрес. На місці удару побував кореспондент Суспільного Борис Майоров.
4: Це відбулося о 5 ранку, я спала. І почула вибух, скло посипалося, дим, я вискочила. Потім сусіди, потім повернулися, подивилися, даху немає.
5: Наталія Кукленко, мешканка двоповерхівки, пригадує момент влучення російського безпілотника в її будинок, каже, на вибух не встигла зреагувати.
4: Все обвалилося. І залишилася я без квартири водночас. Я була сама вдома. Дякую за допомогу ті, хто відгукнулися в перші моменти, прийшли на допомогу.
6: Взагалі нічого не чую. Дуже громко. Думали, що не в наш будинок, десь поруч. Та слава Богу, дуже всім пощастило, бо тут дерев'яне перекриття могли б згоріти за секунду. Просто. Як в рубашки всі понароджувалися.
5: Пані Лідія живе у сусідньому будинку, каже, їхній будинок теж пошкоджений.
7: В нас повилітали всі стекла. Звичайно ж, ну всі перелякані, що це ніч, це люди сплять, мирні люди, які нікого не займають.
5: Як повідомив на своїй сторінці у Фейсбук начальник міської військової адміністрації Сергій Кривошенко, вбитих і поранених внаслідок удару немає. Одна з мешканок отримала гостру реакцію на стрес, їй надали медичну допомогу. Борис Майоров, Суспільне, новини, Суми.
3: У Києві з візитом генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Він вже зустрівся з президентом Володимиром Зеленським у рамках роботи Північно-Атлантичної ради НАТО в Україні. Лідери, а також голова військового комітету Альянсу Джузеппе Каво Драгоне та представники усіх 32 країн-членів НАТО вшанували пам'ять полеглих українських воїнів біля стіни пам'яті, написав Зеленський на своїй сторінці у Телеграмі. Відзначимо, що Північно-Атлантична рада – основний орган ухвалення політичних рішень у НАТО, до її складу входять постійні представники країн-членів Альянсу. Володимир Зеленський за два тижні долучиться до саміту лідерів групи семи у Франції. Серед тем посилення захисту від російських балістичних ударів. Про це пише американське видання «Політіко» з посиланням на чиновників, обізнаних із ситуацією. Очікується, що Зеленський приєднається до глав держав та урядів Франції, Німеччини, Італії, Японії, Канади, Великої Британії та США на саміті G7 в Вен-Леблен, який відбудеться 15-17 червня. Законодавці США закликають продовжити військову підтримку України та посилити тиск на Росію після вчорашньої масованої атаки на Київ. Як повідомляють кореспонденти Суспільного, сенатор-республіканець Рік Скотт заявив, що авторитарні лідери не зупиняться самі, доки їх не зупинить міжнародна спільнота.
8: Ми повинні зробити все можливе, щоб зупинити те, що Путін намагається зробити. Це жахливо те, що він робить в Україні, і він не зупиниться на ній. Це те, що ми повинні зрозуміти, такі люди, як Сі, як Путін, як Аятола, вони ніколи не зупиняться на наступній країні, щоб захопити владу. Вони збираються піти так далеко, як зможуть, поки ми не вирішимо їх зупинити.
3: Сенатор-демократ Кріс Кунц заявив, що наполягатиме на продовженні обміну розвідданими з Україною та постачанні додаткових ракет для систем ППО «Петріот».
8: Україна заслуговує на нашу найрішучішу підтримку, і я сьогодні наполягатиму на кількох слуханнях на безперебійному обміні розвідувальною інформацією та переозброєнні перехоплювачів «Петріот», яких Україна заслуговує та відчайдушно потребує.
2: Новини на Українському радіо.
3: Навчальні результати українських школярів за останні два роки погіршилися. Так вважає 91% опитаних вчителів. Про це свідчать результати онлайн-опитування, яке організували компанії Rakuten Viber та Edera, які створюють спільні освітні продукти для вчителів та проводять масштабні соціологічні дослідження стану української освіти в умовах війни. Серед основних причин зниження успішності учнів педагоги називають відсутність мотивації, стрес через війну. Так вважають 70% опитаних. Ще понад 50% респондентів вказали на тривале онлайн-навчання. Результати дослідження в ефірі «Радіо Культура» прокоментував член громадської організації «Коаліція дієвців культури», викладач бізнес-школи УКУ Микола Скиба.
0: Які методи ви використовуєте для надолуження освітніх втрат? Значить, дослідники задали таке запитання. 86% відповідають, що це додатково повторює матеріал з учнями і ученицями. З одного боку, визнають ті, хто працює з учнями, що падає мотивація, зокрема, через втому, виснаженість, накопичення стресу. З іншого боку, а як же це подавати? А давайте ще більше навантажимо. Може, воно десь з'явиться по дорозі, ця мотивація? Мені здається, це ще певний синдром стану самих педагогів.
3: Опитування провели шляхом анонімної онлайн-анкети в каналі для вчителів Едера у Viber. У ньому взяли участь близько 1000 вчителів. Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте в курсі головних подій разом із проєктом «Суспільне студія» на телеканалі «Перший суспільного мовлення».
2: Погода.
3: Завтра в більшості областей України короткочасні дощі, місцями туман та грози. Температура вночі 10-15 тепла, вдень 22-27 градусів. На Київщині завтра вдень короткочасні дощі, вночі від 10 до 15 градусів. Температура вдень 18-23 градуси тепла. У Києві у четвер, 4 червня, вдень до 23 градусів. Зараз у столиці України плюс 19. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
1: Сербське православ'я, чорногорське православ'я, воно не тотожнє російському. Питання, хто такі слов'яни, це проблема, скоріше, лінгвістична, ніж політична чи етнічна. Він дістав пістолет і вистрілив в депутатів хорватських. Тіто під час Другої світової війни вітав з національними релігійними святами католиків і православних, і мусульман. І це робив щиро. Вона була не така, як Радянський Союз, Югославія.
9: У студії Олена Шарпанська, вітаю. Час від часу наша програма звертається до подій в колишній Югославії. Ми вже розповідали в одній з наших попередніх програм про міжнародний трибунал для колишньої Югославії. Почали розповідати про участь українських військових у миротворчій місії ООН. А от сьогодні хотілося б поговорити про те, як і чому колишня Югославія стала отаким собі плавильним котлом для багатьох етносів. Коли і як були закладені оті міни уповільненої дії, які остаточно і страшно вибухнули на наприкінці ХХ століття. Балкани називають перехрестям світів чи мостом між Європою та Азією. І впродовж століть через цю територію проходили міграції, прокладалися вигідні торгові шляхи, якими ж ходили, власне, і завойовники, і залишали по собі різні етнічні групи. Цей регіон був ареною боротьби між трьома великими силами – Османською імперією, яка принесла іслам, і так з'явилися боснійці-мусульмани та албанці, Австро-Угорщиною, яка поширювала католицизм та західну культуру, і це справило значний вплив на хорватів та словенців, Візантія, а згодом Росія закріпили православ'я, це серби, чорногорці, македонці. І тут ми підходимо до однієї з великих трагедій цього регіону – це Перша світова війна. Перед її початком Югославія чи країна південних слов'ян існувала лише як геополітична ідея чи концепція. Самої держави на мапі ще не було. Були дві незалежні держави – це Королівство Сербія та Королівство Чорногорія. Вони були православними, орієнтувалися на Російську імперію і Францію і щойно пережили Балканські війни 1912-13 років, значно розширивши свої території за рахунок Османської імперії, зокрема, Сербія отримала Македонію та Косово. Це з одного боку, а з іншого в складі Австро-Угорщини перебували Хорватія, Словенія, Боснія і Герцеговина, а також регіони Воєводина і Далмація. Хорвати та словенці були переважно католиками, а в Боснії існувала велика мусульманська громада. І серед інтелектуалів на цих теренах, особливо в Хорватії та Сербії, активно розвивався рух за об'єднання південних слов'ян, який називали ілиризм чи югославізм. Проте сербська влада бачила це як розширення Сербії, а хорватські діячі – як створення рівноправної федерації, щоб звільнитися врешті-решт від австрійського поневолення. Та 28 червня 1914 року в Сараєві сербський націоналіст Гаврило Принцип застрелив ерцгерцога Франца Фердинанда, спадкоємця австрійського престолу. І далі всі знають, почалася Перша світова війна, яка стала глибокою внутрішньою трагедією для всього регіону, оскільки споріднені народи опинилися по різні боки барикад. І от я би хотіла саме про цей момент поговорити трохи докладніше, бо народження в Белграді 1 грудня 1918 року єдиного королівства сербів, хорватів і словенців відбулося, як то кажуть, з попелу війни і взаємної недовіри та важких компромісів. І от кажуть, що Югославію створили згори як політичний проєкт, намагаючись об'єднати народи, які століттями жили в різних культурних і політичних системах. І саме це почало закладати перші міни оцієї уповільненої дії. Наскільки це так? От цими запитаннями я вітаю на зум-зв'язку нашого сьогоднішнього експерта, кандидата історичних наук, доцента кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка Максима Каменецького. Вітаю вас, пане Максиме. Отже, наскільки дійсно це так, що от такий штучний конструкт, як Югославія напередодні Першої світової війни, зрештою став отим горнилом, де почали складатися доволі дивні і дуже контроверсійні відносини між народами, які населяли цю територію?
1: Тут все залежить від того, як ми сприймаємо суспільні процеси, які відбуваються протягом історії. Насправді тут немає нічого дивного. Держави, як соціальні організації, вони завжди утворюються, як ви сказали, зверху, з одного боку. З іншого боку, я б заперечив ту тезу, яку ви назвали, про спільні чи братні народи. Вона доволі схожа з російською концепцією про них і нас. Вважати, що народи на Західних Балканах, зараз ця територія колишньої Югославії, здебільшого в такій політичній площині називається Західні Балкани, тому що вона об'єднує не тільки, власне, республіки колишньої Югославії. Але ця територія, вона ставала такою, як вона є за складом населення, дуже тривалий час. І, наприклад, навіть ви теж згадали про албанців, вони не є переселенцями. Вони є автохтонним народом, який мешкав на цих землях, зазнав впливів і осман, і зазнав впливів і слов'ян. Але питання про те, що основне в об'єднанні в деяких випадках між народами в єдину суспільно-політичну спільноту типу держави, це проблема, яка в кожному випадку, який ви візьмете в світовій історії, вона буде різна. І в тому числі і на Балканах. Проблема, яка стосується створення єдиної держави південних слов'ян, яка стала називатися Югославія, вона відноситься, може, навіть в політичному сенсі і до процесів, які трохи раніше були, наприклад, наслідки Берлінського конгресу 1870-х років. Навіть так званої Кримської війни і проблеми Кримської війни 1854 років, вони теж були пов'язані із Близьким Сходом, із Балканами і так далі. Але насправді вони ознаменували собою процеси, які спочатку сформували кілька державних утворень на Балканах. Це точно Королівство Сербія з двома ворогуючими династіями на чолі, які справді обидві мали доволі тісні взаємини з Росією. І Чорногорія, яка була дуже специфічною, тому що це насправді один з нечисленних випадків явища, яке звучить дивно. Оце теократична республіка. На чолі Чорногорської держави стояли священники, православні священники, але їх православ'я, сербське православ'я, чорногорське православ'я, воно не тотожнє російському. І ось коли насправді процеси, політичні процеси, пов'язані з початком, скоріше за все, універсальним початком для багатьох європейських націй, і для України, і для Польщі, навіть для Росії в 19 столітті, процеси національного самоусвідомлення і спроби побудови національних держав, розвиток націоналізмів в різних державах Європи, в непоганому сенсі, але самоусвідомлення себе як певних націй, воно прискорилося наприкінці 19-го, на початку 20-го століття. Вони всюди були драматичними. І на Балканах жодна з націй, які виступали за власні держави чи за об'єднання з сусідами, вони не проходили без драматичних складових. Наприклад, вони всі так чи інакше були агресорами проти сусідів. І серби, які анексували насправді Чорногорію, і Австро-Угорщина, яка анексувала там трохи раніше територію Боснії, і ті території, які, наприклад, там хорвати анексували район Дубровника, який був тривалий період незалежною державою. І в кінці кінців ось ці перші події початку 19 століття у вигляді балканських воєн – це спочатку війни переважним чином слов'янського населення проти османських залишків османського панування в Європі як спроби протистояння, а потім друга балканська війна – це вже була війна між тими, хто брав участь у війні проти осман, і вони між собою сварилися за те, що вони отримали. Перша світова насправді називається іноді Третя Балканська. Тому що була Перша Балканська, Друга Балканська. Те, що трапилося в період після літа 14-го року, це фактично була Третя Балканська війна, тому що вона насправді ознаменувалася суттєвими змінами взагалі в Європі, але на Балканах зокрема.
9: Нагадую, що це кандидат історичних наук Максим Каменецький.
1: Але там був ще один процес, коли під час ось цих подій самоусвідомлення націй, державні еліти, цим насправді починають займатися еліти суспільств. Наприклад, там в етнічному сенсі вони починають шукати своє коріння, чому вони такі, що для них близько, що для них була історія їх народів. І ось вони в процесі самоусвідомлення справді почали ставити питання про те, чи не варто слов'янам об'єднатися в якихось більших межах, наприклад, вийти слов'янам з частини Османської імперії на європейському континенті, слов'янам з Австро-Угорської імперії, потім об'єднатися з державами, які були невеличкими, але все ж таки гравцями, типу там Сербія, Чорногорія, і це створити якусь державу. І ось були організації типу Південнослов'янського комітету, який створений був в Лондоні, для вирішення питання, яким чином об'єднуватися нам. Представники сербів, хорватів, словенців, боснійці там були представлені. Вони вирішували дуже важливе питання, яке було ключовим і у війнах 90-х років 20-го століття. За якою ознакою ми об'єднуємося? Тому що ми слов'яни? Чи тому що ми, наприклад, приналежні якійсь конфесії? У них не було спільної мови. Вони всі розмовляли різними мовами. У них було різне письмо, різні культурні традиції. Але питання, хто такі слов'яни, це насправді проблема, скоріше, лінгвістична, ніж політична чи там етнічна. Виявилося, що бажання політичних еліт об'єднатися в єдину державу, а цей процес був такий двохступінчатий. Тобто наприкінці Першої світової війни представники південнослов'янських народів, які входили до складу тодішньої Австро-Угорщини, об'єдналися в утворення, яке стали називати «Держава словенців, хорватів і сербів». Тобто держава СХС. За послідовністю літер воно нагадувало королівство СХС, але там послідовність була інша. Там було королівство сербів, хорватів і словенців. І ось це утворення насправді дуже хотіло отримати визнання на завершальних вже після Першої світової війни миротворчому процесі, який відомий під назвою там Версальсько-Вашингтонської системи, але Версальський процес, хоча він проходив в різних місцях. І ось вони стикнулися з тим, що насправді зовнішній вплив, який був у вигляді небажання західних держав. І єдине, у них був союзник, це Вудро Вільсон, який очолював Версальську мирну конференцію. Тому що Сполучені Штати були не залучені до таємних лондонських переговорів 1915 року про те, що союзники по Антанті пообіцяли територію південних слов'ян, зокрема Далмацію, Північну Далмацію, Італії, для того, щоб вона переметнулася з боку Троїстого Союзу на бік Антанти. Італія на це пішла. І це були таємні угоди між урядами Франції, Росії, Великої Британії та Італії, які пообіцяли територію противника Австро-Угорщини, Італії, для того, щоб взяти участь. Але під час закінчення Першої світової війни ситуація змінилася. Політична еліта на цих землях не мала ніякого бажання включитися до Італії. І після революції в Росії матроси, які зайняли Міністерство закордонних справ, опублікували таємні протоколи, які стосувалися Лондонської угоди, там, де була очевидна торгівля територіями, які їм не належали. І ось ця проблема внесла розкол між державами Антанти і Сполученими Штатами з одного боку. Сполучені Штати на той момент наполягли на праві нації на самовизначення. Вони відкрили ящик Пандори. І з другої сторони, представники цієї держави словенців, хорватів і сербів, вони не змогли отримати визнання. Їм сказали в приватному порядку, що варто об'єднатися з кимось, хто вже має державність, і це була Королівство Сербія. Королівство Сербія маніпулятивно в кінці 17-го, на початку 18-го, провела анексію Чорногорії, тому що вони звинуватили династію правлячу Негошів в тому, що вони співробітничали з Троїстим Союзом і не допомогли сербам. Вони фактично її анексували. Сказали що чорногорцям, що ми ж брати з вами.
10: Хороший аргумент взагалі. Такий поширений, маніпулятивний.
1: Так, да, якраз ідея про те, що ми насправді і ви, і ми – це серби, це один народ, і ми будемо жити в одній державі, і всім буде добре. Але ви маєте з цим погодитися. І вони це зробили. Чорногорія – маленька держава. Тоді ось представникам держави СХС нічого не залишалося, крім звернутися до короля Олександра Карагеоргійовича з петицією про об'єднання в єдину державу.
10: Ну, це такий компромісний варіант був, я так розумію.
1: Ні, це не був компроміс. Тобто було питання... Або їх анексує...
10: Або ви туди, або ніяк.
1: Італія, до речі, якраз ця причина, що Італія не отримала того, чого їй обіцяли союзники, призвела до радикалізації в Італії, виникнення фашизму, італійського фашизму, спроба анексії тодішня Рієка називалася Фіуме, і перші фашистські загони італійські під проводом Габріеле Д'Аннунціо, вони захопили Рієку. Це був фашистський бунт, і насправді він поклав початок потім приходу фашизму в Італії до влади і подальших таких процесів. Але інша частина колишньої ось цієї Австро-Угорської імперії, вона об'єдналася з сербами в єдину державу, яка фактично в такому вигляді проіснувала до перевороту 1929 року, коли ідея про трьохіменний народ сербів, хорватів і словенців, які лежали в основі королівства СХС, не була замінена ідеєю об'єднаного слов'янства. І тоді з'являється вперше офіційна назва Югославія. Влітку 29-го року на засіданні парламенту королівства СХС сербський радикальний депутат смертельно поранив депутата від хорватської республіканської партії Степана Радіча. Він виступав з трибуни, а вони коментували в першому ряду. Він дістав пістолет і вистрілив в депутатів хорватських. І це призвело до настільки сильного вибуху ідеї про те, що, скоріше за все, ми помилилися у 18-му році, тобто 11 років тому, об'єднавшись з сербами, що змусило короля усунути всі проміжні між ним і народом, як він сказав, елементи влади, і було заборонено ділити підданих королівства по національних ознаках. Всі назви частин держави стали називатися по назвах річок, а не по назвах етносів. І ось з 29-го року ми вперше зустрілися з Югославією, яка проіснувала фактично до початку 90-х років 20-го століття.
10: Міняючи тільки структуру.
1: Ну, структуру, владу і так далі. Але ось проблема взаємодії між етносами у них існувала тривалий час, і питання, як об'єднуватися, в що і яким чином, між ким і ким, і на яких основах, у них існувало ось до моменту розвалу, включно і до існування останньої Югославії. Остання Югославія – це було об'єднання Сербії і Чорногорії. Союзна Республіка Югославія. Це дуже спрощено, дуже коротко.
10: Але для розуміння це надзвичайно важливо, тому що ми глибоко не розуміємо процеси, які потім призвели до, власне, кривавої війни, до такого кривавого протистояння, коли одна нація приходить винищувати іншу. Історики кажуть, що королівство продемонструвало, що насильницьке злиття різних етносів, без рахування їхніх інтересів, веде, власне, до катастрофи. І почалася радикалізація націоналізму, от ви казали, сербські депутати стріляє в хорватських з трибуни.
1: Прямо під час засідання.
10: Ну от, можна сказати, як одна з відповідей на сербську диктатуру виникла хорватська терористична організація Усташів Анте Павелича у 1934 році. Вони спільно з македонськими націоналістами вбили того самого короля Олександра.
1: Вбили македонці. Хорвати там були такі собі не дуже активні. І з огляду на них вони і попалися. Да.
10: Ну от вбили вони короля Олександра І в Марселі. І дуже швидко говоримо і скачемо історію без подробиць. Коли нацистська Німеччина, власне, окупувала Югославію у 1941 році, оця держава штучна, вона припинила своє існування. І накопичена за 20 років королівського режиму ця взаємна ненависть вилилася у жорстоку громадянську війну між хорватськими усташами, які створили маріонеткову пронацистську державу, і сербськими четниками-монархістами. Але не треба забувати, що уже тоді існувала третя сила – це комуністи на чолі з Йосипом Броз Тіто. І він став на чолі Народно-визвольної армії Югославії, і за визначенням істориків, саме цей партизанський рух був одним із найефективніших і наймасштабніших рухів опору в усій окупованій Європі. Це підтверджує те, що 1943 року успіхи Тіто стали настільки явними і потужними, що, приміром, Уінстон Черчилль, прем'єр тодішньої Великої Британії, і тодішній президент США Франклін Рузвельт визнали саме його, а не королівських четників, головною силою опору на Балканах і почали масово вистачати йому зброю. Це програма реконструкції. За кілька хвилин ми повернемося до розмови з кандидатом історичних наук Максимом Каменецьким.
2: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення.

0: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
1: Марисю, чому у неділю на танці не приходила?
2: З колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
1: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
2: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
1: За номером 0800 353 404. Достатньо всього однієї таблетки на день. Артрофіт покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404.
2: 0800 353 404.
1: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
3: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Слухайте на українському радіо.
4: Фронт і тил – безсилля ворога на полі бою, яке він намагається компенсувати терором проти цивільного населення України. Потреби Збройних сил України в антибалістиці і бажання та можливості партнерів нам допомагати. Переговорний трек більше не рухається? Чи існує можливість примусити Кремль знову повернутися до дипломатії? Про це сьогодні о 18:00 одразу після новин ведучий Віталій Науменко говоритиме зі співдиректором програм з питань зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексієм Мельником у програмі «Сьогодні ввечері».
5: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
6: Ранок, який розставляє акценти.
7: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
8: Оперативні включення з подій.
9: Та історії, що заряджають.
10: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
0: Суспільне новини на українському радіо.
11: Мої вітання в студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Норвегія оголосила про готовність допомагати Україні з протиповітряною обороною. Греція оголосила Україні ноту протесту через морський дрон. Подробиці за мить. Норвегія готова допомагати Україні з посиленням протиповітряної оборони. Про це повідомив Володимир Зеленський після розмови з прем'єром країни Йонасом Гарм Стьоре. «Готуємось і до зустрічі найближчим часом. Будуть спеціальні формати нашої роботи», – написав у своєму телеграм-каналі президент України. Греція оголосила Україні ноту протесту через морський дрон, який виявили у її водах. Безпілотник знайшли рибалки біля острова Левкада ще 7 травня. Про це повідомила речниця МЗС країни Лана Зохіу, пише видання «Катемеріні». У заяві йдеться, що дрон створив серйозну загрозу для морського судноплавства і міг спричинити загибель невинних громадян. Крім того, це могло спричинити неоціненну шкоду довкіллю. Зохіо додала, що право України на самооборону не може виправдати такі дії. І наголосила, що Греція закликає утриматися від подібних дій у майбутньому. Лінія фронту розв'язаної Росією війни проти України на сьогодні стабілізована. Минулого місяця окупанти змогли захопити лише 14 квадратних кілометрів території, що є найнижчим показником із жовтня 2023 року. Українські військові завдають ударів по логістиці противника і зменшують його наступальний потенціал. Про це в ефірі українського радіо розповів військовий аналітик Олексій Гетьман. За його словами, це може свідчити про початок перелому у війні.
12: На сьогоднішній день приблизно половина бойових зіткнень – це наші контрудари. В порівнянні, наприклад, з березнем, тоді було 30-70, тобто десь 70% це були російські атаки, 30% це були наші контрудари. Зараз це вирівнялось. Якщо буде зберігатися така тенденція, то кількість наших контрударів буде перевищувати кількість штурмових дій з боку росіян. Тоді ми можемо вже пропонувати, скажімо так, Росії сідати за стіл перемовин.
11: На Харківщині оголосили обов'язкову евакуацію ще із 7 прифронтових населених пунктів через посилення російських обстрілів. Під неї підпадають понад 7 тисяч жителів Золочівської громади, розповів в ефірі Суспільного голова координаційного гуманітарного штабу Євген Коляда.
13: Це селище Золочів, села Писарівка, Гур'їв, Лемішчине, Малижине, Мерло і Морозова долина під обов'язкову евакуацію. Тобто в разі відмови від евакуації вони пишуть відповідну заяву. На цьому тижні вже відправляються туди бригади, евакуаційні бригади, в тому числі органи місцевого самоврядування, департамент цивільного захисту обласної адміністрації. Будемо проводити подомовий обхід прямо по людям, пояснювати, інформувати, в принципі, про можливості після евакуації, про проживання, відповідати на будь-які питання. Я наголошую, що зараз працює гаряча лінія 203, вона є цілодобовою. Люди прямо зараз можуть звернутися туди за будь-якими питаннями, за консультаціями теж, і там, відповідно, теж буде для них проводитися ця роз'яснювальна робота.
11: У Міністерстві охорони здоров'я Кувейту заявили, що внаслідок іранського удару по аеропорту постраждали щонайменше 63 людини. Там стверджують, що серед травмованих є працівники летовища та пасажири, пише Reuters. За даними МЗС Кувейту, через удар загинула одна людина. Нагадаю, раніше в головному управлінні цивільної авіації заявили, що внаслідок іранської ракетно-дронової атаки була пошкоджена будівля Т-1 у міжнародному аеропорту. І рейси були перенаправлені на альтернативні летовища. Аеропорт відновив роботу лише 1 червня, після того, як у лютому його закрили через війну з Іраном. Як повідомляють місцеві ЗМІ, авіакомпанія Kuwait Airways припиняє польоти до особливого розпорядження. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті Суспільна Медіа.
14: Погода.
11: Завтра в більшості областей України короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 10-15 тепла, вдень 22-27 градусів. У Києві у четвер вдень до 23 градусів. Зараз у столиці України плюс 19. Відносна вологість повітря 53%. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.
15: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
16: У студії Олена Шарпанська, і ми повертаємося до розмови про колишню Югославію з кандидатом історичних наук, доцентом кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка Максимом Каменецьким, який сьогодні із нами на Zoom-зв'язку. На вашу думку, ті воєнні успіхи Тіто заклали підвалини його подальшого правління і об'єднання Югославії? Чи була іще якась причина, можливо, в його постаті, як от організатора, як такого практично геніального партизанського ватажка?
17: Ну, про геніальність лідерів це окрема історія.
16: Тіто взагалі, мені здається, заслуговує окремої розмови, і, можливо, ми її заплануємо.
17: І його особисте життя дуже цікаве, і післявоєнні зв'язки з різними лідерами. Насправді, Тіто дуже добре знав кухню в Радянському Союзі, тому що сам особисто був причетний, в тому числі, до знищення фізичної ліквідації своїх попередників під час роботи в Комінтерні. Проблема антифашистської боротьби в Югославії під час Другої світової, вона на сьогоднішній момент дуже-дуже болюча тема для суспільств в цій державі. Досі. Тобто зараз, прямо зараз. Там дуже складно. Я не взявся би в межах однієї такої дуже короткої передачі висвітлювати всі деталі, які там існують, але насправді проблеми пов'язані із формуванням незалежної держави Хорватія. Чому її дозволили нацисти, наприклад, там як таку тампон-зону між зонами впливу Німеччини і Італії? Югославія була насправді поділена по зонах впливу між окупантами. Після так званої квітневої війни 41-го року, коли її окупували. Але насправді партизанська ось ця складова комуністичних партизан, вона здобула перевагу на самому початку Другої світової війни, тобто там десь 40-42 рік. І причина була в тому, що вони поклали в основу свого руху ідеологічну концепцію. Ідею про те, що учасників цього руху не варто ділити ні по національних, ні по етнічних, ні по мовних ознаках. Ті, хто під час Другої світової війни вітав з національними релігійними святами представників всіх основних конфесій, тобто і католиків, і православних, і мусульман, і це все робив щиро, тому що він розумів їх підтримку. Вони, на відміну від, наприклад, представників, ті, які підтримували незалежну державу Хорватія чи четників, вони не були поділені. Не потрібно було себе, ну, типу, там визначати, хто я. Якщо я сам серб, я йду до четників, якщо я хорват, йду до НДХ. Партизани брали всіх.
16: Це був інтернаціоналізм у дії.
17: Ну, такий собі інтернаціоналізм операційний, я б сказав так.
16: Так, ситуативний, бо треба було боротися, так, зрозуміло.
17: Да, і якраз правильність розуміння того, що відбувається в регіоні, першою була очевидна британцям. До речі, британська школа досліджень складних регіонів, не тільки в Європі, але всюди по світі, вона в академічному середовищі відома. Британці насправді правильно оцінили, на кого варто поставити в цій боротьбі. Вони деякий час вони допомагали четникам, вони вагалися. Тому що, наприклад, королівський уряд знаходився на британській території. Нащадок престолу він був фактично під британським протекторатом. Але в кінці кінців вони зрозуміли, що, скоріше за все, мова буде йти про нового лідера і нову систему. І тому разом з американцями, британським протекторатом, але в кінці кінців вони зрозуміли, що, скоріше за все, мова буде йти про нового лідера і нову систему. І тому разом з американцями вони, те, що вони

0: стверджує, що це абсолютно протирічить прямим нормам міжнародного права щодо рівності виконання обов'язку обома батьками.
1: Дякую вам за участь у програмі. Нагадаю нашим слухачам, що сьогодні у студії була адвокат Валентина Беніцька, і ми говорили про аліменти під час війни. Це була програма «Твоє право», її вела журналістка Наталія Парака. Залишайтесь на хвилі Українського радіо.
2: «Твоє право» з Наталією Паракою. Слухаєте Українське радіо.

0: Слухайте на українському радіо. Безпека – базова потреба людини. Її забезпечення – нині виклик для кожного з нас. Як надати першу допомогу собі і близьким? Облаштувати побут у разі відсутності тепла чи електрики? Зробити безпечні запаси води та їжі? Усі аспекти безпечного буття в небезпечному світі у програмі «Формула життя» з Оксаною Маловічко та Мариною Куликовою. Щочетверга о 10:10 на українському радіо.
1: Чому на початку 90-х років 20-го століття колишня Єгославія палала у вогні так сильно, що ООН змушена була вводити до Боснії та Хорватії миротворчі війська? Реконструкція продовжує розповідати, чому після смерті Йосипа Броза Тіто країна не змогла обрати нового лідера і почався процес розпаду держави. Як Хорватія вийшла з війни і чому сьогодні хорватський сценарій примирення і реінтеграції не підходить для України? На всі ці питання знає відповіді кандидат історичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка Максим Каменецький. Слухайте нас о 16:07 після новин.

0: завдяки кому насправді Україна отримала джавеліни під час каденції Дональда Трампа. Як з'явився формат «Рамштайн» і завдяки чому Україна вирішувала ті воєнно-дипломатичні задачі, які допомогли встояти у 2022 році на початку російського повномасштабного вторгнення? Хто такий аташе з питань оборони? Дипломат, шпигун чи щось третє? Зрештою, як працює ветеранська дипломатія, якою займаються наші поранені бійці, беручи участь у міжнародних спортивних та інших форумах? Про все це ми будемо говорити у програмі «Амбасадори» з генерал-майором у відставці, українським воєнним дипломатом Володимиром Гавриловим. Слухайте нашу розмову у п'ятницю, 5 червня о 10:07.
1: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
2: Якою б не була ніч, щоб не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
3: Ранок, який розставляє акценти.
4: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
5: Оперативні включення з подій.
6: Та історії, що заряджають.
7: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку. На першому каналі Суспільного мовлення.
8: Неймовірні історії футбольних чемпіонатів світу.
9: Не пропустіть! Сьогодні о 7:30, 12:30, 17:30 і о 20:30.
10: На Радіо Промінь найзахопливіші фрагменти подкасту.
8: Мундіаль 2026. Подача-передача. З Ілоною Степанченко та Костянтином Дульцевим.
11: Уяви, що...

0: Існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
1: Ексклюзивно за стосунку Суспільне.Радіо. Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гортайте вправо та обирайте стрім класика. Суспільне.Радіо. Безкоштовно в App Store і Play Market.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Важливо знати.
1: Як діяти під час обвалу будівлі внаслідок обстрілу? Ракетні обстріли та шахедні атаки можуть спричинити обвал будівлі. Якщо є така загроза і ви маєте час щось зробити, негайно біжіть якнайдалі від аварійної будівлі. Якщо ви перебуваєте всередині приміщення, постарайтеся вибратися, за можливості не зачіпаючи стін та перекриття будівлі. Користуйтеся сходами і в жодному разі ліфтом. Забирайте тривожну валізу тільки якщо це безпечно. Повідомте про небезпеку іншим. Допоможіть вибратися літнім людям. Будьте спокійними та не створюйте метушні під час евакуації. Після виходу на вулицю відійдіть на безпечну відстань. Але що робити безпосередньо у разі обвалу, радить представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС України, капітан цивільного захисту Владислав Багнюк.
2: Якщо людина вже опинилася під завалом, то, по-перше, слід порухати кінцівками, зрозуміти, чи вони не заблоковані. Якщо ми розуміємо, що ми рухаємо кінцівками вільно, то, звичайно ж, ми можемо прийняти більш прийнятну для нас позу і очікувати рятувальників. Якщо, до прикладу, ми звільнилися, бачимо, що поруч знаходиться людина, також під завалом, але маємо компресію її тіла будівельними матеріалами, то слід все ж таки дочекатися того, що рятувальники доберуться до цього місця і врятують людину, тому що якщо ми самостійно почнемо розбирати, бити, рухати балки, це може призвести до ще одного обвалу, який вже може не тільки тій людині нашкодити, а й власне нам. Тобто в такому разі, якщо бачимо, що людина знаходиться в стані, що їй потрібно надати елементарну домедичну допомогу, при можливості ми не даємо цю домедичну допомогу і очікуємо рятувальників. Велике значення має те, наскільки ми можемо подати про себе сигнал. Тобто, якщо почули, що техніка перестала працювати, тиша, ми маємо подати про себе якийсь сигнал. Кричати – добре, але чи надовго вистачить голос для того, щоб кричати? В такому випадку допоможе вдаряння по металевих трубах, по радіаторах, опалення. Якщо в тривожній валізі є свисток, також необхідно з ним скористатися, тому що дуже добре чути його, і на відміну від голосу він не сяде. І пам'ятайте просто про те, що рятувальники, якщо сталася така подія, вони за лічені моменти вже прибудуть на місце. І просто вчасно при оголошенні тиші подавайте про себе знати. Однозначно треба себе опанувати, тому що паніка, вона часто призводить до необдуманих дій, в тому числі розбору тих же ж конструкцій самостійно, не бачачи того, що, до прикладу, вони є нестабільні і можуть призвести до повторного обвалу. Тому потрібно реально заспокоїтися, потурбуватися про те, щоб не було переохолодження. Я скажу більше, що навіть в літню пору можливе переохолодження внаслідок того, що людина має на тілі вологу, і тривале перебування під завалом також може призвести до того, що людина отримає певну ступінь переохолодження. Тому якщо є поряд якийсь одяг або чимось накритися, це необхідно зробити.
1: Капітан цивільного захисту Владислав Багнюк також звертає увагу на бажання допомогти іншій людині, якщо у вас є така можливість. Як це правильно робити?
2: Кожна людина зможе допомогти іншій людині в тому випадку, якщо це для неї буде безпечно. Якщо ще не приїхали екстрені служби перші пару хвилин, бачимо, що людина потребує допомоги, бачимо, до прикладу, у людини кровотече, то необхідно надати першу домедичну допомогу. Та сама зупинка кровотечі. Найперше – це прямий тиск на рану. Добре, якщо людина може затиснути собі сама. Просто буває таке, що в стресовій ситуації людина до цього може не додуматися. То необхідно сказати, що ось тримає те місце, власне, звідки відбувається кровотеча. Ну і підручні засоби до приїзду бригад екстреної медичної допомоги також можна використати. Я не знаю, чи в кожного є турнікет з собою, якщо ми говоримо там про артеріальну кровотечу кінцівки. Але банальні речі, одяг навіть, можна використати як закрутку і тим самим допомогти людині, далі нею вже будуть займатися медики. Бували такі випадки, що людина допомагала неправильно, і коли питалися в неї, ну, а що ти так зробила? Я десь там почув, побачив десь в якомусь серіалі і тому подібне. Тому чого не знаєш, краще не робити, і однозначно за декілька постраждалих, якщо ми говоримо, не братися. Тобто ми беремося постраждалу, допомогли, наступний.
1: Щоб мінімізувати шанси опинитися під завалами, не ігноруйте сигналу «повітряна тривога». Негайно прямуйте до укриття. Якщо такої можливості немає, у крайньому разі скористайтесь правилом двох, а краще трьох стін.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Далі в ефірі звернення президента України Володимира Зеленського.
1: Шановні українці, українки, головне за сьогодні. Зараз всі необхідні сили залучені у Дніпрі. Після російських ударів були шахеди, була балістика. По продовольчих складах, по поштовому терміналу важливо усім підтримати Дніпро і кожне наше місто, кожну нашу громаду, які зазнають російських ударів. Сьогодні в Україні був Марк Рютте і посли всіх держав-членів НАТО. Відбулася зустріч Ради Україна-НАТО, всі представники країн саме в Україні, після того, як росіяни намагались вичувати наших партнерів з України, залякати посольства. Результат – дуже символічна зустріч в Києві і сигнал. Зустріч основний – Україну треба підтримати, підтримувати більше. І саме в таких питаннях, як антибалістика. Є рішення партнерів про нові внески у програму «Перл». Будуть вони в червні. Це допоможе. Максимально підштовхуємо Європу в роботі над власною антибалістикою. Треба, щоб в Європі були свої системи, свої ракети, щоб захиститись. Ну і спроможність зробити антибалістику, антибалістичну систему в Європі є. Щоб виробництво було, теж є всі можливості. Треба, щоб політичні рішення максимально швидко працювали. Я вдячний кожній країні, яка з нами в цьому завданні. Це і Франція, і Норвегія, Німеччина, і Данія, Швеція, Італія, інші. Європа реально стане сильніше, коли буде цей результат. Не якщо, а коли. І це буде. Але час має велике значення. І треба бути оперативніше. Ми обговорили з генсеком НАТО саміт НАТО в Анкарі. Для України є запрошення. Ми будемо представлені. І головне, щоб саміт став результативним для України. Антибалістика – один з таких потенційних результатів. Я говорив з Кіром сьогодні, з прем'єр-міністром Британії. Ми готуємось до перемовин, готуємось до зустрічі. Це напрямок і про зброю, і для нашої оборони, і про нашу дипломатію, про нашу спільну дипломатію з Європою, щоб наблизити завершення війни. Європі потрібен свій голос, своя позиція, свій внесок в усі дипломатичні зусилля, які можуть бути для закінчення війни. Формат Є3 – це Британія, Франція та Німеччина. Формат дієвий. Плюс Нордики. Я говорив сьогодні також з Йонасом, прем'єр-міністром Норвегії. Я вдячний за підтримку Йонаса тобі. Звісно, Сполучені Штати. Щодня з ними спілкуємось. Дуже очікуємо, що від іранського питання вони перейдуть до питань європейських. Війну, яку Росія розпочала проти Європи, Росія веде проти всього демократичного світу фактично. І кожен має зробити свій внесок, щоб зупинити агресію Росії та постійні російські спроби дестабілізувати всіх навколо. І ще одне. Я хочу відзначити наших воїнів, які застосовують наші українські далекобійні санкції. Я дякую вам, воїни, за влучність СБУ, СБС, ССУ, ГУР, СЗР та інші складові, які залучені. Ви повертаєте російську війну в рідну гавань найбільш відчутно, і там ця війна і має завершитись. Україні потрібен мир. Я дякую всім, хто з Україною. Слава Україні!
0: Ви слухали звернення президента України Володимира Зеленського.
2: Українське радіо.
3: Двадцять третя година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
4: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Українські оборонці успішно відбивають штурми росіян на Харківщині. На Чернігівщині затримали посадовців, які вкрали 11 мільйонів гривень на закупівлях генераторів для Збройних сил України. Далі подробиці. Росія має змогу виробляти близько 120 балістичних ракет щомісяця. Країна-агресор також виготовляє і інші типи ракет. Це означає, що кожного місяця вони можуть здійснювати кілька масштабних масованих атак на додачу до постійного ракетного терору, який вже здійснюється. Про це під час виступу на засіданні Ради Україна-НАТО в Києві заявив президент Володимир Зеленський. Він нагадав, що вчора лише внаслідок однієї масованої атаки Росія вбила вбила 23 людини, серед них були діти. Росіяни застосували понад 650 дронів протягом ночі і ще близько 100 протягом дня. Також по Україні летіло 73 ракети. Наразі основною загрозою для українців є саме російська балістика. Тож Україна шукає можливості протидії цій загрозі, заявив глава держави. За його словами, вже є домовленості із виробниками систем ППО «Петріот» про позачергову купівлю антибалістичної зброї. Потрібно ще знайти гроші для укладення відповідних контрактів. Зеленський розповів, що якщо Україна терміново не отримає фінансову підтримку від партнерів, купити відповідні засоби протиповітряної оборони Україна зможе не раніше 2030 року.
1: У 25-му році у нас з'явилась можливість домовитись з відповідним виробництвом Сполучених Штатів Америки про системи нові «Петріот». Кількість не можу розголошувати, відповідну кількість ракет до цих систем. Черга на ПАК-2, ПАК-3 вимірюється в роках. Цей новий пакет ми могли б отримати приблизно з 30-го року. Альтернативи можуть бути. Це домовленість з тими чи іншими країнами про зміну черги. Якщо ви проплатили контракт і якщо ми розраховували тільки на партнерські гроші, а їх до цього моменту не було, або ми розраховуємо на кредитні, на європейські гроші від заморожених активів, а вони ще не прийшли, ми повинні що завгодно зробити, але проплатити цей контракт.
4: Так званий весняний наступ російської армії на Харківщині та Донеччині провалюється. Здобутки противника на фронті мінімальні, а втрати величезні, констатував в етері Суспільного речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, найактивніша російська армія поводить себе на лівобережжі Куп'янщини та на Лиманському напрямку.
2: На схід від Куп'янська і Куп'янська-Вузлового, там насправді росіяни дуже активно тиснуть, але з іншого боку їхня логістика теж зараз порушена, тому робити цей тиск організованим, робити цей тиск монолітним вони не можуть. Лиман у них є в ключових стратегічних планах як елемент виходу на Слов'янсько-Краматорську агломерацію, і вони тиснуть з усіх боків. Але з іншого боку там комбінація, там велика сіра зона, бо дуже добре налаштована кілзона, там добре і заздалегідь збудовані укріплення.
4: Розікрали понад 11 мільйонів гривень на закупівлю генераторів для Збройних сил. На Чернігівщині затримано командира військової частини та двох директорів компаній-підрядників, які впродовж 2022 року укладали контракти на купівлю установок за штучно завищеними цінами, а різницю ділили між собою. Про це повідомляє СБУ на своєму сайті. Крім того, генератори були не готовими до використання. Для їх запуску потрібно було мастило, але його не купили відповідно до укладених договорів. Учасникам оборудки загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
4: Вночі у північних більшості центральних областей, вдень в Україні місцями невеликі короткочасні дощі. В західних областях вдень помірні дощі з грозами. Вночі та вранці на півдні країни та в Карпатах подекуди туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 10-15, тепла вдень 22-27. У західних та північних областях 18-23. Наталія Цукор, Українське радіо.
0: Українське радіо. Разом. Проєкт регіональних редакцій Українського радіо.
3: Вас вітає Наталя Тукало, Українське радіо, Вінниці. У Вінниці внутрішньопереміщених осіб, ветеранів та громадян пільгових категорій безоплатно навчають кондитерської справи. Учасники курсу опановують мистецтво приготування десертів, вдосконалюють власні навички та планують використовувати цей досвід для роботи або власної справи. Про освіту дорослих як інструмент стійкості, психологічної підтримки, нові знання, шляхи та шанси сьогодні в програмі. Проєкт «Центр освіти дорослих Вінницької територіальної громади» реалізується громадською організацією «Центр Поділля Соціум» у партнерстві з Вінницькою міською радою за підтримки DVV International Ukraine, це німецьке об'єднання народних університетів, та за фінансування Федерального міністерства закордонних справ Німеччини. Навчання на курсі «Кондитерська справа» відбувається на базі Вінницького професійного коледжу сфери послуг, розповідає один зі співзасновників та заступник голови правління Центру Поділля Соціум Сергій Проценко.
5: Цей меморандум був підписаний ще в 2020 році. Серед партнерів, які допомагають в реалізації цього проєкту, власне, знаходиться і професійний коледж сфери послуг, раніше професіональне училище. Воно нам допомагає готувати і навчати саме за професійними робітничими спеціальностями, такими як швацька справа, перукарська справа, кулінарна справа. Взагалі, тут в коледжі ще до підписання офіційного меморандуму були і майстер-класи, і навчальні курси. На цей професійний напрямок дуже великий попит. І не тільки великий попит, а і величезне, я називаю це, коефіцієнт корисної дії. Дуже багато дорослих людей, які пройшли навчання, відкривають власну справу. Дорослі по юридичному правовому полі – це 18+. Навчання для різних категорій в таких проєктах диференційовано. Наприклад, якщо це цільова аудиторія ветерани і ветеранки, то там повністю передбачені ресурси для навчання. Безпосередньо в цьому проєкті ми пропонуємо людям долучитися в виді благодійних внесок на витратні матеріали. Послуги тренерів – це в проєкті передбачено, оплачуються за рахунок проєкту. А на витратні матеріали – невеликий благодійний внесок – люди вносять. Власне, це для того, щоб кожна із учасниць не носила з собою борошна, сіль. Це централізовано забезпечується, щоб могли отримати знання. Центр освіти дорослих – це один із проєктів. Є ще інші проєкти реінтеграції ветеранів і ветеранок. Так от, в проєкті, де цільова аудиторія ветерани і ветеранок, там взагалі ніякі внески не передбачені. Там вистачає ресурсів для придбання витратних матеріалів і для оплати тренерів.
3: Співпраця Центру Поділля Соціум із професійним коледжем сфери послуг і навчання дорослих робітничим спеціальностям, зокрема кондитерської справи, розпочали ще до повномасштабної агресії. А з початком російського вторгнення в переліку проєктів з'явились ініціативи для цільової аудиторії – ветерани, ветеранки та члени їхніх родин. Форми навчання різні, каже Сергій Проценко.
5: Кулінарна справа, форми навчання тут різні. Є навчання 8 занять по 4 години, вони навчаються, отримують сертифікати встановленого зразка. Це один напрямок. Другий напрямок – проведення майстер-класів. Ну, наприклад, перед святами робиться оголошення, приходять бажаючі і вчаться вони робити пасхи. Чи інші вироби. Один день там вони навчаються. За напрямком кулінарна справа вже пройшло порядка 20 навчальних груп. Навчальна група – це 15-16 осіб. В цих навчальних групах здебільшого, ну, майже 95% жінки, дівчата, але у нас такі приклади, якими ми з певною так оптимізмом і посмішкою сприймаємо, що ходять і чоловіки, в тому числі ветерани, учасники війни в цих навчальних курсах. В цьому навчальному закладі існує комісія, яка, якщо слухачка здасть іспити, вона може отримати відповідний рівень. Но закінчення цих курсів, 8 занять, не гарантує отримання. Якщо слухачка хоче підготуватися і здати, вона в цьому навчальному закладі може такий іспит здати для працевлаштування. Це вікно можливості.
3: Курс кондитерської майстерності для внутрішньопереміщених осіб, ветеранів та людей пільгових категорій викладає майстриня виробничого навчання професійного коледжу сфери послуг Світлана Яценко. Саме під її наставництвом учасниці курсу не лише значно розширюють свій кондитерський арсенал, а й опановують різноманітні тонкощі кулінарного мистецтва.
6: Курс «Кондитерська справа» почався ще в 22-му році, починала моя колега Тетяна Степанівна, і після неї вже почала я продовжувати працювати з дівчатками. Уже не одна група в нас кондитерів таких випустилась. Курс «Кондитерська справа» триває 30 годин, це 8 занять. Він охоплює багато різних видів тіста. В перший день вони готують мармурове печиво, ну, це у нас такий легенький початковий день, іде знайомство з дівчатками, і плюс санітарія, техніка безпеки, а далі ми охоплюємо вже інші види тіста. Тобто у нас дріжджове тісто опарним, безопарним способом. В цьому році наші дівчатка пекли паску по дріжджовому тісту і оздоблювали її. Також далі йде у нас пісочне тісто. Бісквітне готували тісто, різні види, ми знайомимося з різними видами і готуємо шифоновий бісквіт і різні види виробів із нього. Також заварне тісто ми будемо готувати з ними, тістечка шу із заварного тіста. Готували ми з ними зефір яблучний, дуже всім дівчаткам подобається це. І я стараюся кожен раз щось цікавеньке їм підбирати, знайомитись з новими техніками, з новими кондитерськими виробами. І на цьому курсі ми ще будемо з ними готувати кукіси. Це таке сучасне печиво з додаванням шоколаду. От, і воно зараз дуже актуальне на даний час і популярне, можна сказати. Ну і, звичайно, капкейки. Це у нас такий завершальний урок. І кожна курсантка себе показує уже в тому ракурсі, як вони здобули різні види оздоблення, оформлення капкейків. Тобто дуже задоволені вони завжди. Тому що курси проходять не тільки для того, щоб вони щось навчились, а вони і смакують свої ж ці страви, і пригощають свою родину. І їм дуже це все подобається.
3: За словами майстрині виробничого навчання Світлани Яценко, цього разу до курсу долучилися 7 слухачок. 22-річна Анна Лук'янчук переїхала до Вінниці з початком повномасштабної російської агресії. Батько дівчини військовий, він боронить Україну з 2014 року. Анна розповідає, що захоплюється кулінарною справою вже давно. Особливо любить займатися солодкою випічкою. Мріє готувати десерти на замовлення і в майбутньому планує пов'язати своє життя саме з кондитерською справою.
7: Я сама з Харкова, але з 22-го року я знаходжусь у місті Вінниця. Ну, я недавно закінчила університет. Я в управлінні соціальними проєктами. Зараз я люблю готувати, я веду свій блог у YouTube-каналі і просто шукаю себе. Я хочу далі працювати у цьому напрямку, тому що мені це дуже подобається. Можу готувати все. Ну, я не можу там готувати, там, наприклад, м'ясо, там рибу і так далі. Ну, мені більше подобається готувати щось солодке. Ми робимо такі солоденькі тістечка з кремом, з різною начинкою і так далі. Сьогодні ми робили трайфи з різною начинкою і украшали їх також різними фруктами. Ну, мені це дуже подобається. Я не втомлююся, коли це роблю. Я можу це готувати прямо 24/7. Я приходжу на курси, я це роблю, і потім приходжу додому, і вдома ще можу це робити, і шукати ще різні рецепти, і також їх готувати.
3: Іноді шлях до відновлення починається з простих речей. Запаху свіжої випічки та бажання потішити улюбленим домашнім десертом чоловіка військового, який служить на запорізькому напрямку. Із такою мотивацією вдосконалює на курсі свої вміння у кондитерській справі переселенка з Дніпропетровської області Аліна Семцова.
8: Я з Нікополя, Дніпропетровська область, місто Нікополь. Вже 4-й рік живу в Вінниці. Переїхала в середині 22-го року, коли обстріли почались в нашому місті. В соціальних мережах знайшла оголошення і стало дуже цікаво. Я давно захоплююсь випічкою, печу для родини, для своїх рідних, тому захотілося вдосконалити трошки свої вміння.
3: Розкрити свої внутрішні таланти прийшла на кондитерські курси працівниця дитячого садочку Вікторія Ільченко.
9: Я з острахом дивилася на кулінарію, на кондитерку, але дуже хотіла навчитися чомусь новому і радувати, мабуть, своїх близьких, свою дитину якимись новими кулінарними смаками. Це чудова можливість розкрити свої кулінарні здібності, свої якісь заховані таланти, також побути у жіночому колі. У колі однодумець, які теж захоплюються приготуванням, кулінарією. І також це можливість відволіктися хоча б раз в тиждень на декілька годин від зовнішнього світу, побути в тиші, побути у відчуттях, у запахах, у кулінарних якихось новинках, у своїй фантазії і відкрити для себе нові смаки.
3: Вінничанка Валерія Кононова за професією заводчик-кінолог. На курси кондитерів її привело бажання вдосконалити власні навички, опанувати нові практичні знання та техніки приготування тортів, тістечок та декору. Наразі, розповідає, навчанням дуже задоволена.
10: На сьогоднішній день це все тільки для себе, для своєї родини. Завжди цікавилась кондитерським мистецтвом, але коли є можливість поспілкуватися з професіоналами і почути інформацію від професіоналів, аналів, а не тільки в інтернеті знайти щось, то тому я сюди і прийшла. Якісь нові навички, якісь тонкощі, які не завжди можна прочитати в рецепті, які публікують в інтернеті, якісь саме технічні моменти. Як прикрасити виріб.
3: По завершенні кожна із учасниць отримає сертифікати про проходження курсу «Кондитерська справа». Це навчання, кажуть його учасниці, не лише про смак, рецепти та десерти, а й про новий початок. Для багатьох ветеранок, людей пільгових категорій, це можливість професійного зростання, покращення власної самооцінки та повернення смаку до життя. Хтось мріє дивувати домашньою випічкою своїх рідних, а хтось започаткувати новий власний бізнес. Прищепити любов до кондитерського мистецтва та закохати в улюблену справу – саме такою свою місію на курсі вважає майстриня виробничого навчання Світлана Яценко.
11: Ну, моя місія – ще більше їх закохати в цю професію, можна сказати, поділитись своїм досвідом, який я маю вже на даний час. І, ну, звичайно, психологічно мені дуже комфортно працювати з дівчатками. На протязі усіх цих 8 занять дівчатка дуже здружуються і подалі ми спілкуємося. У мене є курсантки, з якими я до цього часу спілкуюся і ми обмінюємося рецептами, допомагаємо один одному. Це вже мої будуть колеги, можна сказати. Так як я разом із ними також отримую дуже великий досвід.
3: Подібні проєкти, каже один зі співзасновників Центру Поділля соціум Сергій Проценко, попри війну відкривають не просто нові знання, а дають нові шанси. Адже освіта для дорослих у Вінниці – це не про вік, а про вибір. Вибір розвиватися, пробувати нове, змінювати і себе, і свою реальність.
12: В Вінниці з початку повномасштабної агресії на сьогодні приїхало порядка 45 тисяч внутрішньо переміщених осіб. І як ми їх називаємо, це нові вінничани і вінничанки. Їм треба адаптуватися, їм треба навички сьогодні, тут і зараз. Без цього складно знайти нову роботу. Це один із елементів, який допомагає просто вижити. Стосовно категорій цільових, таких як ветерани, ветеранки, я висловлю свою думку. Їм не потрібне величезне навчання, 2 роки, 3 роки, 10 років. Їм треба сьогодні адаптуватися, їм треба робота сьогодні, їм треба годувати сім'ї і дітей своїх сьогодні. І для цього їм потрібні саме панування робітничими спеціальностями. Крім кулінарної справи, кондитерської справи, що дає цей заклад, є ще інші багатих робітничих саме спеціальностей.
3: Наразі Центр Поділля соціум у Вінниці спільно з партнерами розвиває освіту дорослих для здобуття нових професій, серед яких, крім кондитерської справи та кулінарії, масаж, бухгалтерія, швейна та власна справи. Торік громадська організація «Центр Поділля Соціум» ініціювала подання в Вінниці до глобальної мережі міст, що навчаються ЮНЕСКО. Наразі наш обласний центр вже офіційно має такий статус. Це переконана команда громадської організації «Міжнародне визнання того, що вінницька громада вірить в освіту впродовж життя і що навіть в умовах війни ми обираємо розвиток та знання». Адже доросла освіта нині – інструмент стійкості та психологічної підтримки. Вона дозволяє опановувати нові професії, зберігати конкурентну спроможність та відбудовувати країну. Наталя Тукало, Українське радіо, Вінниці.
0: Разом. Проєкт регіональних редакцій Українського радіо.

0: слухаєте Українське радіо. Сьогодні інтерв'ю.
1: Це Українське радіо, ми продовжуємо спілкування на нашій хвилі, і ми продовжуємо серію програм, в яких зустрічаємося з народними депутатами України, з представниками різних фракцій та груп парламенту, і обговорюємо поточну нашу парламентську реальність. Тож, чи зросте ефективність роботи Верховної Ради після зустрічі з президентом України? Про теперішні пріоритети народних депутатів, про економіку, фінанси, про макрофінанс, що робити з законопроектами, ухвалення яких якраз на цей макрофінанс впливає в контексті подальшого співпраці з Міжнародним валютним фондом та Європейським Союзом. Про це все будемо зараз міркувати вголос, точніше більше слухати міркування вголос. Заступниця голови фракції партії «Такий голос» Юлія Зірко з нами, перша заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури.
2: Отже, президент України вперше за 7 років свого президентства зустрівся нарешті індивідуально з представниками, з лідерами усіх 8 парламентських фракцій і груп. І ваша колега Олександра Устінова, вона збирала перед візитом на Банкову запитання від усіх своїх колег з фракції. І, за її словами, розмова вийшла конструктивною і чесною. Отже, про що йшлося, що запитували і наскільки це порозуміння дійсно в чесності, ефективності можна окреслити саме так?
3: Ну, я думаю, що скоріше, оскільки це, як ви правильно сказали, перша зустріч за 7 років, індивідуальна. Та, президент, насправді, зустрічався з лідерами фракцій всіма. Та, це було перед за 2 дні до, може, не пам'ятаю, вже здається, за 1 день, до повномасштабного вторгнення, але і приходив в Верховну Раду декілька разів, але дійсно індивідуальних розмов, як таких, не було. Я думаю, що це перша така, як це інколи кажуть, установча зустріч, та, для того, щоб хоча б звірити годинники. Тому що ситуація, ми бачимо, ситуація така, що зараз Україна не може собі дозволити рухатися, всі інституції не можуть собі дозволити рухатися в різному напрямку. Всі повинні йти в одному напрямку, то від цього залежить і наше військо, наша безпека, наші гроші і наша євроінтеграція. І ці пріоритети, мені здається, поділяються всіма фракціями. Можливо, ОПЗЖ має якісь таємні, приховані інтереси, маніпулятивні, але в цілому я думаю, що проти саме цих напрямків навряд чи хтось буде виступати. Розмова була саме про це, а також про те, що ті закони, які приймаються в залі Верховної Ради, не підписуються в Офісі Президента і Президентом, та в тому числі така розмова була, тому що там серед них застрягли і законопроекти, вирішав закони вже моїх колег з моєї фракції. Тому такі питання теж піднімалися, оскільки, ви розумієте, працювати просто, аби вони десь там лежали, немає ніякого сенсу. Або ці законопроекти не потрібні, тоді їх не потрібно вносити в Верховну Раду, або якщо ми вже їх прийняли, то вони мусять бути підписані. За нашими підрахунками, їх біля 60 зараз накопичилися в Офісі Президента. Тому я думаю, що це такі зустрічі, насправді, багато лідерів фракції на погоджувальні і довгий час вимагали цих зустрічей, тому що, знову ж таки, хоча б звірити годинники і розуміти, куди ми рухаємося, і в тому числі і в мирних переговорах, давайте скажемо чесно, тому що це основна базова тема, і це те, що ми не можемо собі дозволити відпустити на самоплин. Це потрібно, якщо є якась небезпека в тому, що ведуться переговори поза нашою спиною, або щось хтось домовляється, то я думаю, що підперти президента зі всіх сторін, щоб не могли на нього впливати, скажімо, і його намагатися схилити до будь-яких рішень, які не є на користь України, теж потрібно. Тому я думаю, що розмова була дійсно конструктивна, це підтверджують абсолютно всі лідери фракцій і груп, і я сподіваюся, що вона не була останньою.
1: Тут суб'єктивно тішить, що така розмова відбулася, але от є питання щодо результативності. І тут можна спитати в 2 способи. Перший – прямий, можливо, ви знаєте про якісь от конкретні результати у висліді, так би мовити, цієї розмови. Але якщо ні, бо не завжди все можливо, то у мене є таке улюблене запитання, куди дивитися, щоб побачити, що про це, скоріше за все, домовилися. Які маркери?
3: Я думаю, що маркери – це, безумовно, голосування в залі Верховної Ради. І ми бачимо, що, в принципі, завдяки консолідації, перш за все, президентської фракції, давайте скажемо, в них була окрема зустріч, достатньо довга і серйозна, і неочікувано туди прийшло дуже багато народних депутатів, слуг народу. Перш за все, все, оскільки вони найбільші, то вони повинні консолідуватися хоча б всередині. Тому що там крайні 6 місяців це був якийсь напіврозпад у них, там, якісь окремі групи, окремі думки і так далі. Тому я думаю, що консолідація, перш за все, фракції «Слуга народу», вона йде на користь. Але після зустрічі з президентом, от там ми мали, наприклад, я мала, у нас були зустрічі з Кирилом Будановим по конкретних питаннях. Та? Безумовно, президент не буде, оскільки я думаю, що в нього немає можливості займатися всіма питаннями одночасно, та? Я думаю, що в нього є, повинно бути дві базових питання – це війна і міжнародні відносини, але Кирило Буданов, як керівник Офісу Президента, ну, збирає наради, на яких є складні питання. Там от, збираємося з приводу «Укрзалізниці», яка знаходиться не в найліпшому стані, в тому числі і через російські обстріли. І ці питання стають і фінансові, і питання, як яким чином підтримувати великі підприємства, такі державні, як «Укрзалізниця». Тому я би сказала так, на моє суб'єктивне відчуття...
4: У місті Києві оголошено повітряну тривогу, пройдіть до укриттів.
3: Ніхто не намагається домінувати і, з одної сторони, покласти президента в теплу ванну, а з іншої сторони, знаєте, замести кудись там в куток питання. Якщо питання є, їх треба вирішувати. Якщо їх замітати, толку з цього все рівно не буде ніякого. Тому Офіс Президента трохи став відкритіший. І для різних думок, скажімо, я, наприклад, представник опозиції, я не збираюся нікого в теплу ванну класти. Та я можу висловлювати свою думку, і вона інколи не співпадає з тим, що хочуть почути інші. Але я думаю, що от такого, як було, коли фактично Єрмак домінував над
4: повітряну тривогу оголошено у Київській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Донецькій, Харківській областях, а також у місті Кривий Ріг, місті Дніпро, Дніпровському районі, Павлоградському, Синельниківському районах Дніпропетровської області. На Житомирщині, в Коростенському районі перебувайте в укриттях.
5: Тому що багато правок, тому що неузгодженості. Тепер щодо питання ефективності цієї зустрічі, чи означає це, що депутати будуть стимульовані до того, аби голосувати. Чи все одно, якщо питання якісь дуже важливі і вони потребують опрацювання, все одно будуть суперечки, все одно затягування, все одно невчасні ті голосування, які потрібні?
3: Я думаю, що це точно не впливає одне на одне. Чому? Тому що затягування ж не складаються в тому, аби затягувати. Питання в тому, що або законопроекти з Кабінету міністрів, ну давайте скажемо чесно, заходять настільки сирі і настільки не продумані, а інколи контроверсійні, що це, ну, вимагає фактично того, що Верховна Рада переписує ці закони, законопроекти. Далі, ну, практика, коли в гарний євроінтеграційний законопроект вставляють абсолютно шкурні правки і намагаються їх протягнути, ну, вона залишилася, нікуди не ділася. І тому, якщо такий підхід буде, коли фактично ігноруються отакі червоні лінії і таке червоні маркери для багатьох депутатів і фракцій, ну, звичайно, воно буде важко проходити через зал. Я вам хочу сказати, я як очевидець 22-го року, таке саме було і в березні 22-го року, але все це вирішувалося за лаштунками, складними 6-8-годинними розмовами на погоджувальних з окремими депутатами, комітетами. Та це була, ну, пекельні зустрічі, це реально могло починатися в 11-й ранку і закінчуватись 8-й вечора. Але тим не менше, в зал уже заходили, оскільки ми не могли собі дозволити сидіти в залі під 8 годин, в зал ми заходили для того, щоб проголосувати, і у нас було 5 хвилин для того, щоб забігти і вибігти до того, як долетить ракета. І тому, власне, тоді ці
5: питання... Але годинники звірили, але водночас депутати залишаються при своєму і
3: депутати далі... залишаються своєю думкою, чесно, це нормально. Ну, ви розумієте, не можна просто надіти людям на голову і примусити їх голосувати, а потім виявляється, що це, м'яко кажучи, не сильно...
5: Але якщо інша зворотна ситуація, коли якраз затягують не через те, що потрібно колізію усунути?
3: Ну, це тоді інше питання до тих людей, які, власне, цим займаються. Я не думаю, що у нас в залі Верховної Ради є багато людей з поправочним спамом, так званим. Є декілька, хто цим користається, популізмом, але в цілому, ну, там є абсолютно абсолютно дуже справедливі правки, які треба вислуховувати для того, щоб ми потім не мали такі проблеми, як з НАБУ і САП в липні 25-го року, коли протягнули все за 30 секунд, а потім виявилося, що одною правкою знесли два інститути одночасно.
1: Тут ось іще в чому питання. Ви зараз згадали вже період напіврозпаду, як ви сказали, такий умовний, сприймемо це як метафору президентської фракції, йдеться про «Слугу народу», звісно. Я, до речі, нагадаю нашим слухачам, що в студії на Українському радіо Юлія Сірко, заступниця голови фракції партії «Голос», перша заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури. Так от, що я хочу сказати з своїх суб'єктивних спостережень. Нагадаю, що колеги погодяться зі мною, що спочатку парламент працював так більш чи менш монолітно, а потім було кілька хвиль, ви сказали, що це напіврозпад, хтось це оцінював в соціальних мережах, я бачив таку оцінку, що от нарешті у парламенту з'явилася суб'єктність, і парламент проявляє власний голос. Щоправда, потім там, чи приходив президент, принаймні до когось зустрічався, чи якісь процеси відбувалися, і оп, ми там бачимо знову мало не 300 голосів. А потім знову ні. І оце вже кілька хвиль, таких щонайменше три, які я спостерігав виразних, ми пройшли. На якому етапі ми сьогодні?
3: Я думаю, що ми на етапі консолідації сьогодні, але знову-таки це все буде залежати від законопроєктів. Якщо законопроєкти будуть, м'яко кажучи, контроверсійні або сильно недопрацьовані, як вони люблять їх затягнути і швидко протягнути, я маю на увазі правлячу партію монобільшості, тоді, на жаль, іншого способу, як гальмувати їх правками, немає. Зараз у нас іде непроста розмова про бюджет, зміни до бюджету на 26-й рік. Та знову там є багато питань, починаючи від резервного фонду додаткових 40 мільярдів до вже виділених 49 мільярдів. І немає підняття грошового забезпечення для військових, не дивлячись на те, що ми фактично отримали 90 мільярдів, ну не отримали, а ратифікували 90 мільярдів кредиту, і з них можна було б виділити частково на і на озброєння, і на грошове забезпечення. Ну, тобто, розумієте, дати можливість протягнути бюджет, який не передбачає збільшення грошового забезпечення, це фактично, знаєте, деморалізувати людей, які в армії, військових. Чому? Тому що ми не можемо переглядати бюджет кожен тиждень. Ну, це...
5: Але це слово «протягнути», це ж хтось робить, конкретно імена за цим є?
3: Конкретні імена – це Кабінет міністрів, який там подав цей проект бюджет. І «Слуги народу» там його підтримали в першому читанні. Але якщо вони хочуть отримати голоси достатньо, в тому числі і опозиції, тоді треба його доопрацювати. І відповісти на питання, куди ділися 49 мільярдів попереднього резервного фонду, де вони, хто їх язиком злизав, 40 мільярдів нових куди підуть, чому забрали частково гроші з озброєння і передали на інші програми, чому у нас немає підвищення грошового забезпечення, чому в кінці кінців там немає в цьому бюджеті, який... Підкреслюю, буде зараз проголосований в червні, наступний буде переглядатися, скоріше всього, в вересні, в кращому випадку. Немає реформи мобілізації, про яку вже оголосив Федоров. Ну, тобто, неможливо зробити реформу, не давши туди грошей.
5: Ці запитання адресовані тим, хто має, і що відповідають?
3: Нічого ніхто не може відповісти, тому я, наприклад, як народна депутатка, подаю правки в бюджет, де є збільшення грошового забезпечення, де є часткова реформа мобілізації, тому що перехід на контракти буде вимагати одномоментного вливання певних коштів. Я бачу, де я вважаю потрібно. Далі я піду на комітет і буду відстоювати свої правки. У мене іншого механізму немає. Тому це відповідь на те, чи всі правки, які затягування в залі, чи воно є все там популізмом. Ні, воно не є. Тому що якщо ти не будеш відстоювати свої правки, ніхто на ці теми не буде звертати уваги взагалі.
1: Я все ж таки про ці 40 мільярдів хочу ще поговорити, тому що вони в соцмережах активно мусувалися, довкола них є такі, якщо я правильно розумію і побачив з відкритих джерел, звідки їх взяли і куди намагаються покласти, то взяли з озброєнь, намагаються покласти в резервний фонд. І тут є два дуже важливих нюанси. Тема озброєнь дуже чутлива і не завжди відкрита, і не завжди така, що може бути відкрита. І тема резервного фонду, звідки направляються кошти на туди, де прилетіло. І ми завжди теж не зобов'язані знати, куди саме прилетіло, а кошти туди потрібні. І тут одразу два безпекових вузьких місця виникають. Як це можливо розв'язати так, щоб при цьому парламент все ж таки голосував і розумів?
3: Значить, є по що стосується резервного фонду. Є закон про резервний фонд. Немає нічого секретного в резервному фонді. Насправді можна, якщо так сісти, то подивитися, куди пішли кошти. Більш того, відповідь мусять, ми всі маємо доступ, більшість депутатів має доступ до державної таємниці і до секретної інформації. Нічого не вартує Кабінету міністрів надати цю інформацію в секретному режимі депутатів. Вони ознайомляться, переконаються, що воно було витрачено на те, куди прилетіло, а не те, на ті популістичні програми, які абсолютно були не потрібні, не мали ніякого ефекту для економіки, але вони були реалізовані, щоб займатися популізмом або просто із неефективності. Ось це найбільше насторожує. Розумієте, резервний фонд – це для того, куди прилетіло?
1: Нагадаю, що сьогодні наша гостя – заступниця голови фракції партії «Голос», перша заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури пані Юлія Сірко. І ми говоримо про те, що відбувається в парламенті і що може відбуватися гіпотетично далі. От, зокрема, після зустрічі Володимира Зеленського, індивідуальних зустрічей з лідерами всіх 8 парламентських фракцій. Ну і зараз продовжуємо цю розмову.
5: Ми говорили про ті законопроєкти або закони, які не підписані в Офісі Президента, які стосуються, зокрема, внутрішнього життя, але є дуже багато і міжнародних важливих, надважливих документів, які стосуються допомоги, які з одного боку нібито передбачені. Євросоюз щось виділяє нам, не щось, а це великі суми. Міжнародний валютний фонд час від часу приїжджають, моніторять, виділяють кошти, тобто процеси йдуть, але ж дуже багато зав'язано на парламенті, який має ще необхідні, ну скажімо так, чи вимоги, чи умови виконати. І це якраз лягає на плечі народних обранців, в яких чомусь тут теж починаються розбіжності. Які в нас зараз важливі такі законопроєкти, які стосуються міжнародної допомоги, і на чому зараз ламаються списи, і чому?
3: Перш за все, давайте так, уряд багато чого наобіцяв поза спинами парламентарів. І це, мені здається, основна базова проблема – відсутність комунікації уряду, який наобіцяв міжнародним партнерам дуже багато всього, включаючи ПДВ на ФОПи, там, посилки, цифрові платформи, а потім виявилося, що у парламентарів інша думка з цього приводу. І, власне, тепер треба знайти, яким чином вийти із цієї ситуації, тому що, ну, не можна, та, ну, ми раз уже наобіцяла вже, власне, країна, та, то, що там хтось не сильно професійний, який не до кінця розуміє, як працюють ФОПи, ну, це вже інше питання, але як країна ми не можемо своє імідж і реноме зашкодити. Тому зараз йдуть дебати, яким чином, власне, зробити там умовно закон про посилки новий, який провалений Верховної Ради, таким чином, щоб він і працював з одної сторони, і з другої сторони приносив дохід в бюджет. Тому що наших міжнародних партнерів цікавить одне, щоб податки в Україні збиралися ефективно для того, щоб ми могли виплачувати ті кредити, які ми набралися, і підтримувати українську економіку, українське суспільство. І, власне, це все, що їх цікавить. Чи ми їх зберемо через посилки, чи ми їх зберемо через податок на землю, чи ми їх зберемо ще щось. Насправді, ну, Міжнародному валютному фонду, як міжнародні, як фінансові інституції, по великому рахунку, все рівно. І те, що наобіцяно з української сторони, воно наобіцяно українськими, ініційовано українськими урядовцями.
5: Ми свого часу з вами зустрічалися так. В цій студії, ви розповідали про те, що деякі умови висунуті нами ж, які
3: нами,
5: ми тепер
3: абсолютно, не можемо виконати. Тому тут це все лікується двома шляхами. Перше, більше частішою і предметнішою розмовою і комунікацією між Кабінетом міністрів і правлячою партією, і Офісом президента. Тим, що, оскільки ми вже обіцяли, то треба знайти вихід із в конкретній ситуації. Що стосується посилок, це може бути фіксована плата на посилку, щоб збере більше грошей в бюджет, ніж цифрові платформи. Я думаю, плюс-мінус з доопрацюванням воно пройде, коли це не буде стосуватися там дрібних торгівців на OLX, а це буде стосуватися саме великих платформ, які, тобто оподаткування реального бізнесу, а не дрібних громадян з дуже складним системою оподаткування. І безумовно, ну так, крок за кроком ми будемо йти. Але тут упирається знову-таки, давайте так, антикорупційна стратегія, яка пообіцяна за 90 мільярдів, є умовою 90 мільярдів виділення, а також інших кредитів і грантів і інших міжнародних партнерів. Що ми побачили з нею? Уряд вичистив її, я би сказала, начисто. Тобто він фактично повикидав звідти основні вимоги, як перезавантаження БЕП, ДБР, Генпрокуратури. Тобто вони її стерилізували і відправили в парламент. Але це не задовільнить тих же міжнародних партнерів, які мали на увазі зовсім інше. Тому який сенс це приймати до уваги і голосувати, якщо це все рівно не допоможе ні в яких міжнародних зобов'язаннях?
1: Так? Тут якраз цікаво. Я нагадаю нашим слухачам, що 28 травня була ратифікована угода з Європейським Союзом про кредит на 90 мільярдів євро. Це один із фінальних технічних документів, який дозволяє Україні залучити фінансування Європейського Союзу водночас. Для доступу до грошей треба виконувати певні умови, про які ми зараз говоримо, і вони перетинаються із умовами програми Ukraine Facility і кредитною програмою від МВФ. Ба більше йдеться про те, що якщо Україна не зможе виконати угоду з ЄС належним чином або використовуватиме кредитні кошти з порушеннями, Євросоюз залишає за собою право заморозити фінансування і вимагати негайного повернення виділених грошей. І тут питання. Ви кажете, що уряд сам пообіцяв, потім сам, так би мовити, вихолостив якісь із цих документів. Що ми зараз побачимо на практиці? Що буде обговорюватися? Що принесе нам найбільші дискусії в парламенті, зрештою, в найближчі тижні?
3: Я думаю, що це найбільші дискусії будуть навколо і антикорупційної стратегії, і перезавантаження тих органів, які прямо прописані в кредитній угоді, верніше, не кредитній угоді, а угоді на 90 мільярдів, вони там прописані чорне по білому. Я не думаю, що можна якось пропетлять і не помітити їх. Тому що для Євросоюзу це насправді, я би сказала, глобальне питання, тому що виділяючи кошти 90 мільярдів, вони хочуть мати 100% гарантію, що ці кошти підуть в українському суспільству, а не українським корупціонерам. Тому європейські платники податки, які, от, власне, дали 90 мільярдів, та, це ж не політики, це гроші європейських платників податків. Так, європейські громадяни хочуть, щоб українські громадяни це отримали. Ні міндічі, ні корупціонери інші. І тут єдиний запобіжник і можливий механізм – це нормально працюючі антикорупційні органи і перезавантаження тих органів, які теж повинні нормально працювати, як ДБР, БЕП, Генпрокуратура і всі інші. Тому що самі по собі там НАБУ і САП, вони не можуть, у них немає достатньо повноважень, щоб контролювати весь цей процес. Тому, безумовно, європейця для європейців це буде червона

0: Тільки вона, ну скажімо, має право на життя, і про що може йтися? Можливо, приклади.
1: Ну, вона точно не те, то, що має право на життя, вона реалізована. Вона для цього існує погоджувальна рада. Це коли представники всіх фракцій збираються перед тижнем голосувань і висловлюють свої позиції. І говорять, оцей законопроект, наприклад, бюджет, ми не підтримуємо, якщо там не буде підвищення грошового забезпечення для військових, прозорого резервного фонду, там умовно, там, ну, якихось вимог. І так по кожному закону.
0: Але якщо натомість просять щось інше, яке не зовсім в логіку лягає,
1: ну, це вже питання, давайте там, це вже питання конкретної фракції, яка щось просить або не просить. А ми ж не можемо, ну, громадяни України вибрали таких народних обранців. І тепер, ну, якби маємо, що маємо. Тому тут питання в тому, що ці, ну, обговорення і домовленості, вони в будь-якому випадку стандартно перед кожною голосувальною сесією вони є, і вони обговорюються по кожному законопроекту. Раніше це було публічно. І я вважаю, що воно повинно бути публічно, для того ж, як ви сказали, ніхто нічого не просив.
0: Я якраз в цьому контексті.
1: Тому раніше погоджувальні ради проводилися під камери, і тут нічого такого немає, вони повинні проводитися під камери. Ми вже проводимо під камери засідання Верховної Ради, комітети, в чому проблема проводити погоджувальну раду, абсолютно відкрита, щоб громадяни, які голосували за конкретну фракцію, партію, політика, знали, які, що він говорить і які позиції відстоює. І щоб, ну, кожен робив свої висновки.
2: Тут же ж ось яка ще історія. Погоджувальна рада та погоджувальною радою, зрозуміло, що давня парламентська практика усталена. Але якщо одна із, скажімо, як одна із фракцій приходить і каже, ось нам треба, щоб ви проголосували за це, інакше Україна не отримує гроші МВФ. Або інакше Україна не отримує гроші від Європейського Союзу. А наскільки я розумію, зараз саме про це може йтися, як один із аргументів. І тоді одне із запитань для фракції, яка є в опозиції, для голосу в даному разі, а чи є тоді у держави в принципі план Б, якщо фракція обіймає таку принципову позицію, каже ні, навіть попри те, що ми розуміємо, що нам потрібні 90 мільярдів, ми за конкретно ось цю ініціативу не будемо голосувати. Що тоді?
1: Конкретному скликанні цього парламенту все простіше. У нас є фракція монобільшості. У них є 229 голосів.
2: Ну, вони ж не голосують.
1: Вони не голосують. Це вже інше питання. Тобто, давайте так, ну, от, по-хорошому, вони повинні забезпечувати всі голосування, тому що їх уряд підписався під якимись вимогами. Фракція «Голос» точно проголосує за всі європейські євроінтеграційні законопроекти і точно підтримає всі прагнення виконання там ті ж 90 мільярдів. Але це в тому випадку, якщо в законопроекті умовно про військовополонених немає знесення САП і НАБУ. Розумієте? Тому, коли я приходжу на погоджувальну раду, ми перед цим проводимо фракцію, і мені колеги з фракції кажуть, дивіться, от в цьому законопроекті таке, у цьому в таке, таке, таке. Ти повинна відстояти таку-та позицію. Це ж не моя позиція, да? Це позиція фракції. Я представляю позицію фракції. Тому, коли я приходжу на погоджувальну раду, я кажу, друзі, ми прекрасний закон, ми за нього проголосуємо, але якщо там буде знесення НАБУ і САП, ви будете мати великі політичні наслідки, ми за це голосувати не будемо. Тому інколи принципова позиція інших фракцій гальмує, повірте мені, дуже багато шкідливих для України законопроєктів. Тому що, на жаль, ця практика установлена, коли через красиві законопроекти євроінтеграційні тягнуть абсолютно не європейські норми, я би так сказала. І це робота народного депутата, на жаль, і це займає дуже багато часу, коли ти в 600 сторінках виловлюєш одну шкідливу правку і намагаєшся її знести або на погоджувальній раді, або в залі Верховної Ради вже публічно. Таке є, і не всі з відкритим забралом приходять на погоджувальну раду, але повертаючись, дивіться, є монобільшість, є правляча партія, вони повинні забезпечувати максимальну кількість голосів. Те, що у них приходить 150 людей, це вже тоді питання, чи вони повинні робити коаліцію, чи вони повинні там саморозпуститися, я не знаю, що з ними. Ну,
0: і тут питання президенту, очевидно, треба працювати з цією монобільшістю, а з іншого боку, якщо немає результату, бо вже ось кілька років повномасштабне вторгнення, війна триває, а ми бачимо, що проблеми досі існують, не вдається, що тоді, які можуть бути рішення на рівні президента, наприклад?
1: Ну, я думаю, що це попереднє рішення, чому і в тому числі президент зустрічався, це в тому, що він розуміє, що тільки фракцію «Слуга «Слуга народу», голосування важких і не про.

0: прості голосування він не витягне. Тому йому, безумовно, треба інші голоси інших фракцій, і це треба обговорювати по кожному конкретному законопроекту. Якщо по цих законопроектах ми готові голосувати, по цих категорично ні, тому що це раз, два, три, чотири, п'ять. Це не просто тому, що там, ми щось хочемо, да, а тому, що там є серйозні ризики для там, економіки, чи серйозні ризики для там, громадян. Ну, це треба все обговорювати. Чим максимально публічніше це буде обговорюватися, тим швидше це все буде проходити.
1: А трансляції Верховної Ради, які тепер відбуваються в ефірі, вони якось змінили роботу?
0: Я думаю, що да. Багато політиків ну, трохи прийшли в тонус. Тому що, чесно кажучи, от уже там крайні місяці перед відкриттям засідань Верховної Ради це все вже виглядало дуже сумно. Тобто люди вже, знаєте, в закритому режимі розслабилися. Ну, так хоч стали краще одягатися, я не знаю, і не говорити всяку дурню.
1: І приходити.
0: Приходити.
2: Я от все ж таки про цю солідаризацію чи консолідацію парламенту хочу завершити наші міркування, можливо, на цій ноті. Якщо президент почав зустрічі з лідерами різних фракцій, очевидно, ну, з ваших слів випливає, що монобільшість не витягує ці голосування, президент вже не бачить в цьому перспективи. Але чи означає це, що все-таки ми прийдемо до іншої коаліції, що не обмежиться просто розмовами? От якщо ці розмови зараз не дадуть консолідацію, от не буде парламент голосувати за євроінтеграційні і єврофінансові, так для спрощення їх називаємо, законопроекти. Буде переформатована коаліція?
0: Я думаю, юридично ні. Я думаю, що фракція монобільшості буде максимально триматися до кінця. Вони не хочуть ділитися владою ні з ким, тому що коли ти запрошуєш когось в коаліцію, це, знаєте, як ОСББ створити. Ну, у кожного буде своя думка. З одної сторони, ну, воно не завжди швидко проходить, ну, не завжди ці дискусії швидко проходять, як ми всі знаємо, хто живе в ОСББ. А з іншої сторони, давайте чесно скажемо, воно тоді, ці рішення набагато стійкіші. Тому що коли більшість підтримує, ну, коли є більша підтримка, то рішення більш легітимне. Коли у вас це все протягнуто ледве-ледве за закритими дверями, то нема підтримки ні суспільства, ні більшості депутатів. Тому чи буде формалізована коаліція, думаю, що навряд чи, але неформальна коаліція, мабуть, в якійсь формі вона і так існує вже давно. Давайте скажемо чесно, «Слугу народу» підтримує група «Довіра» постійно, група «За майбутнє» постійно, ну і навіть ОПЗЖ. Тому якби ця стала коаліція, вона вже існує, мені здається, як мінімум 5 років. Тому що голоси в «Слугах народу» закінчилися в 20-му році. Вони перестали голосувати більшістю десь в 20-му, мені здається, в кінці, ну, 21-му році, давайте скажемо, для об'єктивності. Тому вже 5 років існує неформальна коаліція із груп і «Слуги народу».
1: Як воно довго може проіснувати в такому?
0: Я думаю, в такому вигляді може проіснувати.
2: Я так розумію, що це моє припущення, що серед причин того, що вона не буде формалізована, неоднозначність репутації тих, хто до неї входить.
0: Всіх учасників. Нам.
2: Але залишимо це як моє суб'єктивне припущення, принаймні станом на тепер. Дякуємо за розмову, пані Юлія Сірко, заступниця голови фракції партії «Голос», перша заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури. Гостювала у студії. Тож не перемикайтеся.
3: Сьогодні інтерв'ю. Ви слухаєте Українське радіо. Важливо знати.
4: Чому небезпечно зберігати скани чи фотографії паспортів, банківських карток та інших особистих документів у пам'яті смартфона? Більшість сучасних смартфонів автоматично синхронізують фотографії з хмарними сервісами, що дозволяє документам роками зберігатися на віддалених серверах. Якщо пароль від аккаунта потрапить у витік, сторонні особи можуть отримати доступ до цих файлів. Крім того, багато застосунків мають дозвіл на перегляд галереї пристрою, що робить копії ваших документів потенційно доступними для численних сторонніх сервісів. Втрачений або вкрадений телефон стає ще одним джерелом ризику. Зловмисник, отримавши доступ до пристрою, може знайти у галереї фотографії паспорта, водійських прав чи медичних полісів і використати їх для шахрайських дій, зокрема для оформлення кредитів. Навіть метадані фото, збережені разом із зображенням, можуть розкрити ваше місце проживання, якщо під час зйомки була активована геолокація. Як зменшити небезпеку втрати особистих даних? Варто пам'ятати, що навіть просте видалення фотографії не гарантує повної безпеки. Залишки файлу можуть залишатися у хмарних архівах, резервних копіях або на пристроях тих, кому ви раніше надсилали ці зображення. Оптимальним рішенням є повна відмова від зберігання фотографій документів у галереї. Якщо така необхідність виникає, рекомендується використовувати спеціалізовані захищені сховища із шифруванням та одразу видаляти файли, які переслали. Цифрова безпека починається з усвідомлення, що кожен знімок паспорта чи картки – це потенційний ризик. Варто щоразу запитувати себе, чи справді потрібно робити таке фото і де воно зберігатиметься. Кілька зайвих хвилин на безпечне поводження з даними можуть заощадити роки на відновлення репутації та фінансів. Підвищена увага до цифрової гігієни та обачливість під час роботи з особистими файлами допоможуть захистити себе від фінансових і репутаційних втрат.
3: Знати більше з українським радіо.
5: Автомобільні шини, які регулярно зношуються під час експлуатації, вважаються одними з найшкідливіших для довкілля винаходів людини. І з часом дрібні частинки синтетичного каучуку від шин потрапляють у навколишнє середовище, осідаючи у водоймах у вигляді мікропластику. Ці мікроскопічні фрагменти містять хімічні речовини, які можуть проникати у рибу, крабів та потенційно в організм людини. За оцінками дослідників, щороку до Світового океану надходять мільйони тонн пластикових відходів. Частки зношених автомобільних шин становлять приблизно 45% усього мікропластику в наземних і водних екосистемах. Під час дощів ці частки змиваються з дорожнього покриття у водойми, де стають їжею для водних жителів. Токсичні речовини, що містяться у шинному мікропластику, завдають шкоди рибам і тим, хто її споживає. Особливо небезпечним є хімікат 6-PPD-Q, який утворюється з речовини, що додається до шин для підвищення їхньої стійкості. Деякі види риб, наприклад, лосось кохо, гинуть саме через наявність цієї сполуки у воді. Вплив мікрочастинок шин відчувають не лише водні організми. Люди і тварини, які живуть біля доріг, також у зоні впливу цих речовин через повітря. Науковці з університету Місісіпі досліджують ефективні та екологічно безпечні способи видалення шинного мікропластику з водних систем. Вони випробовують біофільтри, виготовлені з доступних природних матеріалів, деревної тріски та біовугілля, отриманого з рисового лушпиння. Завдяки пористій структурі біовугілля та органічним сполукам у деревині ці фільтри здатні утримувати до 90% частинок зносу шин зі стічних вод. Біофільтраційна система розміщена біля дренажних отворів істотно знижує концентрацію мікропластику у зливових водах. Унікальна будова частинок шин сприяє їхньому затриманню у порах фільтрувальних матеріалів. За словами дослідників, цей метод має високий потенціал для масштабування – адже деревна тріска та біовугілля є недорогими, екологічно чистими та широко доступними матеріалами з відходів сільського господарства. Однак, щоб реалізувати цю технологію, необхідні подальші довгострокові дослідження, а також створення системи для належної утилізації використаних фільтрів.
3: Українське радіо.

0: Північ.
1: Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. За офіційними даними Офісу Генпрокурора, за останні 4 роки Росія вбила понад 700 українських дітей, постраждали понад 2 тисячі. Це лише підтверджені дані. Ми досі не знаємо точної кількості загиблих у розбомбленому Маріуполі, зруйнованій Волновасі, захопленій Херсонщині та на інших окупованих територіях. Ми не знаємо всіх імен, але знаємо, хто забрав у них майбутнє. Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. У Херсоні внаслідок російських обстрілів минулої доби загинуло 2 людей. Нарощення військ біля українського кордону на території Білорусі наразі не спостерігається. Далі подробиці. У Херсоні внаслідок влучання російських безпілотників у житловий будинок загинули 2 людей, 9 зазнали поранень. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій на сайті. Після однієї з повторних атак надзвичайники надали першу допомогу постраждалим цивільним та передали їх працівникам поліції для подальшої евакуації до медичного закладу. Я ж нагадаю, що наразі повітряна тривога триває у Запорізькій, Донецькій, Чернігівській областях. Окрім того, в Чугуївському, Куп'янському, Ізюмському районах Харківської області, в Шосткінському та Конотопському районах Сумської області, Лубенському та Миргородському районах Полтавської області, на Черкащині, у Золотоніському та Черкаському районі. Оголошено повітряну тривогу і у Баштанському районі на Миколаївщині. Окрім того, триває повітряна тривога в окремих районах Київської та Житомирської областей. Перебувайте в укриттях. Сили безпілотних систем уразили корвет «Бойки» у Сухому Доці в Корнштадті в Санкт-Петербурзі. Про це українські військові повідомили в соцмережах. Ця атака знижує бойові спроможності російського флоту та демонструє здатність України бити по військових об'єктах країни-окупанта навіть на значній відстані, кажуть українські захисники. Відстань від України до цілі близько 1100 кілометрів. «Бойки» – це бойовий корабель Балтійського флоту Росії. Він є носієм керованого ракетного озброєння. Судно використовували для дій поблизу кордонів НАТО та супроводу танкерів тіньового нафтового флоту Росії. З лютого 2026 року корвет стояв на плановому ремонті, розповів в ефірі Суспільного колишній заступник начальника штабу Військово-морських сил України Андрій Риженко.
3: Це досить сучасний корабель. Для Балтійського флоту він надзвичайно важливий. Це корвет класичний, який може досить далеко виходити завдання. Його довжина 100 метрів. На ньому основна ударна зброя – це 8 ракет Х-35. Там є система ППО, радіолокаційні станції, артилерія. Це переважно радянське або пострадянське. Використовувався в делікатних або поліцейських функціях, як супроводження танкерів тіньового флоту.
2: Нарощення військ біля українського кордону на території Білорусі наразі не спостерігається. Про це під час брифінгу в Укрінформі повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. Водночас, за його словами, росіяни використовують Білорусь для запуску по Україні ударних безпілотників типу «Шахет» і «Гербера». Українські захисники продовжують нарощувати свої оборонні спроможності.
4: В окремі дні ми фіксуємо перетин кордону саме з території Білорусі окремих засобів, які залітають до нас саме з території Білорусі. Окрім цих дій, якихось інших дій, зокрема і провокативних, або нарощення угрупування на території Білорусі, не фіксується. Наші дії щодо нарощення оборонних можливостей продовжуються. Це стосується і інженерного укріплення безпосередньо лінії кордону, і нарощення мінно-вибухових загороджень на найбільш загрозливих напрямках, аби унеможливити вільний проїзд техніки. І наші дії також націлені на те, щоб посилювати фортифікаційні укріплення прикордонні.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
2: Вночі у північних більшості центральних областей, вдень в Україні місцями невеликі короткочасні дощі, в західних областях вдень помірні дощі з грозами. Вночі та вранці на півдні країни та в Карпатах подекуди туман. Температура вночі 10-15 градусів, вдень 22-27, у західних та північних областях 18-23 градуси тепла. Наталія Цукор, Українське радіо.
1: Українське радіо. На часі. На часі. На Українському радіо.
0: Вітаю слухачів та слухачок на хвилі Українського радіо. При мікрофоні ведуча Тетяна Малышева. За час повномасштабної війни Російська Федерація знищила сотні одиниць техніки та будівель пожежних частин. Більшість атак на рятувальників стаються поблизу фронту, насамперед у Донецькій, Харківській, Дніпропетровській і Херсонській областях, пише Громадський. Звісно, що міжнародні партнери допомагають відновлювати техніку, але важливу роль також відіграють і громадські ініціативи та благодійні проєкти, які допомагають і шукати техніку, закуповувати вживану техніку в Європі і потім, щоб передати її українським рятувальникам. Про одну з таких ініціатив ми сьогодні і поговоримо, і на зв'язку зі студією Анастасія Левдик, волонтерка. Настю, вітаю тебе в ефірі Українського радіо.
5: Вітаю.
0: Для нас важливо сьогодні говорити про те, що як взагалі європейці ставляться зараз до допомоги Україні. Часто ми чуємо таку точку зору, або в суспільстві вона є, що європейцям зараз трішечки вже байдуже на те, що відбувається в Україні, і, можливо, зменшилася і допомога. Твоєї точки зору, чи вона є зараз меншою, чи те, що все одно ти працюєш саме в цій сфері волонтерства, що ти помічаєш, можливо, які зміни відбулися протягом останніх кількох років?
5: Мені важко, звісно. Ніхто не може говорити за всіх. Мої стани, вони коливаються від одної крайності до другої крайності, від всім на нас по барабану до всі нас підтримують, хто тільки як може, всіма своїми силами. Це все залежить від бульбашків, які людина знаходить. Через те, що я знаходжусь в цій волонтерській допоможній бульбашці, то мені здається, що нам все-таки все ще допомагають багато і на рівні країн, і на рівні якихось громадських організацій, і на рівні просто людей. Але загальна тенденція, вона йде на спад. Мені здається, що українська війна зараз вже перейшла на якісь другі, треті, четверті сторінки. І ми ще колись про це говорили з моїм менеджером на роботі, ще на самому початку війни, коли був дуже великий бум волонтерства, всі Україні помагали. Перший місяць всі пам'ятають. І ми з ним говорили, він казав, то дивись, весь світ підтримує, то ви тут зараз прям всіх росіян повбиваєте і будете перемагати. А я йому тоді сказала, що найстрашніший момент буде той, коли оце все закінчиться, а ми все ще не переможемо. І він не наступив. Загальна тенденція йде на спад, але люди, які розуміють, типу, на що вони допомагають, кому вони допомагають, розуміють, що Україна бореться не тільки за себе, а й за всю Європу. Типу, ці люди все рівно допомагають, і це мотивує і нас теж далі продовжувати робити.
0: Тож, до нашої сьогоднішньої основної теми, те, що Росія щодня знищує, вона просто їй байдуже, що робити, головне, щоб тримати українців страху. І ще одним з елементів терору – це є знищення техніки, яка допомагає рятувати життя. Її вже дійсно це сотні знищеної техніки. А ти дотична зараз до того, щоб ця техніка потрапляла в Україну? Звісно, що не вся. Як взагалі у тебе чи в твоїх однодумців з'явилася ідея займатися саме цим вектором волонтерської діяльності? Що саме спонукало?
5: У мене є три треки, з яких до мене приходить рятувальна техніка, яку треба переганяти в Україну. Перший – це існують різні волонтерські чатики, всякі таке різне, там, де люди додають своїх знайомих, знайомих і гарних людей. І в одному з цих чатів був запит пошуку водіїв, у яких була ця категорія, це вантажні автомобілі категорія. І там збиралася колона, щоб з Німеччини забрати штук 10, ми забирали перший раз пожежних машин. І от таким чином інколи від цієї організації, там донор не любить, щоб його публічно, він взагалі не каже, звідки ці машини беруться. Ми водії знаємо, але публічно вони не кажуть, що це вони купують. Це один з українських великих цих бізнесів. І періодично він купує нові машини, і ми їдемо їх забирати. Другий трек – це благодійна організація, яка знаходиться в Німеччині. Вона називається «Атлети для України». Вони періодично збирають гроші саме на пожежну машину. І от я від них вже дві машини забирала і перевозила в Харків. І третій – це в Фінляндії. Є мій знайомий, у якого також є благодійна організація. Вони збирають гроші саме в Фінляндії. І першу машину, яку я від них забрала, то мені здається, їм подарували. Потім вони на кілька машин зібрали гроші, потім їм знову якусь подарували. І от періодично я забираю з Фінляндії машини. І якраз в червні у мене буде одна поїздка в Фінляндію, одна поїздка в Німеччину. Так ці машини з'являються.
0: Настю, що найскладніше в всьому цьому процесі? Ти так легко говориш, взяла, поїхала, забрала, це ж пожежна автівка. Тут перший пункт, що потрібно, це категорія С для водіння, так? Для тих, можливо, хтось задумується над тим, що, можливо, теж можуть долучитися до такого процесу. Які основні складнощі? От тобі повідомили, що потрібно поїхати, ти їдеш. Де чи в якій країні було найскладніше, можливо, якісь бюрократичні там аспекти були з документами, можливо, були складнощі? Те, про що ти можеш розповісти вже зараз?
5: Взагалі, оці документи, які стосуються саме відправлення машини, то я цим не займаюся. Зазвичай цим займається організація, яка відправляє авто. Ну, вони зазвичай перевіряють технічний стан машини, звісно, перевіряють там, якщо треба, наприклад, обов'язковий техогляд. От в Фінляндії обов'язково має бути техогляд, то ця пожежна машина, яку будуть забирати, вони нещодавно прийшли техогляд, написали мені, що все добре, можна їхати. У Німеччині, наприклад, треба брати тимчасові номери. То я приїжджаю, і ми з представником цієї організації їдемо в офіс, там, де їх видають, бо їх видають тільки на 5 днів. І ми беремо ці тимчасові номери, і тоді на наступний день я сідаю і їду. Тобто всі ці документи, які стосується саме відправлення, робить організація, яка відправляє. А потім є друга частина – це сама дорога. І ці вже документи, які треба для дороги, зазвичай я тим займаюся, бо там треба, наприклад, по Польщі, щоб їхати, треба відправити спеціального листа, повідомити дорожну транспортну службу, що це гуманітарне перевезення, бо тоді я їду без оплати за дороги. Ну, там є ряд формальностей, які треба зробити. Цим займаюся я. Потім є кордон і документи на кордон, наприклад, там декларацію гуманітарну, або якщо треба, там страховку на Україну, це вже робить приймаюча сторона. Тобто це така колаборація як мінімум трьох людей, інколи більше, бо там буває по кілька людей з відправника, або кілька людей з приймаючої сторони. І от ці люди якось синхронізуються, і пожежна машина потрапляє в Україну в результаті.
0: Можливо, які ще були нюанси, от особисто в тебе, по твоїй діяльності, щодо документів, які стосуються саме твоєї роботи, чи були десь проблеми в якійсь із країн?
5: Найбільше ризиків виникнення якихось проблем – це якщо організація робить це перший раз. Якщо вони вже відправляли авто будь-яке, там вантажне або невантажне, вони вже знають, які їм треба документи підготувати, я знаю, які документи мені треба підготувати. Кордон – це кордон. Якщо це гуманітарна допомога, воно все заїжджає по одній тій самій процедурі. Можна сказати, що документи – це найлегша, мені здається, частина. Не найлегша, але це та частина, яка найбільш передбачувана, і труднощі, які можуть виникнути, можна передбачити. Коли в мене питають, що найважче, то я завжди кажу, що для мене найважче залазити і вилазити з цих машин, бо я 1,56 зросту, дуже важко мені залазити і вилазити з машини. Найважче ще, якщо вже бути серйозним, то це кордон, звісно. Там може статися все, що завгодно, і як завжди запам'ятовуються погані перетини кордону, а хороші забувають. І хороших у мене, звісно, було більше, ніж поганих, але інколи бувають різні приколи, то тут, можна сказати, важко. Фізично їхати такою машиною все-таки також важче, ніж легковою, бо вона повільніше їде, там більше шуму в цій машині.
0: Тобто там є певні обмеження по швидкості, так? Ти не можеш їхати швидше, ніж би хотілося, певно.
5: Так, інколи вони просто і фізично не можуть їхати там більше 90 кілометрів, наприклад. Ми також з Німеччини колись забирали вантажні унімоги, це така вантажівка, і вони можуть їхати 70-75 кілометрів на годину. Всю дорогу, 1000 кілометрів десь з Німеччини до Львова, ми їхали зі швидкістю 75 кілометрів за годину. Вона дуже шумить, там нема кондиціонера, от з цим пов'язані фізичні труднощі, можна сказати. Взимку працює пічка, але літом там дуже жарко. Ну, взимку можна їхати. Цим, можна сказати, пов'язані всі труднощі. Ну, найбільше труднощі зазвичай буває на кордоні.
0: Що, власне, було? Чи не пропускали? пропускали, чи довелося тобі в певний період декілька днів провести на кордоні, чи це були тривалі години?
5: Я ще ніколи не стояла на кордоні кілька днів. У мене було один раз, я думаю, це просто настрій був поганий українського митника, і він сказав мені, що я заїхала не на той пас, там, де в Україні треба заїжджати. Я заїхала на легковій, а треба було на вантажні, і він щось там трошки мені поморочив голову. Але найбільший прикол у мене був ось недавно з пожежною машиною з Фінляндії. Я приїхала на польський кордон, на найближчий, і в Польщі вони зробили таку процедуру, що гуманітарна допомога може приїжджати кордон без черги. Там треба також заповнити одну форму, хто їде, куди, яка організація відправник. Я приїхала з цією формою на кордон, і мені сказали, то дивіться, тут стільки машин чекає, чим це ви така особлива, то ми вас не пустимо. Без черги. Я не з тих людей, які просто так погоджуються. Я їм почала розказувати, що це ваша процедура, ваша країна ввела таку процедуру приїзду без черги. І вони все одно мене не пустили. І приїхали дві машини прикордонників, супроводжували мене в кінець черги. А черга була кілометрів десь 12. І мені довелось ще годин 6 об'їжджати, їхати на інший кордон, бо в мене не було часу стояти 12 годин черзі разом з фурами. Мені треба було на роботу повертатися вже на наступний день. І план був такий, що я в той самий день перевезу машину і сяду на автобус, і вже на ранок буду вдома працювати.
0: Для слухачів і слухачок я нагадаю, що на зв'язку зі студією Анастасія Левдик, волонтерка, і говоримо ми про волонтерські ініціативи з передачі пожежної техніки для України. Так, Настю, то що, власне, було, можливо, в більшості випадків складно чи не складно, і, можливо, чи дивувалися в тих країнах, де ти забирала ці пожежні автівки, тому що саме дівчина приїхала забирати такий автомобіль?
5: Так, пам'ятаю перший раз, коли написала до атлетів, в них був запит, я їм написала, що я можу перегнати машину, я їм відправила фотографію, що я вже їздила такою машиною, і коли зустрілася з цим чоловіком уже в Німеччині, я в нього запитала, чи ще хтось зголосився перевезти машину чи ні, і він сказав мені, що написав до них лише один чоловік, але він попросив за це гроші. І я в нього запитала, чи не страшно вам було відправляти машину з дівчиною. Він сказав, ну, як побачив перший раз від тебе повідомлення, то я так трохи задумався. Потім ти зразу прислала фотографію, і я, типу, видихнув з полегшенням. Один раз в Фінляндії, коли я забирала машину, там, це ж з Фінляндії, коли забираєш, треба перепливати паром, і це вантажний паром, там, де фури перепливають. На паром, коли заїжджаєш, там є люди, які показують тобі, де паркуватися, там тобі трохи допомагають паркуватися. І от чоловік, який допомагав мені паркуватися, працівник цієї компанії, він знайшов мене на паромі, бо я була єдина жінка, в принципі, ну, дуже легко було мене знайти на паромі. Він підійшов до мене і запитав, чи я їду пожежною машиною. Йому сказали, що я їду прямо в Україну. Він спитав, там, скільки це кілометрів. Ну, він був дуже здивований. Взагалі, у нього прям очі були не то, що по 5 копійок, а, ну, прям огромні. Він порозпитував, там, куди, на що, чого, запитав, які новини взагалі з фронту з України. І потім запитав мене, можна я куплю вам дві шоколадки? І він пішов в кафе, купив мені шоколадку, потім приніс і сказав, це вам на дорогу. І я всю дорогу до України їхала і їла шоколадки.
0: Та, ну, такі приємні історії, коли важливо, щоб і цікавилися тим, що насправді відбувається в Україні. І...
5: А потім в Україні ця машина зламалася у Рівному. І, до речі, можливо, цей хлопець, який мені ремонтував, теж почує це. І я ще досі, коли приїжджаю цю заправку, згадую про нього. Ніколи до нього не заїжджаю, бо в мене ніколи немає часу. Але в мене в Рівному зламалася пожежна машина вночі, майже в комендантську годину. І хлопці з цілодобового монтажу допомогли мені її відремонтувати. І я на ранок поїхала далі.
0: Подяка таки людям, так, якщо ви почуєте, так. Та, то вам вдячність. Настю, ці автівки, вони в більшості вживані, чи бувають і нові автомобілі пожежні?
5: Всі вони вживані, нових автомобілів мені не подалося, і взагалі це досить стара техніка. Мені здається, найсвіжіша, яка я везла, була вже кінець 90-х років, початок 2000-х. Але в основному це старі машини, які списані, які якийсь час там стояли десь на збереженні, потім вони або розпродаються, або просто передаються цим благодійним організаціям як пожертви. Якщо машини стояли якийсь час, то обов'язково треба прийти якесь ТО, то не проходять якесь ТО на місці, і потім ми їх возимо далі.
0: Щодо запитів, куди відправляються, в які пожежні частини, як ви складаєте, можливо, ці списки, можливо, ти знаєш цю інформацію, тобто в яких областях найчастіше ці автівки перебувають?
5: Це вже вирішує приймаюча сторона, тобто та благодійна організація в Україні, до якої ця машина їде. Деякі машини заїжджають одразу на військові частини. Дуже часто військові частини хочуть мати своє пожежне авто, бо ДСНС, ну, не завжди виїжджає на прильоти ну, це ж якісь там є, мені здається, безпекові правила, то деяка частина заїжджає одразу на військові частини, деяка на благодійні організації, потім передається в територіальні громади. У мене три моїх машини їздять у Чернігівській області, дві у Харківській, решта одна або дві заїжджали прямо на військові частини, мені здається, з Одеської області. З деякими у мене була можливість побачитися. Я недавно їздила до одної з машин у Чернігівській області. І от рік якраз недавно був, як я її пригнала, і ота, яка зламалася. Журналістка, яка тоді була у міськраді, працювала, вона до мене написала і попросила щось там теж зняти. І я їй сказала, давайте поїдемо до цієї пожежної машини. Нам дозволено їй приїхатися. Взагалі, пожежна частина дуже рада, що вона є, виїжджає на всі пожари. Дуже приємно колись побачити ту машину, яку ти пригнав. Неважливо, чи це вантажівка, чи просто пікап, або просто цивільна машина.
0: Настя, можливо, чи є в тебе історія про одну з тих пожежних машин? До речі, ти привезла вже 6 чи 7, так, в Україну пожежних?
5: Взагалі вантажівок то десь до 10.
0: Ще й окремо, ще й ці були.
5: Я маю на увазі вантажівок, це і пожежних, і просто вантажівок.
0: Можливо, тобі запам'яталася ще якась от історія про одну з пожежних автівок, яка от тобі хочеться нею, можливо, поділитися. Можливо, щось таке неймовірне, бо ти можеш згадати.
5: Із неймовірного, то у мене буде от якраз ця поїздка з Фінляндії, бо вона буде, там дуже цікава сама пожежна машина, бо це фінський автопром, про який мені мало чого вдалося знайти в інтернеті. Того це буде дуже цікава поїздка. Вона там і сама пожежна машина виглядає дуже ефектно. І, не знаю, мені буде передавати її мужчина, який працював на цьому заводі, на якому робилися ці вантажі. То це буде досить цікава поїздка, мені здається. Але ну найзапам'ятовувальна була якраз таки та з паромом, там де мені хлопець приніс шоколадки. Мені було дуже приємно, і так як це було взагалі перший раз таке в моєму житті, і паром, і оце паркування вантажівкою на паромі, там ще в такому місці мене поставили, що я думала взагалі ніколи там не запаркуюся. І це то, що він мене знайшов і побажав удачі. Це, мабуть, мені найбільш всього запам'яталося. Мені ще запам'яталася моя сама перша соло-поїздка, це було з Німеччини. Перед цим я їздила тільки в колонах, бо в колонах їхати набагато простіше. Інколи за колоною їде механік там десь в кінці. Якщо щось зламається, то я людина, яка щось може
0: завжди є допомога, можна не перейматися.
5: Так, тоді це взагалі там суцільне задоволення від поїздки, бо ти просто їдеш, ні за що не переживаєш взагалі. А от коли перший раз їхала сама, я якось спочатку так була дуже натхнена цією поїздкою, а потім за пару днів до відправлення, вже думаю, мені так стрьомно, але все пройшло добре. Це була дуже прикольна машина. Їхати нею треба було аж в Харків. Вся дорога зайняла цілих 3 дні нон-стоп їзди. Але, наскільки я знаю, то машина ще досі живе. Це було 2 роки назад.
0: Настю, от ти сказала про те, що одна із соло-поїздок була складна, і про технічні аспекти, що, наприклад, може зламатися автівка. Як ти розв'язуєш такі проблеми? Якщо, наприклад, на території європейської країни ламається, може все, що завгодно статися. Як ти в цій ситуації, з ким, можливо, координуєшся, і чи як швидко вдається знаходити, можливо, СТО?
5: У мене ще на території Європи такого не було. Якщо щось у нас ламалося, то це якраз було в колонах, коли за нами їхав механік. Ну і от якраз таки в попередній моїй поїздці, коли я їхала в колоні, то в моїй машині зламалося щеплення. З нами їхав механік, він нас догнав десь, бо він трошки далі їде, щоб якщо щось зламається, то він міг або по дорозі запчастини якісь типу собі забрати. Тобто він мене наздогнав. Ми 1.5 години їхали до місця, де нам можна було купити ту запчастину, яку нам треба було купити. Потім ми поверталися. Тобто це довго триває. Якщо нема механіка, то це чисто на волонтерських контактах треба шукати СТО, треба шукати людину, яка розбирається. Якщо це вантажівка, то це ж, можливо, не перше ліпше СТО, а це треба шукати спеціалізований сервіс. В такому випадку треба координуватися з відправником. Якби в мене в голові і зазвичай так прийнято, що якщо машина ще не покинула Європейський Союз, то якби відправник має певну долю відповідальності за неї ще. Не завжди на 100%, але все ще має. Якщо машина вже заїжджає на українську територію, то тут набагато легше розв'язувати такі штуки. І тут вже відповідальність повністю на приймаючій стороні.
0: Настю, і на завершення нашої розмови ще таке запитання. Як ти вважаєш, що потрібно, аби ось таких проєктів ставало дедалі більше, щоб якомога більше пожежних машин було в Україні? Бо зважаючи на те, що робить Російська Федерація, знищуючи пожежну техніку, нам потрібно її швидко замінювати. Як вважаєш, що потрібно робити?
5: Зараз є така тенденція за кордоном, що донори організації вони не хочуть збирати гроші на щось вбивче, не хочуть збирати на якісь гуманітарні потреби, і це от якраз випадок гуманітарних потреб. Одна з машин, яку я забирала з Німеччини, це від фонду з атлетами. Це, мені здається, кейс, який можна адаптувати на будь-яке місто будь-де. Це невеличке місто в Баварії. Вони згрупувалися всім містом буквально і декількома сусідніми містами. Вони робили якісь благодійні ярмарки, благодійний забіг, діти збирали гроші. І вони отак всією громадою назбирали гроші, щоб купити пожежну машину. І коли приїхали її забирати, то зібралися там мер міста, якісь атлети, які, в принципі, є засновниками цього благодійного фонду, спортсмени. Приїхав місцевий журналіст, зробив фотографії, приїхали діти і там заграли щось на скрипці біля неї. Це було дуже таке, ну, тямке і прикольна подія, бо от результат роботи всіх цих людей, він ось тут фізично стоїть, і люди фізично бачать, на що вони збираються і для кого. І це такий кейс, який можна, ну, будь-де зробити, в будь-якому місці. Люди в будь-якому місті бігають, бо там займаються якимось спортом, люблять поїсти щось смачне на благодійних ярмарках. Треба робити отаке. Не обов'язково, щоб це була саме пожежна техніка. На будь-що там, на евакуаційний транспорт завжди треба. Ну, на що завгодно, на якесь відновлення школи. Саме такі ти була успішна. Приїмчик, який дуже в це якби вписується, займається і організує. І того в них так гарно вийшло. У них був і від німців, сам засновник цієї благодійної організації. Він дуже сопереживає Україні, він їздить сюди і бачив все неодноразово. І одночасно з тим був українець, який там займався комунікацією з українською стороною, там будь-якими документами і всім цим. Та і мені здається, що це можна зробити будь-де, взагалі в будь-якому місці, на будь-який гуманітарний проєкт ось так організувати.
0: Настю, я дуже дякую за цю важливу сьогоднішню розмову. Для слухачів і слухачок нагадаю, що на зв'язку зі студією була волонтерка Анастасія Левдик. І говорили ми про волонтерську ініціативу з передачею пожежної техніки для України. Програму для вас провела ведуча Тетяна Малышева. Залишайтесь з українським радіо.
6: На часі. На часі. На українському радіо. Слухаєте українське радіо.
7: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
6: На часі. На часі. На українському радіо.
8: Ви слухаєте українське радіо. При мікрофонах для вас працюють Сергій Стуканов, я Наталя Соколенко. І зараз у нас, знаєш, Сергію, така тема, як ніколи актуальна саме після масованих обстрілів, коли є загиблі, є поранені. І от часто саме пораненим внаслідок обстрілів буває необхідна кров, донорська кров. І ми запланували поговорити про це, як в Україні зараз якась ситуація із донорством. І важлива ще історія в тому, що в Україні мають суттєво посилити відповідальність за порушення правил у сфері донорства. Ну і взагалі тут відбувається така цікава реформа. Ми вже інколи, ну, кілька разів, мені здається, навіть говорили, коли тільки з'явилася новина про цю реформу і про те, як вона відбувається поступово. Про що йдеться? Про те, що в Радянському Союзі донорів заохочували вихідними днями, там обідами, доплатами і так далі. Але це радянська модель. Європейська модель, на яку ми зараз переходимо, означає, що донорство є суто добровільною, такою шляхетною, лицарською, якщо хочете, справою, яка не потребує ніяких доплат, вихідних надання і інших стимулів. Але це лише частина реформи, як я вже сказала на початку. Ще, що очікується нового, це суттєве посилення відповідальності за порушення правил у сфері донорства крові. І от про ці новації ми якраз і поговоримо з нашою співрозмовницею на зв'язку зі студією Ірина Славінська, співзасновниця Donor.ua, президентка громадської організації Всеукраїнська асоціація донорів України. Ірино, вітаємо вас в ефірі Українського радіо. І от перше, скажіть нам, будь ласка, в принципі, якщо ви володієте такою інформацією, що у нас зараз із культурою донорства серед українців, і чи є брак запасів крові і матеріалів, які робляться з крові, для того, щоб за допомоги них рятувати здоров'я і життя українців, які потребують цієї донорської крові?
9: Вітаю вас. В Україні, як і в усіх країнах, на жаль, це не залежить від чи є Україна, чи будь-яка інша країна у війні, питання з браком крові завжди актуальне, тому що завжди потрібно залучати нових донорів до донорського руху, завжди зростає питання потреби, тому що зростає кількість хвороб, від яких при лікуванні яких люди потребують переливання компонентів крові. І, на жаль, все більше і більше з кожним роком людей потребують при лікуванні переливання крові чи її компонентів. Тому, на жаль, тому що це не залежить від навіть зовнішніх факторів. Україна перебуває в надзвичайно важких умовах. В Україні, окрім того, що розвивається трансплантація, проходить все більше таких високотехнологічних операцій, в нас ще є війна і є додаткові ризики і додаткові потреби в донорській крові за рахунок такої ускладненої ситуації, тому що є поранені військові, є поранені цивільні, навіть сьогодні є велика кількість постраждалих в Києві. Тому виклики великі. Кількість, до прикладу, я не можу сказати, тому що я, по-перше, не володію такою інформацією. Дану інформацію для оперативного реагування збирає Міністерство охорони здоров'я та Український центр трансплант-координації і вчиняють певні дії в умовах, які виникають того чи іншого дня. Але що я хочу зауважити, ще до повномасштабного вторгнення Україна не могла покривати повністю всі свої потреби. Дві треті пацієнтів, тобто двоє пацієнтів із трьох, не отримували кров вчасно або взагалі. І, до прикладу, якщо ви коли-небудь бачили в соціальних мережах повідомлення про те, будь ласка, підійдіть тут за такою-то адресою, здайте кров для когось з моїх рідних, це найяскравіша ознака того, що система не спроможна забезпечити вчасно пацієнтів якісним компонентом крові. І коли навіть люди приходять, відгукуються, а в нас дуже добрі люди, і вони готові допомагати іншим в біді завжди, за рахунок відгукування таких людей ситуація вирішується. Але в цілому проблема не зникає, тому що це ситуативна історія. Сьогодні прийшли люди, завтра не прийшли. І це не, скажімо так, нестабільна нестабільне реагування системи крові на виклики медицини там чи стихійних ситуацій, які виникають. Тому ми зі своєї сторони спільно з державою робимо великі кроки вперед, щоб культуру донорського руху розвивати, культуру безоплатного, добровільного і регулярного донорства. Я прям це три важливих слова, я завжди в одному рядку кажу.
10: І давайте ще раз їх повторимо. Значить, безоплатне, так, ви кажете, регулярне, і яке ще третє слово?
9: Добровільне.
10: Наступне запитання до нашої гості, до пані Ірини Славінської. Пані Ірино, от Наталя вже згадувала про те, що Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування підтримав урядовий законопроєкт 13630 щодо посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері донорства крові. Отже, цей законопроєкт іще не розглянутий Верховною Радою, так? Тобто він комітетом лишень підтриманий, урядовий законопроєкт, отже, він, вочевидь, буде винесений в залу, ну, це, принаймні, та інформація, яку ми маємо станом на зараз. Але тут важливо розібратися. Значить, посилення відповідальності за порушення законодавства. Які порушення законодавства аж так часто трапляються, аж так непокоїть уряд, що уряд хоче посилити відповідальність? Про які саме порушення йдеться? Із чийого боку? Хто порушує законодавство?
9: В цьому законопроєкті згадано про центр крові, про керівництво центра крові, про сам центр крові. Там один із пунктів – це порушення технологічного процесу заготівлі, переробки, тестування та зберігання донорської крові. Фактично, це питання до центру крові, чи виконує він ліцензійні вимоги, чи дотримується центр крові технологічного процесу. Що означає технологічний процес? Якість крові, грубо кажучи. Якщо кров неякісна виходить з центру крові, то за це має хтось нести відповідальність. І якщо вона виходить з інституції, яка мала б зробити цю кров якісною, ну, компонент крові це якісним, а не зробила, значить, порушено було технологічний процес з тих чи інших причин, значить, за це має бути відповідно несення певної відповідальності, тому що неякісний компонент крові може як нашкодити пацієнту, так і призвести до летального випадку.
10: Тож, яка відповідальність станом на зараз є чинною за такі порушення? І якщо, наприклад, цей законопроект ухвалять, то як зміниться ця відповідальність? Тобто це адміністративна відповідальність? Там йдеться про штрафи чи про які стягнення з порушників?
9: Виключно про штрафи. Це рівень адміністративної відповідальності. Два пункти стосуються адміністративної відповідальності і третій – кримінальної відповідальності. А збільшення виключно штрафу, мені здається, до 35 тисяч гривень. Ну, типу, щось в таких.
10: Тобто законопроєкт рамках може підвищити штраф до 34 чи 35 тисяч гривень, так? А за повторні порушення там навіть може бути заборона обіймати певників цього законопроєкту.
9: Я не зустріла на комітеті противників.
10: Може, в центрах донорів?
9: В центрах крові, можливо, я не чула публічно, щоб хтось доносив позицію, що проти даного законопроєкту. Такої позиції я не зустрічала.
10: Ну, якщо опозиція немає, так, то, значить, ймовірно, що якщо вона не виникне, то законопроєкт дійсно буде винесений до сесійної зали.
8: Я хотіла би, щоб ви ще нам трошки більше розповіли про те, що ще треба зробити, крім цього законопроєкту, адже Україна є кандидаткою до Європейського Союзу, і, відповідно, ми маємо повністю, рано чи пізно, краще, напевно, рано, гармонізувати наше законодавство в усіх сферах із законодавством Європейського Союзу, наприклад, із директивами ЄС. Які ще кроки треба зробити от саме у сфері донорства, щоб бути, ну, на одній хвилі із європейськими країнами, із нормами ЄС у сфері донорства?
9: На сьогодні Міністерство охорони здоров'я розробляє законопроєкт щодо змін закону чинного про якість донорської крові, оскільки Україна має імплементувати вимоги СОХО, так звані умови, які вносяться до якості заготівлі компонентів крові. Це вони нові як і для Європейського Союзу, так і і для України. Тому варто переглядати буде цілий закон і імплементувати певні зміни. І що стосується ще попередніх вимог, Україна так і не може вступити повністю на діджитальний шлях цифровізації шляху крові, що є надзвичайно важливим процесом навіть до цього 13630 законопроєкту, бо там умовно порушення технологічного процесу у паперовому вигляді дуже важко відслідкувати, коли немає цифрового сліду крові. Або, паперовий слід не настільки надійний, як цифровий. І його важко в реальному часі відслідкувати. І тому запущення проєкту «Є-кров» – це діджиталізація, це фактично процес простежуваності, і фактично гарантування якості і доступності компоненту крові. Україна з певних невідомих для мене причин не може до сьогодні імплементувати систему «Є-кров», що є надзвичайно важливою для України. І залишаються великі питання і виклики в процесі рекрутингу і можливості забезпечення сталих запасів, які формуються виключно від, повторю цих надважливих три слова, безоплатних, добровільних і регулярних донорів.
10: Пані Ірино, тут хочу вас якраз на секундочку перепинити, тому що наші слухачі активно включилися. Нам слухач Роман пише: «Пишу вам із Чехії. Тут за донорство передбачене і грошове забезпечення, і вихідний день, тому дуже сильно перебільшене твердження, що у Європі це суто на волонтерстві. Я б навіть сказав, що стараються більше заохочувати саме додатковими благами, а не кажучи, що це лицарський благородний учинок». Ось така, позиція, така інформація від слухача із Чехії. Тобто тут якраз, ясна річ, добровільне, але не безоплатне.
9: Ми говоримо про те, що, дивіться, давайте розберемося, що таке безоплатне. Безоплатне донорство – це те, де людина не отримує реальні вигоди від донації. Тобто їй за донацію не платять. Вона не приходить на донацію, аби отримати 1000 гривень. Вона приходить здати кров, і якщо їй держава чи будь-яка інша громадська організація каже дякую у вигляді знижок, безкоштовного проїзду, харчування, якогось маленького подарунку, людина за це вдячна, але вона не їде здавати кров, аби отримати 1000 гривень. Там, чи 1000 євро, чи будь-яку іншу.
10: Тобто для певних людей це міг бути такий спосіб заробітку, так? Стаття заробітку, так?
9: Абсолютно вірно. І тому, коли були відмінені пільги в чинному законі про донорство, це мова йде про те, там, де людина реально отримує... пільга. Пільга – це значить, людина щось має отримати від імені держави. Держава за рахунок, скажімо так, не ідеально відбудованих процесів пенсійного фонду, іншого соціального забезпечення, за рахунок системи крові не має вирішувати питання благоустрою там чи життя, покращення життя донора, навіть якщо ця людина здає кров. Держава точно має казати дякую, однозначно. Але не системою крові вирішувати, наприклад, надбавки до пенсії. Низька пенсія не вирішується донорством. Низька пенсія вирішується економічним розвитком країни і як система вибудовується в державі. Тому розуміння безоплатного в кожної людини своє. Ми не кажемо, що не потрібно дякувати. Потрібно дякувати. Але не потрібно давати можливість за рахунок донорства заробляти кошти.
10: Пані Ірино, у нас буквально 40 секунд лишилося, тому останнє питання від слухача і ваша дуже стисла відповідь. Петро Іванович запитує: я 5 разів був донором, зараз мені 75 років, чи можна мені здавати кров?
9: Якщо ваше здоров'я дозволяє. Вік не має значення.
10: Вік не має значення, тому, друзі, можете залишатися або ставати навіть донорами ніколи не пізно. Ірина Славінська, співзасновниця Donor.ua, президентка громадської організації Всеукраїнська асоціація донорів України, була нашою гостею. Ми говорили про цю шляхетну добровільну справу.
6: На часі на українському радіо.
11: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
6: На часі. На часі. На Українському радіо.
2: Триває ефір Українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян і... З нами на зв'язку Гайне Авакян, співзасновниця платформи «Меморіал». Гайне, вітаю.
9: Вітаю, Валентина.
2: А говорити ми будемо про виставку в Музеї історії Києва, і називається «Твоя улюблена страва». Ваша команда дотична і до створення цієї виставки.